Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jums, kurie nemiegat, linkiu šviesios ištvermės. Kaip Hobitas primena, net mažiausias žingsnis veda tolyn. Po 15 minučių jūs išgirsite įkrepiančią istoriją. O dabar Peter Gabriel ir daina Salisbury Hill. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų dėmesys man svarbus. Netrukus jums skambės Eric Claptono daina Wonderful Tonight. Ji gimė iš paprastos akimirkos. Lauki, kol žmogus, kuris jums svarbus, ruošiasi išeiti. Ir staiga supranti, kad didžiausia prabanga yra netriukšminga šventė, o pagarbų žvilgsnis ir aiškus, tu atrodai nuostabiai. Ta pati primena Florence Nightingale istoriją. Ji pasirinko kelią, kurio iš jos niekas nesitikėjo. Ir Krymo kare ligoninėse įvedė tvarką, higieną, naktinius patikrinimus. Ji ėjo per palatą su lempa rankoje, matė kiekvieną žmogų ir jos ramus dėmesys mažino mirtingumą. Kartais jūsų stiprybė yra negarsus gestas, o nuoseklus rūpestis. Eric Clapton, Wonderful Tonight.

Ką tai skambėjo Adele daina iš albumo 30. Tiesi, drasi, su aiškiu ritmu ir vidinė įtampa. Jums jį galėjo pataikyti į tą akimirką, kai norisi susigražinti kontrolę. Atsispirti pagundai ir pasakyti sau – galiu. Šis kūrinys turi tą šiuolaikinį, griežtą pulsą, kuris naktį nemigdo, sutelkia. O toliau laukia daina, gimusi Britpopo viršūnėje, su vienu atpažįstamiausiu gitaros akordų deriniu, iki šiol skambantis stadionuose ir kiemuose. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Oasis – Wonderwall –

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau artėja prie ryto ir man gera būti jums čia, būdėti kartu. Toliau skamba daina Always Look on the Bright Side of Life, Monty Python. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar daugiau.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą. Jei nemėgate, priimkite tai kaip budrumą, kuris saugo jūsų mintis. Lėtai įkvėpkite, iškvėpkite. Ir leiskite muzikai sutvirtinti vidinę ramybę. Jūsų naktis verta švelnumo, todėl rinkitės tai, kas paprasta. Vandens gurkšnis, tiesi nugara, ramesnis žvilgsnis į ryto planus. Penktadienį dieną Vilniuje dūksna, Šiauliuose ir Panevėžyje dūksna, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje debesuota. Kaune 19, Šiauliuose 18, Klaipėdoje 17, Panevėžyje 17, Alytuje 16, Vilniuje 16 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Donkey Boy daina Sometimes. Ji jums tiko. Nes šią naktį norisi paprastą, atviro tekstą ir švaraus ritmo, kuris leidžia kartu išbūti su tuo, kas svarbu, be perteklinių žodžių. O toj girdėsite kūrinį, kurio pavadinimas gimė iš stadiono skanduotės, o jo priedainis tapo vienu atpažįstamiausiu 90-mečio kabliuku. Daina vėliau dažnai skambėjo sporto arenose ir filmuose. Man malonu, kad klausote muziką, kurią jauti. Bananarama, Nana, Hey, Kiss Game Goodbye.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis tyliai artėja prie ryto, o mes esame jums paruošę dar kelias dainas, kad kelias būtų lengvesnis. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. O dabar skamba R.E.M. Drive. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Per automobilio sprogimą prie Maskvos žuvo aukšto rango rusų generolas Damiras Davydovas. Aplinkybės tyrimos, o įvykis kelia papildomą įtampą saugumo struktūrose ir viešojo saugumo vertinimuose. Vietos tarnybos tikrina galimas sprogimo priežastis ir ryšius. Karas Irane. Jungtinės valstijos praneša surengusios naujas atakas prieš Iraną, tai vadina savigino smūgiais. Veiksmai siejami su incidentu, kai buvo numuštas JAV sraigtasparnis, o regione auga rizika laivybai ir energetikos tiekimui. Stebima, kaip tai paveiks tarptautinę prekybą. Belfaste kilo masiniai protestai ir susirėmimai su policija po visuomenę sukrėtusio išpolio peiliu. Pareigūnai stiprina patruliavimą, raginama vengti susibūrimų, dalyje miesto ribojamas eismas. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida Muzika, kurią jauti. Šiandien, Birželio 12-oji. Pasaulio istorijoje ši data turi kūrybos ir atminties ženklą. 1942-aisiais Ana Frank pradėjo rašyti savo dienoraštį. Tai priminimas jums, kad paprastas užrašytas sakinys gali tapti balsu, kuris keliauja per laiką, saugo kasdienybės detales ir moko tikslumą. Muzikos istorijoje Birželio 12-oji siejama su ryškiu startu. 2013-aisiais pasirodė grupės BTS debiutinis albumas Too Cool for School, atvėręs kelią naujai pop scenos bangai, šokio energijai ir globaliam skambesiui, kurį jūs atpažįstate iš pirmų taktų. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, kad jums liktų svarbiausi skaičiai ir sprendimai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Politikai pagaliau apsisprendė dėl kanapių produktų. Iš Lietuvos traukėsi pasaulinės kriptovaliutų biržos Binance padalinys. Rainier turės pasiaiškinti dėl savo vietų dalinimo politikos. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Europos centrinis bankas pirmą kartą nuo 2023 metų padidino palūkanų normas 25%. Žengęs tokį žingsnį, šis bankas tapo pirmuoju iš didžiųjų pasaulio centrinių bankų padidinusių skolinimosi išlaidas reaguojant į energetinį šoką, kurį sukėlė Jungtinių valstybių ir Izraelio karas su Iranu. Infliacija eurozonoje spartėja, nes pagrindinis naftos gabenimo maršrutas Hormūzo sąsiauris išlieka iš esmės uždarytas. Gegužė jį paspartėjo iki 3,2% ir viršė Europos centrinio banko nustatytą 2% tikslą. Didesnės skolinimos išlaidos paprastai slopina paklausą ir padeda sumažinti infliaciją. Tačiau vis daugiau ekonomistų pasisako prieš palūkanų normų didinimą ir įspėja, kad šis žingsnis gali turėti mažai įtakos kovai su infliacija, kuri kilo daugiausiai dėl energijos tiekimo trūkumo, o ne dėl didelės vartotojų paklausos. Dauguma analitikų nesitikė, kad šis sprendimas reikš agresyvaus palūkanų kėlimo ciklo pradžią. Seimas leido nuo Liepos eksportui šalyje gaminti kanapių produktus su daugiau psichoaktyvų poveikį sukeliančios medžiagos ir taip pat laisvinti suvaržymus jų eksportui Europos Sąjungą ir trečiųjų šalių rinkas. Dabar Lietuvoje leista gaminti eksportui skirtą produkciją iš kanapių su tokiu psichiką veikiančios medžiagos kiekiu, koks būtų leidžiamas eksportui skirtoje rinkoje. Jis nebūtų skirtas naudoti ir Lietuvoje. Pataisas siūlyta priimti skubiai, nes verslas sako jau turintis sutarčių su užsienio šalimis, tačiau negali jų vykdyti, nes narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas laikėsi pozicijos, jog Lietuvoje negalima gaminti eksportui skirtų produktų iš kanapių, jei koncentracija yra didesnė, nei leisina pardavinėti vidaus rinkoje. Lietuvos energetikos agentūra skelbia sukūrusi atsinaujinančios energijos išteklių plėtros galimybių skaitmeninį informacinį žemėlapį. Jame pateikiamos esamos ir planuojamos saulės, vėjo, atliekų, biomasės bei kitos elektrinės prijungtos prie perdavimo ir skirstomojo tinklo. Taip pat rodoma elektros tinklų infrastruktūra leidžianti įvertinti prijungimo galimybės ir tinklo pajėgumus. Anot energetikos agentūros taip siekiama suteikti daugiau informacijos ir palengvinti teritorijų analizę ir vystytojams ir gyventojams. Žemėlapyje gyventojai galės pasitikrinti, ar jiems priklauso gamybos įmoka, taip pat bus galima įsivertinti elektros tinklų ir infrastruktūros prieinamumą. Lietuvoje nuo 2020 metų veikęs vienas didžiausių mokesčių mokėtojų, didelis kriptovaliutų rinko žaidėjas, pasaulinės kriptovaliutų biržos Binance padalinys Bifinity, traukėsi iš šalies. Jame liko tik vienas darbuotojas. Anot agentūros BNS, tai rodo registrų centro duomenis. Pasikeitus kriptoturto įmonių veiklos reguliavimui, nuo šių metų sausio bendrovės veiklai buvo būtina kriptovaliutų paslaugų teikėjo licencija. Tačiau įmonė jos iki šiol negavo. Didžiausia Europos pigių skrydžių bendrovė Rainier sulaukė Jungtinės karalystės konkurencijos priežiūros institucijos tyrimo dėl savo politikos, pagal kurią tėvams taikomas mokestis už galimybę sėdėti šalia savo vaikų. Britai pradėjo tyrimą dėl Rainier taikomų 8 svarų sterlingų mokesčio už skrydį, siekdama išsiaiškinti, ar tai nėra nesąžininga sutarties sąlyga pagal vartotojų teisų įstatymus. Pagal aviakompanijos taisyklės ir sąlygas vaikai nuo 2 iki 11 metų turi sėdėti kartu su bent vienu iš tėvų. Tyrima ir kompanijos kainodara, kai visa kaina pateikiama tik pabaigoje, o papildomi mokesčiai pridedami vėlesniuose užsakymo etapuose. Švedijos IKEA parduotuvėse dabar bus galima ne tik išsirinkti baldus, bet ir oficialiai susituokti. Tiesa, kol kas tokia galimybė numatyta tik vieną dieną, birželio 27-ąją, kai 5 tinklo parduotuvės šioje šalyje atvers duris 15 parų vestuvėms. Vestuvių vietos bus įrengtos parodų salėse, o ceremonijos aplinką galės pasirinkti patys jaunikis ir nuotaka. Tai gali būti, pavyzdžiui, jaukus kambarys kaimiškų stiliumi arba moderniai įrengta erdvė. Ši akcija vyks tik 5 Švedijos miestuose, o tinklas praneša, kad pradėjus registraciją į ceremoniją susidomėjimas buvo toks didelis, kad vietas teko paskirstyti pagal pirmumo principą. Po oficialios dalies IKEA surinks jaunavedžiams furšetą su vasariškų meniu ir padovanos poroms vestuvių dovaną. Socialiniuose tinkluose jau juokaujama, kad paslauga yra universali. Pabandžius surinkti tą dovaną namuose galima pagreitinti ir skrybas. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net gatvės dar tik derina savo ritmą. Įkvėpimui prisiminkime Steve'o Jobso mintį. Jūsų laikas ribotas, tad nešvaistykite jo gyvendami kitų gyvenimą. Šiandien rinkitės vieną tikslą ir veikite drąsiai. O dabar smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Ir kai jų du, vienas tomas jau pradeda, kol kitas dar tik įkvėpia. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje, birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Besėkliai arbūzai valdant, euras 19. Perkant ar daugiau riešutams, džiavintiems vaisiams ir jų mišiniams valdant 25, o buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Darybos dėl naujos valdančiosios koalicijos žadama baigti kitą savaitę. Po vakarykščio jų raundo socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad darybose padaryta pažanga. Jis išduoda, kad aiškėja ir ministerijų pasidalijimo kontūrai.
1: Aurelijaus Verygos atstovaujama frakcija išlaiko savo pozicijas, ministrų kabineto prasme, su demokratais vardan Lietuvos priartėjom prie principinio sutarimo, kad siūsti politiniai pareigūnai galėtų užimti 3 ministrų kabineto vietas.
0: Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius partijai siūlomų ministerijų neįvardė, bet leidžia suprasti, kad nebūtinai perims Nemuno Aušros turimus aplinkos ir žemės ūkio ministrų portfelius.
2: Aš nenorėčiau jų įvardinti, kadangi šiandien yra dirbantis ministrai ir aš manau, kad bent jau kol kas, kol nėra susitarimo, aš nenoriu vardinti tų veiklos sričių.
0: Tuo metu mažasis koalicijos partneris Valstiečiai Žalieji sutarė, kad bus daugiau klausiama jų nuomonės. Partijos pirmininkas Aurelijus Veryga sako, kad vyks reguliarūs koalicijos susitikimai kartą per 2 savaites.
3: Yra siūlymas, kad kas 2 savaites, nerečiau kaip kas 2 savaites, koalicinė taryba susirinktų, aptartų visus siūlymus, kurie atkeliauja iš vyriausybės arba iš Seimo narių, kad būtų aptarta ir kad nebūtų tokių ginčių, kur mes čia dabar kartais matom dėl kažkokių labiau nesutariamų klausimų, kada iškyla vidui koalicijos nesutarimai. Tai būtų gerai, kad to būtų galima išvengti.
0: Vis tiek Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus apsisprendimas eiti ar ne į premjerus yra esminis neatsakytas klausimas koalicinėse derybose. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie puikų susitarimą užbaigti karą su Iranu ir pareiškė besitikintis, kad sutartis bus pasirašyta Europoje jau šį savaitgalį. Jungtinėms valstijams esą atstovaus viceprezidentas J.D. Vensas. Jungtinių valstijų lyderio pareiškimas nuskambėjo praėjus vos kelioms valandoms po to, kai jis pažadėjo naujus smūgius Iranui, o vėliau juos atšaukė. Iš Irano pusės patvirtinimo nebuvo, Trumpas atskleidė nedaug konkrečių detalių apie tai, dėl ko abi pusės susitarė. Didžiosios Britanijos gynybos ministras Jonas Hillis atsistatydino iš Kiro Starmerio vyriausybės laiške. Ministrui pirmininkui jis rašė, kad investicijų į gynybos sritį planas žymiai neatitinka lygio reikalingo šalies gynybai šiais pavojingais laikais. Po jo atsistatydino ir ginkluotųjų pajėgų viceministras Alisteris Karnsas. Vakar Downing Street'as pranešė, kad gynybos ministerijos vadovo pareigas perėmė buvęs saugumo ministras Denas Jarvis. Bendrovė SpaceX prieš šiandien numatytą išėjimą į biržą pardavė akcijų už 75 milijardus dolerių po 135 dolerius už vienetą. Manoma, kad įmonės dirbančios kosminių technologijų ir dirbtinio intelekto srityje rinkos vertė įžengus į biržą sieks beveik 1,8 trilijono dolerių. Esant tokiam įvertinimu, įmonės generalinis direktorius Ilonas Maskas, jau dabar esantis turtingiausias žmogus pasaulyje, gali tapti pirmuoju trilijonieriumi istorijoje. Šiandien dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: 10 minučių laikrus rodo po 7 valandos gero ryto. Šiandieną jau yra birželio 12 diena.
1: Sveiki, prisijungę prie dviejų tomų, prie muzikos, kurią jau tie prie vieno plus paskutinės šio savaitės darbo dienos transliacijos iš ryta. Mes sveikiname visus jūs, sveikiname ir save su radio šimtmečiu Lietuvoje.
0: Kai tau solidus, ar ne, jubiliejus?
1: Rimtas, gražus, apvalus ir... Reikia švęsti kažkaip, paminėti, tai manau, kad mes kažkokią vienokią ar kitokią formatą ir padarysime. Bent jau būsime tikrai smagiau nusteikę.
0: Žinai, kai tada iš Kauno ten nuo... Kaip ten tas vadinasi kalnas? Perkūnkalnis.
1: Perkūnkalnis, taip.
0: Netoli, kur sporto halės, tada dar nebuvo sporto halės, kai
1: taip.
0: Kažkoks pareigūnas išėjo, sako, alio, kaip rašys, kaip jūs girdit? Tai mes už jį turime daugiau klausytojų.
1: Šiek tiek. Ir šiek tiek daugiau šnekam, nes jis įsijungęs mikrofoną pirmą kartą pasakė 5 žodžius. Alio, alio, čia kalba Kaunas, čia Lietuvos radijas ar kažkas panašaus.
0: Radio visus mūsų kolegas iš visų radio transliuotojų sveikiname šiandieną jubiliejaus proga. Na ir žinoma, labiausiai sveikiname mūsų klausytojus.
1: Taip, nes jeigu radio nebūtų, mes čia nebūtume, o jūsų nebūtų tenai. Tuo tarpu sinoptikai. Kita mūsų laidos dalis. Sinoptikai sako, kad šiandien debesuota su pragiedruliais, o rytų Lietuvoje debesuota netgi be pragiedrulių. Visiškai debesuota ir po pietų pavakare galbūt ir sulauksime lietaus. Ten jis nuo Vilniaus apskrities prasidės ir po to į šiaurę nuvažiuos per Utiną.
0: Bet čia tik apie 7 vakare.
1: Taip. Čia dienos pabaigoje. Tuo tarpu pajūryje. Pajūryje ir Žemaitija ir vidurio Lietuvoje oras bus geresnis, bent jau iš ryto.
0: O kai nesupratau, ką čia reiškia tas jūsų...
1: Pavydo gaidelė čia.
0: Nu tada užskaitom, gerai. Čia
1: pavydo rankinis. Brrrr, ir ne vietoj užsitraukia. Tai va, pajūryje bus šiek tiek daugiau saulės, bent jau pirmoje dienos pusėje, paskui vėl debesys užtrauks dangų, o kaip bus rytoj, mes pažiūrėsime jau turbūt rytoj.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.
3: Eteryje du tomai. Muzika.

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik 1,25 €. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49 €. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
4: Reikės pastiprinimo.
3: Kino teatruose nuo birželio 19.
5: Boniai mūsų reikia. Varom bėriau.
3: Žaislų istorija 5.
6: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
8: Rubrika Verslas pristato savi.lt – finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: 7:30 laikrodžio ekrane. Labas rytas visiems įsijungusiems transliuojančią radio studijos M1 Plus radio programą iš Vilniaus centro, iš Vilniaus širdies. Mes čia Smetonos gatvėje šalia Gedimino prospekto.
1: Lietuviško radio šimtmečio gimtadienio jubiliejaus proga.
0: Taip, Petras Speičys kažkada pasakė prieš 100 metų, alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas, ir tai buvo pirmieji Lietuvos radio pranešimai pasigirdę eteryje. Bandomosios laidos, aišku, ten anksčiau buvo bandomos, viskas įrenginėjama dėlę metų, bet jau pirmas toks kaip radio formatas atsirado būtent 26 birželio 12.
1: Sveikinu prasidėjo, o tu girdėjai, kaip Petras sakė, o per ką reikia klausyti, tai čia reikia kažkokio tai imtuvo?
0: Tau kas tas imtuvas, gal čia kokia nors velnio išpera, gal čia negalima?
1: O įsivaizduok, jeigu Petras prieš 100 metų būtų įkalęs Def Leppu Let's Get Rocked.
0: O, brolyti. Mes dabar turėsim Let's Get Rocked?
1: Taip, iš karto po Danutės Daunoravičiūtės 100 sekundžių informacijos.
0: Pažiūrėjom.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos žadama baigti kitą savaitę. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po vakarykščio derybų raundo teigė, kad padaryta pažanga. Tuo metu Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad socialdemokratų lyderio apsisprendimas eiti ar ne į premjerus yra esminis neatsakytas klausimas koalicinėse derybose. Dėl ketvirtadienį siautusios audros šiuo metu elektros Lietuvoje dar neturi apie 1200 vartotojų, tai rodo energijos skirstimo operatoriaus atjungimų žemėlapis. Daugiausia atjungimų fiksuojama rytinėje Lietuvos dalyje. Ukrainos pietrytinės Zaporižios srities karinis gubernatorius paragino Rusijos okupacijos sąlygomis gyvenančius ukrainiečius išvykti, nes Kyvas stiprina oro antskrydžius okupuotose šalies dalyse. Jis pareiškė, kad Ukrainos pajėgos atakuoja Rusijos karinę infrastruktūrą ir tiekimo maršrutus Zaporižios ir Chersono srityse. Tuo pačiu pasak gubernatoriaus, Rusijos kariuomenė dislokuoja didesnės pajėgas, jog apsaugotų savo objektus, taip dar labiau padidindama pavojį civiliams. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie jo teigimų puikų susitarimą užbaigti karą su Iranu ir pareiškė besitikintis, kad sutartis bus pasirašyta Europoje jau šį savaitgalį. Jungtinėms valstijoms esą atstovaus viceprezidentas J.D. Vensas. Ir apie orus Lietuvoje šiandien dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur griaudės perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min.

0: skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Ieškojai.

0: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
1: Kaip pavargau?
2: Nuo ko?
1: Nuo nieko neveikimo.
3: Parkside. Darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pūstuvas tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl verta.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, tiriakio įtriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balze, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai Rep Snacks. Maxima, tai, ko reikia.
8: Stebėk LKL finalų dvikovas. Kauno Žalgiris prieš Utenos Juventus gyvai. Atvyk į Žalgirio areną ir palaikyk savo komandą kartu su žaliai baltais fanais. Biletai žalgiris.lt.

0: Tik 15 minučių lieka iki 8 valandos, jau po minutėlį žinosime, kas šiandieną pasmaguriaus Hesburger artimiausiame restorane. Taip, nes visą šią savaitę Hesburger kviečia sušveisti, pavyzdžiui, sultingą traškę Hesburger saldžiarūkštę tortilę su vištiena.
1: O mes jums padovanosim 15 eurų dovanų kortelę iš Hesburger, kad galėtumėte tai padaryti ne vienas, o su savo draugu. 1829 studijos telefonas, jeigu žinosite, po kokią vietą mūdų su Tomu šį rytą keliaujame, o mes nusigrūdom net į Julijaus Alpes. Esam prie ežero telkšančio ten. Vasarą jo vanduo sušyla iki 26 laipsnių, nors jis yra aukštai kalnuose. Taip yra dėl ežero įtekančių šiluminių terminių šaltinių ir jie ne tik sušildo vandenį, bet ir nuspalvina ypatingo ryškumo turkio spalva.
0: Ežero vidury yra ašaros formos sala. Įdomu, kad tai vienintelė natūrali šios šalies teritorija esanti sala.
1: Salą galim pasiekti tik tai tradicinėmis plokščia dugnėmis medinėmis valtimis, vadinamomis pletna vietinių, o pletnarai, tai yra ir kluotojai, yra profesija, kuri labai gerbiama ir perdodama tik tai iš kartos į kartą. Šie kapitonai naudoja specialią ir klavimo stovint techniką.
0: Keliaujant čia reikėtų pasiimti pledą.
1: Taip, reikėtų pasiimti pledą ir galbūt net ne vieną, nes tikrai pravers. Nes atplaukę, pavyzdžiui, su pletna į tą salą, apie kurią mes pasakojame, joje surasite švenčiausios mergelės Marijos ėmimo dangun bažnyčią, į kurią lankytojai turi užlipti ne kažkaip, o tik 99 akmeniniais laiptais su sumrestais ten beveik prieš 400 metų.
0: Kadangi šiandien užduotis nėra tokia lengva, tai aš sakyčiau, žodyje pledas ieškokite rakto į sėkmingą atsakymą.
1: Tai va, užlipitais laiptais ir tada gali pabandyti išpildyti visus savo norus. Bet, kad jie išsipildytų, turi bažnyčioje esančių varpų paskambinti 3 kartus. Varpas turi savo legendą ir vietiniai sako, kad tikrai visus norus išpildo.
0: Yra tokia populiari vietos vestuvių tradicija. Jaunikis turi užnešti nuotaką visais 99 laipteliais ir tada santoka jau bus laiminga.
1: Tai gerai.
0: Naivuolis.
1: Jeigu jaunikis yra tvirtas sudėjimo, bet jeigu atvirkščiai, tai gali
0: bet iš kitos pusės, tai o ko skiriasi? Mes per tiltus irgi nešam.
1: Matai, tai mes pasirinkam dažniausiai 2 žingsnių tiltelį per upelį. Mums nebūtina vilkti per žalį arba per Aleksotą. Galima ir paprasčiau biškai. Tai va, žiūrėjau, paplaukiojus, palaipiojus, ten galima užsukti pasižvalgyti į ant krantos tūkstančią seniausią šalies pilį. Vaizdas nuo jos bokštų neužmirštamas, nes pilis stovi ant stačios 130 metrų aukščio uolos.
0: Labas rytas, ko jūs vardu?
2: Sveiki, Kristina.
0: Malonu, Kristina, kaip jūsų penktadienis?
2: Šiandien jau geriau, saulė išlindo.
1: Tai. Taip, taip. Ir tas toksai, tai čia darbų daug buvo visą savaitę?
2: Ne, tas oras toksai.
1: Tik oras.
2: Kiek čia galima?
1: Reik tik tai dar vieno podelio kavos.
0: Na, bet mes užsigrūdinę, negi mums netobulas oras gali nuotaiką sugadinti.
2: Bus gerai toksai.
0: Bus gerai, aišku. Ypač svarbu, kad alkis nekamuotų, o šitą irgi reikalas tvarkysim.
1: Ar taip. Esate buvusi, Kristina, toje vietoje, apie kurią mes kalbam?
2: Žinau, tai ne. Ta prasme, jeigu teisingai.
0: O koks jūsų variantas?
2: Bledas.
1: Taip. Čia aš nebereikalau užsiminiau kavą, nes prie kavos, esant tose bledo teritorijose, galima užsisakyti kremšnitos, paragauti vietinio kreminio deserto, pyrago, kurį sudaro sluoksniuota tešla, sodrus vanilinis kremas, plaktas grietinėlės kremas.
0: Stop. pakaks, gerbiamas Ališauskai. Jūs sveikiname ir kviečiame į Hesburger. Paragaukite ir šio mėnesio pasiūlymą. Dėkojame, kad esate kartu. Gražaus artėjančio savaitgalio, nuostabios vasaros. Iki.
2: Čia labai.
1: O tas pasiūlymas yra sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena. Beje, Hesburger siūlo iki 12 valandos įvairiausių pusryčių meniu. Pusryčių su muštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šorinė, tortilija su šorinė ar tarkuotų bulvių paplotėliai.
0: Pusryčiam imčiau omletą su šorinė. Labai gardžiai skamba,
1: bet aš manau, kad gali būti, jog tu pasimtum ir omletą, ir su muštinį, ir mėsainį, ir tortiliją, ir tai būtų nedidelė tavo porcija.
0: Paragaukite, išsirinkite savo mėgstamiausius Hesburger. Laukia jūsų.

0: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.
1: Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa. Iki birželio 24 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
4: Nes žemos kainos užveda.
5: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais tik 2,49. O 600 gramų korejietiškų lietai virtų barbekiu kiaulienos šonkaulių tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
8: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

0: Truputėlį daugiau nei 3 minutės lieka iki 8 valandos. Gero ryto linkėdami pasiekėme tokį 100 metų aukštį kaip radio transliuotojai. Manau, kad daug šiandien eteryje bus informacijos apie tai. Danutė Dunaravičiūtė jau irgi studiją sveikinu tave su jubiliejum gražiu.
1: Ačiū, aš tave irgi sveikinu, mielas su mano radio draugė, broli, kolega ir kaip tik nori tave galiu vadinti. Nes iš tikrųjų su tave mes esam kartu nuo 96 metų, jeigu tu neatsimeni.
0: Su nedidelėm pertraukėlėm.
1: Su nedidelėm pertraukėlėm, bet kuriuo atveju. O žinai, aš iš tikrųjų tai esu labai laiminga ir patenkinta, kad mūsų radio neištiko spaudos likimas, nenukonkuravo nei televizija, nei internetas ir tikiuosi bus taip ir ateityje.
0: 200 sekundžių informacijos lygiai 8.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje minimas radio mūsų šalyje atsiradimo šimtmetis. Vytauto didžiojo universiteto profesorė Auksė Balčytienė sako, jog radio neištiko spaudos likimas ir jis savo svarbos nepraranda ir po 100 metų.
1: Man atrodo, radijas yra tokia labai, pavadinsiu metaforiškai, tokia taki medija, kuri tiesiog, na, taip plaukiant labai adaptyviai prisitaiko prie gyvenimo iššūkių ir prie žmogaus poreikio. Ir jeigu aš žiūrėčiau kažkaip taip istoriškai, tai radijas kaip technologija tikrai labai stipriai keitėsi ir, na, žmonių požiūris į radiją vėlgi taip pat labai stipriai keitėsi. Mes galime į radiją žiūrėti kaip ir labai asmenišką mediją, labai asmenišką santykį mes galime su, na, žmogaus balsu, su perdodama informacija turėti, pavyzdžiui, šiais laikais labai individualiai, na, klausytis radio, tarkim, būdami namuose, klausydami kokias nors tinklalaidės arba vairuodami automobilį, girdėdami, na, mėgiamo diktoriaus ir pasakotojo balsą. Šiais laikais mes turime skaitmenizuotas visas technologijas ir jos, na, padaro visą radio žanrą tokį labiau intimesnį, autentiškesnį, nes kalba žmogus, kalba tiesiai kitam žmogui.
0: Sako profesorė Auksė Balčytienė, pirmoji radio transliacija Lietuvoje įvyko 1926 metų birželio 12 dieną 19 valandą vakaro. Pirmoji radio studija tuomet buvo įrengta Kaune ant Vytauto kalno. Dėl ketvirtadienį siautusios audros šiuo metu ESO duomenimis elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 1200 vartotojų, daugiausia atjungimų fiksuojama rytinėje Lietuvos dalyje. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė sako, kad ugniagesiai gelbėtojai daugiausiai iškvietimų gavo Utenos ir Panevėžio apskrityse.
2: Iki šiandien ryto iš viso ugniagesiai gelbėtojai sulaukė daugiau nei 40 iškvietimų šalinti praėjusios praūžusios audros padarinių. Tai daugiausiai iškvietimų kritusių ant važiuojamosios kelio dalies medžių. Taip pat buvo keletas iškvietimų, kai medžiai buvo užkritę ant automobilių arba elektros. Zarasų rajoną prie Nindrijos dvaro vieno iškvietimo metu buvo nuo važiuojamosios kelio dalies pašalinta apie 40 medžių.
0: Gelbėtojų teigimu, vakar siautusi audra buvo stipriausia šiais metais ir padariusi kol kas daugiausia nuostolių. Darybas dėl naujos valdančiosios koalicijos žadama baigti kitą savaitę. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad darybose padaryta pažanga. Tuo metu Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius teigia, kad socdemų lyderio apsisprendimas eiti ar ne į premjerus yra esminis neatsakytas klausimas koalicinėse darybose. Ukrainos pietrytinės Zaporižės srities karinis gubernatorius paragino Rusijos okupacijos sąlygomis gyvenančius ukrainiečius išvykti, nes Kyjivas stiprina oro antskrydžius okupuotose šalies dalyse. Jis pareiškė, kad Ukrainos pajėgos atakuoja rusų karinę infrastruktūrą ir tiekimo maršrutus Zaporižės ir Chersono srityse. Tuo pačiu pasak gubernatoriaus Rusijos kariuomenė dislokuoja didesnės pajėgas, jog apsaugotų savo objektus, taip dar labiau padidindama pavojų civiliams. Šiandien dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur galima ir perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 15-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 4 minutės.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 11 minučių, 12 minučių po 8 valandos laikrodžio ekrane. Šiandieną birželio 12, Lietuvos radijo 100 ir Lietuvos radijo programose visur. Visaip anksčiau ar vėliau pasigirs kalbų apie sportą, rezultatus, mūsų sportininkų pasiekimus, dvikovas su kitais atletais ir taip toliau.
2: Na, žinai, ta proga net pasaulio čempas prasidėjo.
1: Ta ar ne ta, bet prasidėjo gražiai vakar rungtynėmis, graži ceremonija, ten koncertas, visa kita, šventinės kalbos, pilnas stadionas sirgalių ir varžybos tarp šeimininkės Meksikos ir Pietų Afrikos Respublikos komandų. 2-0 rezultatu nugalėjo Meksika, įvarčiai gražūs, įvarčiai tvarkingi, buvo peržiūrėjau, tokie dinamiški, sakykim taip, ir buvo įdomus momentas. Jau pasireiškė naujų taisyklių egzistavimas, nes varžybose buvo parodytos net 3 raudonos kortelės. Visas jas ištyrinėjo futbolo specialistai, sakė viskas pagal naujas taisyklės traktuota teisingai.
2: Galvojau, gal finalą šiandien pasižiūrėsiu stadione, bet persigalvoju, atidėsiu iki kitų čempionatų, nes finalo perpardavėjai sako, kad tau tai kainuos apie 8000 pinigų.
1: Mūsų?
2: Ne, amerikoniškų.
1: Dolerių?
2: Nu.
1: 8000.
2: Tai doleriai dar net mažiau negu eurais.
1: Taip, daugiau. Bet tai palauk, tai tada bus tuščias stadionas?
2: Ne, tai jau išparduota viskas.
1: Jis jau bus pilnas ir dar tiek įdau. Jesus. Aš geriau siūlau tada važiuoti į LKL finalą.
2: FIFA kapitalistai sako, nu čia taip rinka diktuoja, nieko negalim padaryti. Čia tai labai panaši situacija, kaip pas mūsų nekilnojamų turtų ir kūro kainą.
1: Jokinga situacija. Tai va, žiūrėk, apie LKL finalą, ką norėjau papasakoti. Neptūnas.
2: Tu apie mažąjį finalą papasakosi, nes jis yra įdomesnis, nes už auksą ir sidab.
1: Taip. Nu čia yra vienas didelis finalas, kur yra mažoji ir didžioji pusė lošia, ar ne? Nu, va. Tai va, Neptūnas su kabeliu.
2: Su šakėmis mėgina perkirsti kabelį.
1: Taip, ir paskutinis. Trišakis Neptūno padėsė kabelį ten, kuris turi būti į gravelį. 66-63 sunkiose permainingose varžybose panevėžiečiai pralaimėjo ir dabar Klaipėda vieną pergalę arčiau apdovanojimų. Tačiau kitos varžybos persikėlė į Panevėžį. Ir kaip jau įrodė istorija šiame finale, Panevėžys gali išlyginti rezultatą ir atsitiesti.
2: O klausyk, tu girdėjai, kad Jose Mourinho sukirto rankomis su Madrido klubu?
1: Negirdėjau, kad kalbos vyksta apie tai vairios, bet kad jau sukirto ir jau ten viskas aišku, to dar negirdėjau.
2: Jis sako, kad jau pasirašė 3 metų sutartį.
1: Visai gali būti.
2: O už išvykimą Lisabonos Benfica ekipai bus sumokėta 15 milų.
1: Na, tai čia tokia, sakykim taip, kaip už tokio kalibro trenerį visai nedidelė suma. O tu girdėjai kitą dalyką, kad tas teisėjas, kurio neįleido į pasaulio čempionatą dirbti, važiavo dirbti žmogus, ar ne, Omaras Artanas, palaukia, iš kokios Afrikos šalies. Žodžiu, iš Afrikos šalies. Nu va, jisai gavo kompensaciją iš Somalio. Tai va, UEFA oficialiai paskelbė, kad geriausias Afrikos teisėjas, būtent šis vyrukas, bus įvertintas atskirų sprendimu ir jis dirbs 26 metų UEFA Super taurės rungtynėse tarp Paryžiaus Saint-Germain'o ir Birmingemo Aston Villos. Prašau.
3: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 €. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Ieškojai.
7: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Laikas pigu.lt pirktynėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki -50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekiams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
9: Ačiū savaitgalis Maksimoje, birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, €39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, €3.29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.

0: 26 minutės yra po 8 valandos. Malonu, kad esate kartu su Pliusu. Du Tomai Etrija. Netrukus klausysime ir 100 sekundžių informacijos.
1: Bet prieš tai jūs perspėsim, kad vasarą mėgautumėtės per atostogas saugiai, pasirūpintumėte odos apsaugą su aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF Color Science, apie kurios daugiau rasite mydermashop.eu.
0: Jeigu čia apsilankysite, tai tikrai susirasite tų būdų, kaip būtų galima apsisaugoti nuo Europos karščių, kurie ateis lygiai po savaitės. Galbūt.
1: Vakar mums vienu piršteliu grasino tas karštis. Mes su Danute graipėm galvą, sakėm, nu negi tikrai čia bus tie plus 20 kažkeliolika tų laipsnių. Nu tikrai taip jau karšta nebus.
0: Nešijo kitą savaitgalį gal ir 30 bus, brolau.
1: Va. Ar tai bus ar ne, mes pažiūrėsime savaitės eigoje. Tuo tarpu dabar termometras rodo 12 kuklių laipsnių. Šalta, kaip birželio vidury. Bet, nu, net ir tokiems laipsniams esant, vasara yra vasara, atostogos yra atostogos ir reikia vienai par kitai pailsėti.
0: Dermatologai profesionalai sako, kad SPF reikalingas ne tik paplūdimy.
1: Aha, jis veikia vienodai. Color Science mineralinė apsauga saugo odą ne tik tai nuo UVA ir UVB spindulių, bet ir nuo mėlyno šviesos bei aplinkos taršos.
0: Jis yra lengvos tekstūros, kasdieniam naudojimui tinkamas, pritaikyti SPF sprendimai yra kiekvienam odos tipui.
1: Color Science yra pažangi apsauga, skirta jūsų odai, apie kurią daugiau rasite užsukę į mydermashop.eu.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Tas toksai prieskonis jaučiasi, kad tarp 60-ųjų ir 70-ųjų įrašas padarytas.
1: Taip, jaučiasi, bet ir tais laikais radijas buvo pagrindinė žiniasklaidos priemonė ir šiandieną mes švesdami radijo šimtmetį Lietuvoje džiaugiamės kiekvieną dainą linksmą grodami, galvojam, kaip gerai, kad galim pagroti ir pasveikinti jūs visus kartu savo profesinę šventę.
0: O po 100 sekundžių informacijos šoksim į tą dešimtmetį nuo 90 iki 2000.
1: Oho, čia paskutinis dešimtmetis, smagu.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Dėl vakar siautusios audros šiuo metu ESO duomenimis elektros Lietuvoje dar neturi apie 1200 vartotojų. Daugiausia atjungimų fiksuojama rytinėje Lietuvos dalyje. Lietuvai reikia vyriausybės, kuri pajėgtų dirbti europiniu lygiu, o ne užsidarytų provincijoje, taip teigia už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius. Šiandien paskelbtoje verslo žinių tinklalaidėje jis taip pat sakė, kad esant dabartiniai geopolitiniai situacijai, bet kokios pakraipos į radikalumą nėra naudingos. Didžiosios Britanijos gynybos ministras Jonas Hillis atsistatydino iš Kiro Starmerio vyriausybės. Laiške ministrui pirmininkui jis teigė, kad investicijų į gynybos sritį planas ženkliai netitinka lygio reikalingo šalies gynybai šiais pavojingais laikais. Vakar Downing Street'as pranešė, kad gynybos ministerijos vadovo pareigas perėmė buvęs saugumo ministras Denas Džarbis. Dėl Hormūzo sąsiaurio, kurio buvo eksportuojama Saudo Arabijos nafta, uždarimo ir Rusijos naftai taikomų sankcijų, Jungtinės valstijos jau trečią mėnesį užima pirmaujančias pozicijas pasaulyje naftos produktų eksporto srityje. Apie tai skelbia agentūra Reuters. Praėjusiais metais naftos eksporto lyderė buvo Saudo Arabija. Ir apie orų šiandien dieną daug kur palis vyraus trumpas lietus, kai kur galima ir perkūnija temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Yra daugybė pačių įdomiausių mislių.
1: Tai va, jeigu pašiūrė sudegė, tai reikia atsiversti detektyvą?
0: Taip, taip, taip, išsiaiškinti turėtų inspektorius, kasgi iš tikrųjų buvo tas, kas brūkštelėjo degtuką į dėžutę. Tai va, detektyviniai galvosukiai, taip vadinasi knyga, kuri gali tapti puikiausiu jūsų vasaros palydovu.
1: Ir tokia ideali detektyvinė Tomas, kad tu visur ieškai, gal kaimynas, gal priešas, gal kolega, kuris tau linki piktą, o paskui išsiaiškina, kad tiesiog žaibas trenkia.
0: Na taip, kad išsiaiškintumėte, jums knygoje teks leistis kartu su visam pasaulyje garsiu privačiu detektyvu Hartiganu Braunu į kelionę prabangę jachtą, išbandyti, išnarplioti ne vieną mislingą bylą.
1: O, klausyk, toksai vardas Hartiganas, tai arba jachta tu plauki, arba šitoj saloj su greitais motociklais gali lėkti su tokiu vardu.
0: Statau 10, kad Hartigano jachta vadinasi Princesė Cecilija.
1: Užskaitau šitą.
0: Neblogas spėjimas, ar ne? Man kaip detektyvų fanui.
1: Bet, žinai, kartu su juo mums nebaisu nerti ir į senovės požemius.
0: Taip, taip, taip, taip, taip. Kas ten tuose požemiuose buvo? Kokia ten ta požemių raizgalinė? Paskui, pavyzdžiui, įdomu išsiaiškinti, kaip buvo apnuodytas profesoriaus pieno kokteilis, kurį tas kas rytą geria. Galų gale aiškinsimės, kas įsilaužė į seifą ir ką ten rado ir kas iš seifo dingo.
1: Knygoje laukia net 50 įvairiausių galvosukių mislių kodų, kurie lavina loginį mąstymą, pastabumą ir vaizduotę. Tai puikus pasirinkimas vaikams nuo 9 metų, bet nemažiau smagus iššūkis bus ir tėvams bei dar vyresniems.
0: Taip, vasaros kelionėse automobiliu prie jūros ar sodyboje ši knyga gali tapti puikiausia alternatyva ekranams ir smagių užsiėmimų visai šeimai. Knyga turi kelias skirtingas serijas, jų ieškokite almalitere.lt arba knygynuose.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvienas.

0: vieną dieną.
1: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Švieži atlantinių lašišų filė su oda 12,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Blum Comfort 6,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kavala vaza club ar imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 24 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.

0: pamenu, kažkada su jame kalbėjome, koks vat būtų subtilus būdas tai, kuri gerai atrodanti, bėga šalikelę į parką.
1: Aha.
0: Tai vat, pavyzdžiui, bėga. Čia irgi nebūtų subtilo, ne, kaip pagal Billy Ocean teoremą.
1: Jeigu sustoji prie bėgančios prilėtinį automobilį, sakai, žiūrėk, šok į čia, į mašiną.
0: Tai čia visiškai jokio subtilumo.
1: Ne, čia vis, čia storžieviškumas.
0: Tiesmukumas. Bet jeigu tu pasakai... Nežinkis iš mano sapnų šok į mano automobilį. Jau gražiau, ar ne?
1: Jau truputėlį įmantriau, bet irgi.
0: Bet irgi vis tiek, nes šiems laikams tai sunkiai pritaikomas variantas.
1: Čia ir yra seniai geri laikai, kuriuos kažkas prisimena su šypsena, kažkas prisimena su rūkščia šypsena. Visai.
2: Daugiau mažiau.
1: Mūsų žaidimas, kuriame 1-8-9 paskambinę ir pastumę teisingai į teisingesnę pusę 3 teiginius, jūs laimite prizą vasariškus firminius radijos atėsim 1 plus marškinėlius. Esam jau paruošę, dabar reikia tik tai skambtelti trumpojo numerio 1-8-9 čia mums. Mes jau jūsų skambučio laukiame ir esam pasiruošę pasisveikinti.
0: Jo labiau, kad ir pagalbos šiek tiek tokios palaikymo turėsite, aha, net dvi gubos tokios iš dviejų tomų. Lengva atsiminti studijos telefono numerį 1-8-9, su ko šiandieną pažaisime laikas jau ir susipažinti. Sveiki.
1: Labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Kuo esate vardu?
3: Aš esu Jolanta.
1: Malonu, Jolanta, iš kokio miesto?
3: Ačiū. Iš Naujamiesčio, Panevėžio rajono.
1: Labai gerai.
0: Oi, kokios ten geros vietos, tokios lyg ir lygumos, bet medžių daug visur galima rasti, o išsimaudyti yra kur? Prie Nevėžio, va. Nu, jau ir pasideginti yra kur, tai ko daugiau norėti?
1: Palaukite, o tai maudotės Nevėžyje?
3: Maudomės, taip.
1: Nevėžiai maudytis.
3: Tai yra švarus vanduo.
1: Aha.
3: Taip, Naujamiestyje mes, aha, turim puikią maudyklą.
1: Puiku.
0: O kuo dar garsėja Naujamiestis? Kokiais patiekalais, pavyzdžiui, sakykit, Jolanta?
3: Mes turim karaimų edukaciją.
1: Aha.
3: Naujamiestis, Vytautas Didysis,
1: aha,
3: atvežė karaimus į Naujamiestį.
1: Aha.
3: Taip pat mes turim trakus ir turim Naujamiestį, kur gyveno karaimai, aha, kur buvo apgyvendinti. Tai vat kuo...
0: Tai jūs ką, norit pasakyti, kad kibinų reikia važiuoti ne tik į trakus, bet ir į Naujamiestį?
3: Tikrai taip.
1: Tai čia Naujamiestis išeina pagrindinis trakų konkurentas?
0: Nu, tai
1: kibinų pramonėje.
3: Tai va, įsivaizduokit, vidury Lietuvos ir niekas nežino, kad Naujamiestis karaimų gyvenvietė buvo.
1: Na tai viskas, Jolanta, mes su Tomu atvažiuojam,
0: viskas dabar
1: paragauti kibinų.
0: Iššūkis, kurie skanesni kibinai, naujamiestiški ar trakų?
1: Ar tragiški?
3: Bet jis ilgai nelaukite, šiandien švenčiu savo gimtadienį ir tortas bus šiandien.
1: A, nu tai va, labai svarbi proga.
0: Tai sveikiname jūsų gimtadienio ir dar tada sutvarkom formalumus, pažadžiam mūsų žaidimą. Pirmasis jums teiginukas, Jolanta. Pirmai dviratį Karlas von Draisas pademonstravo, mes sakom, prieš 150 metų. Dviratį.
3: Seniau.
0: Taip, daugiau, prieš 209 metus.
3: Taip.
1: Vienas iš džiazo legendos Čiko Korijos kūrinių vadinosi 700 mylių aukščio. Daugiau tų mylių ar mažiau?
3: Gal mažiau.
1: Mažiau, buvo 500 apvalesnis skaičius.
0: Taip. Švedijos karalius Gustavas I birželio 12 įkūrė Suomių sostinę Helsinki, tad Suomija švenčia, mes sakom, 500-asis metinės.
3: Manau, kad daugiau.
1: Palaukit,
3: pasakykit, Gustavas kuris?
1: Gustavas pirmasis, kai jisai valdė Suomijų teritoriją.
3: Tai reiškia mažiau.
0: Mažiau. 476, toks skaičiukas.
1: Taip.
0: Tai sakykit, ko jums palinkėti šitam savaitgaliui? Tokių geronoriškai nusiteikusių svečių, ko dar?
3: Geros nuotaikos.
1: Mhm. Tai žinoma. Ir?
0: Kelionių.
3: Oi, kelionės, tai jo, ko gero saliuos. Bet prie kelionių taip, kelionė su gera kompanija. Aš jau mėgstu, žinokit, keliauti su kompanija.
1: Tai labai gerai.
3: Anksčiau gal, kai keliaudavom jauni, tai buvo romantika, dviese. O dabar jau norisi tokių kažkokių įspūdžių, su kuo galim dalintis kartu.
1: Ir net nebūtina bruktis į pasaulio kraštą dėl to.
0: Na tai ką, Jolanta, tai tada dar ir geros kompanijos jums.
1: Taip, ir dar kartą su gimtadieniu.
3: Ačiū labai.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio XL net 33 procentais pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33 procentais pigiau. Lidl vertė.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40 procentų nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Algis Ramanauskas.
6: Pirmas prisiminimas su Klaipėdos uostu jūrų, aišku, yra iš sovietmečio. Tai nebuvo geri laikai, tačiau tai buvo vaikystė ir ten buvo viskas atrodė labai saulėta ir gražu. Uostas buvo tokia magiška vieta, kur ten nelabai, man atrodo, ir eit galėdavai, bet pro daugybę Klaipėdos langų ir ten tie sporto bendrabučiai, kur ten mano gyventa kažkada buvo, matėsi tie mistiški kranai. Tai vat tas mistiškas kranas, keistos formos, tas kur toks nupjautas lašas, tai iki šiol man drugelius diafragmoj sužadina. Uostą aš apibūninsiu šiais trim žodžiais. Progresas, vartai, laisvė. Mano mėgstamiausia vieta Klaipėdoje, iš kur galima stebėti laivus plaukiančius. Nu tai aišku yra keltas Klaipėda Smiltynė, kaip gali būti kitaip Vilniečiui, kuris Klaipėdos iki šiol net nelabai pažįsta. Taip, tai yra geriausia vieta Klaipėdoje man stebėti viską, kas ten vyksta.
7: Teresė Gražina Baublytė. Grįžo.
8: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
7: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
9: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitymuose savo mieste Birželio 14-ąją. Gedulo ir vilties dieną.
10: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Krekenavo šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai Estrela ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: Mažiau nei 3 minutės lieka iki 9 skubu pristatyti Danutę Daunoravičiūtę. Labą dieną.
1: Sveikas gyvas, Tomai.
0: Mus vilniečius kas gali nustebinti, pavyzdžiui, mus galėtų nustebinti dienos pietų kaina mažiau 10 eurų, pavyzdžiui.
1: Galėtų nustebinti kūro kaina, pasirodžiusi švieslentėje degalinėje, pavyzdžiui, euro 60, ar ne?
0: Ispaniška normali kaina.
1: Ispaniška normali kaina, Lietuvoje ne, pas mus kuras kainuoja bent jau dizelinas.
0: Pas mus rinka diktuoja.
1: Taip, nuo euro 70 iki 2 eurų, taip kiek vartotojai gali daryti įtakos maisto kainoms, papasakosiu visiškai netrukus, taip pat pasakosiu ir tai, kasgi yra laimėtojas uždarius Hormūzo sąsiaurį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Tęsis Lietuvos socialdemokratų partijos derybos su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos dėl koalicinės sutarties turinio. Vakar vykusiame derybų raunde dėl valdančiosios koalicijos šių dviejų partijų bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderiai sutarė, kad pastarieji išsaugos dabar turimų teisingumo ir ekonomikos ir inovacijų ministerijų kontrolę, o demokratams atiteks trijų ministerijų portfeliai. Pasak socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus, galutinai susitarti dėl koalicijos ir jo sutarties ketinama kitos savaitės pradžioje. Lietuvoje kuro kainos šiek tiek nusileido, tačiau jos skirtingose degalinėse išlieka gan skirtingos. Dabar dizelino litras kainuoja nuo euro 70 iki 2 eurų, benzino nuo euro 63 iki euro 95 centų. Energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė sako, kad kuro kainos Lietuvoje reaguoja į naftos pigimą, tačiau mažėjant degalų kainai, kiek auga degalinių marža.
1: Brangstant žaliaviniai naftai, padidėja didmeninės kainos degalų ir atitinkamai sumažėja prekybininkų maržos degalinėse. Na, šiek tiek pradedant pikti ilgainiui ta dalis, tai nėra drastiškas kažkoks augimas, tos maržos tikrai nėra didelė, bet matomai viena iš prielaidų yra tiesiog ir gyventojų galimai ir perkamoji pati gale ir konkurencija tarp degalinių.
0: Kaina sekančio portalo Pricer LT analitikas Petras Čepkauskas sako, kad skirtingos degalų kainos degalinėse reiškia konkurencijos trūkumą.
2: Konkurencijos buvimas arba nebuvimas yra viena iš problemų, nes tarkim degalinėse, kurios arčiau Lenkijos sienos, tai kainos yra tos mažesnės. Didesnės ten, kur didesnis yra automobilių srautas, kartais ant vieno kelio stovi tos pačios degalinės, to pačio ženklo, bet vienoje pusėje viena kaina, kitoje pusėje kita kaina.
0: Užsitęsęs karas artimuosiuose rytuose palaiko aukštesnę naftos ir kartu kuro kainą, o tai ilgainiui gali sukelti ir maisto kainas. Eksperto teigimu, tai ar kaip kils maisto kainas priklauso ir nuo vartotojų. Didesnis vartojimas leis prekybininkams produktus branginti sparčiau, mažesnis palaikys maisto kainų stabilumą. Dėl Hormūzo sąsiaurio, kuriuo buvo eksportuojama Saudo Arabijos nafta, uždarymo ir Rusijos naftai taikomų sankcijų, Jungtinės valstijos jau trečią mėnesį užima pirmaujančias pozicijas pasaulyje naftos produktų eksporto srityje, apie tai praneša agentūra Reuters. Pernai naftos eksporto lyderė buvo Saudo Arabija. Tad šiuo metu Vašingtonas turi naują įtakos svertą. Europa ir Azija masiškai pereina prie amerikietiškų žaliavų. Dėl sankcijų Rusijai ir Iranui Europos Sąjunga gauna 47% viso Jungtinių valstijų eksporto. Azija padidino iš Jungtinių valstijų perkamos naftos dalį iki 46%. Lietuvoje šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur galima ir perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: Legendos pliusą.
1: 12 minučių po 9. Labas rytas tiems, kas klausosi pliuso ryto laidos. Čia du Tomai ir tarp jų vienas gražus, didelis, storas žurnalas Legendos.
2: Netaip senai pasirodęs naujas žurnalo numeris ir šiandien steptelsim ir pavartysime legendas. Ir tai tapo tokia gražia tradicija, kiekvieną savaitę kartu prisiminti po kokią nors įdomią istoriją iš žurnalo puslapių.
1: Taip, iš puoselėto skonio istorijų fanams šį kartą apie scenografą ir tapytoją Adomą Jacovskį, kurį pažįstame iš legendinių spektaklių kurtų kartu su Eimuntu Nekrošium ir Rimu Tomino.
2: Legendinės legendos.
1: Aha. Čia jis pasakoja ne tik tai apie teatrą, jis pasakoja apie Vilnių, kuriame augo, apie laikus, kai pirmas džinsinis kostiumas atrodė kone kaip stebuklas, apie savo studijas, sovietmetį, draugystės ir kūrybą.
2: O kas čia pasakoja apie Eimuntą Nekrošių, sako, atvažiuoja, stapteli, įsėdo į mašiną, kartu apvažiavo ten po miestą, kokį gerą pusvalandį pasivažinėjo, Eimuntas sako, nu va, kaip gerai pasikalbėjom, nors neištarė nei vieno žodžio.
1: Taip. Sena gera istorija apie mūsų teatro patriarchą. Tai va, kodėlgi jaunas dailininkas Adomas taip stengiasi išvengti kariuomenės, kaip tada tais laikais menininkus pasiekdavo įvairios žinios iš vakarų pasaulio, ką apie talentą suprato ketvirtį amžiaus dėstęs profesorius.
2: Ir kaip gimė kūrybinė trijulė Tuminas, Latėnas ir Jacovskis. Atvirame pokalbėje netrūksta ir aštrių minčių apie šios dienos pasaulį, prisiminimų apie bičiulius bei labai paprasto atsakymo į klausimą, kodėl žmogui apskritai verta kurti.
1: Adomas sako, kad kai tapai, tai tiesiog yra maloniau gyventi, viskas paprasta. Jo pasakojimas naujausiame žurnalo Legendos numeryje, kurį tikrai rasite visose prekybos vietose.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Kaip pavargau?
3: Nuo ko?
2: Nuo nieko neveikimo.
4: Parksait. Darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pūstuvas tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl verta.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Dermacell.
8: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.

0: Jeigu pradėsim tą skaičiuoklių temą, tai jei programėlę tu turi, tai įsijung Pigų LT. Nes vyksta kasgi ten, o vyksta ten pirkinės.
1: Gerai, paprastai dabar pasidžiaukime pirkinėmis. Tai reiškia, kad pirmas tikslas yra keliamas sutaupyti.
0: Mm-hmm.
1: Antras tikslas sutaupant įsigyti kažką labai naudingo praktiško.
0: Tam reikėtų būti Pigų Plus nariu ir tai yra pats laikas padaryti, nes tik per programėlę su specialiu kodu gaunate neįtikėtiną net 50% nuolaidą interjero ir virtuvės prekiams.
1: Plius, jeigu ieškote naujo šaldytuvo, pavyzdžiui, tai puikus talpus Beko modelis vietoje 455 eurų su Pigų Plus kainuoja, tik 3, negaliu padėti. Čia apie šaldytuvą kalbu?
0: Taip.
1: 385 eurai už šaldytuvą su Pigų Plus.
0: Puikiausia proga, nuolaidų audra Pigų LT truks tik tai kelias savaitės, tad nepražipsokite, griebkite telefoną, susikurkite savo svajonių namus pigiau.

0: Žaiskim.
1: Išnikimas ir vėl.
2: Basui, Vučiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Kino teatruose nuo birželio 19. Žaislų istorija 5.
3: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
4: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
6: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
7: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL ne 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės greitinės su Lidl Plus programėle taip pat ne 33% pigiau. Lidl vertė.
8: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

0: Tomahawk.
1: 11 minučių lieka iki 10 valandos 200 sekundžių informacijos. Šį rytą mūsų paskutinės šios savaitės darbo dienos laida. Pavyko sušildyti atmosferą net 2 laipsnės, dabar 14 laipsnių. Pakelsime dar laipsnių kitų su savo 2 Tomahawkais.
0: Ališausko Tomahawkas.

NGK ir jos daina Contigo. Apie tai, kaip reikia mesti viską į automobilio galinę dalį, apsikabinti viens kitą ir išvykti vasarą atostogauti. Mergina derina latino popą su amerikietiškoju country ir visai neblogai jai atrodo sekasi. Ramašausko Tomahaukas.

0: Viena populiariausių šiuolaikinių itališkų grupių, nors savo karjerą pradėjo prieš kokius 16 metų Bergame. 10 metų vyrai grojo su ironija, pasivadino alaus, kurį gerdavo studentų laikais garbiai. Tai yra grupė Pinguini Tatici Nukleari. Reiškia, branduliniai taktiniai pingvinai.
1: Labai geras pavadinimas.
0: Taip, labai gera grupė, o daina vadinasi Sorry, Scusa, Lo Siento. Trim kalbom atsiprašau.
1: Matyt, prisidirbo taip, kad reikia net trim kalbom atsiprašyti. 1-8-2-9, kurį mes klausomės Tomahawk'ą. Ar pirmą, kurį dainavo NGK, ar šitų atominių branduolinių taktinių pingvinų, paskambinkite mums dabar ir pasitarkime.
0: Sveiki, labas rytas, laba diena, kas paskambino?
2: Sveiki, gyvi, Remigijus iš Utenos.
0: Malonu girdėti, kaip ten reikalai pas jūsų dienoj?
2: Aš gerai, čia naktį praeitą nunešiu kažką, tai bet aš kitaliau nuo Utenos gyvenu, tai nelabai pakenkė šitą audrą.
1: Medis į kiemą nenugriuvo?
2: Ne.
1: Tai vadinasi viskas kaip ir tvarkoj.
0: Na gerai, tai girdim toks atsipalaidavęs, juokas prieš savaitgalį taip ir turi būti. Sakykit, kurį užtaisom Tomahawk'ą jum?
2: Gal pirmą. Gerai, nuotaikingi skamba.
1: Gerai. NGK ir Contigo skamba. Remigijau, ką mes tą Tomahawk'ą paskiriam, Remigijau, ir papildomai?
2: Žinoma, visiems klausytam ir ypatingai savo žmonai ir dukram.
1: Na va, ir dar plius pliuso marškinėliai dovanų.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer tik 8,99. Lidl vertė.
2: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
3: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
4: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa. Iki birželio 24 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: na gerai, kad muzikos festivaliuose netrūksta metalo, bet aš girdėjau, kad karinės geležies gali pamažėti Lietuvoje.
1: Ne Lietuvoje, Europoje.
0: Ai, Europoje apskritai?
1: Apskritai, Europoje amerikietiško geležies. Taip. Turiu galvoj, dėl to, kad paaiškėjo Pentagono planai, kaip yra norima sumažinti lėktuvų ir konkrečiai karo laivų skaičių. Yra įvardėmi skaičiai, Pentagonas...
0: Aišku, karo laivų, tai suprantu, ten prie Hormuzo kažkur jos reikia nustumti.
1: Nu, taip, ir naikintuvų reikia pamažinti, ir apskritai, kuro papildymo orlaivių turėtų ir šitų apskritai nelikti. Taip kad, na...
0: Bet kažkaip Trumpas apie Grenlandijos pasisavinimą pritilo, pastebėjai?
1: Laiko klausimas, nes dabar jam reikia kažkaip su tuo yra susitvarkyti Kuba sąraše. Nu, ir turbūt Grenlandija kažkur tai figuruoja, o...
0: Kubai ten tie čiaupai normaliai užsukti, kaip aš supratau.
1: Užsukti normaliai, tai matai, net ir neslepia, kad ir prezidentas sako, taikomės pagrobti. Visiškai atvirų tekstų, tai yra įvardyjama, ką norima padaryti, taip kad...
0: Tai patirties yra?
1: Nu, yra patirties, tik tai sunku pasakyti, ar tai pasiseks lygiai taip pat sėkmingai, kaip Venezuelai padaryti. O apie tą ginkluotę kalbant, tai kol kas sakoma, kad greičiausiai Pentagonas to termino dar nepaskelbė, bet viskas prasidės labai greitai ir daugiau anksčiau nei tam ruošiasi Europa.
0: 10:03, Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Tasis Lietuvos socialdemokratų partijos derybos su demokratų sąjunga vardan Lietuvos dėl koalicinės sutarties turinio. Po vakar vykusio derybo raundo dėl valdančiosios koalicijos šių dviejų partijų bei valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderiai teigia, kad susitarimo tikimasi kitą savaitę. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tikina, kad derybose padaryta pažanga. Jis išduoda, kad aiškėja ir ministerijų pasidalijimo kontūrai.
1: Aurelijaus Verygos atstovaujama frakcija išlaiko savo pozicijas, ministrų kabineto prasme. Su demokratais vardan Lietuvos priartėjom prie principinio sutarimo, kad susitie politiniai pareigūnai galėtų užimti 3 ministrų kabineto vietas.
0: Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius partijai siūlomų ministerijų neįvardė, bet leidžia suprasti, kad nebūtinai perims Nemuno Aušros turimus aplinkos ir žemės ūkio ministro portfelius.
2: Aš nenorėčiau jų įvardinti, kadangi šiandien yra dirbantis ministrai ir aš manau, kad bent jau kol kas, kol nėra susitarimo, aš nenoriu vardinti tų veiklos sričių.
0: Tuo metu mažasis koalicijos partneris valstiečiai žalieji sutarė, kad bus daugiau klausiama jų nuomonės. Partijos pirmininkas Aurelijus Veryga sako, kad vyks reguliarūs koalicijos susitikimai kartą per 2 savaites.
3: Yra siūlymas, kad kas 2 savaites, nerečiau kaip kas 2 savaites, koalicinė taryba susirinktų, aptartų visus siūlymus, kurie atkeliauja iš vyriausybės arba iš Seimo narių, kad būtų aptarta ir kad nebūtų tokių ginčių, kur mes čia dabar kartais matom dėl kažkokių labiau nesutariamų klausimų, kada iškyla viduj koalicijos nesutarimai. Tai būtų gerai, kad to būtų galima išvengti.
0: Vis tik Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus apsisprendimas eiti į premjerus ar ne yra esminis neatsakytas klausimas koalicinėse derybose. Siūloma švelninti priedangų statybai kaimiškose vietovėse keliamus reikalavimus. Tokį siūlymą registravo Seimo liberalai. Jei Seimas joms pritartų, kaimiškose vietovėse statant priedangą, kurios plotas yra nedidesnis kaip 50 kvadratinių metrų, o aukštis virš žemės paviršiaus nedidesnis kaip 30 centimetrų, nereikėtų gauti statybo leidžiančio dokumento. Išimtis nebūtų taikoma saugomose teritorijose ir kultūros paveldo apsaugos teritorijose. Jungtinės valstijos planuoja žymiai sumažinti NATO operacijoms Europoje skiriamų lėktuvų ir karo laivų skaičių. Apie tai leidiniui New York Times pranešė Europos pareigūnai. Pavyzdžiui, naikintuvų F-16 ir F-15S skaičiaus sumažinimas būtų nuo maždaug 150 iki 100. Jūrų žvalgybos lėktuvų skaičių sumažėtų nuo 26 iki 15 ir būtų atsisakyta visų 8 degalų papildymo orlaivių, kurie anksčiau buvo prieinami Europai. Šis sprendimas apribos NATO galimybės vykdyti smūgius iš didelių atstumų ir vykdyti žvalgybą. Apie jį sąjungininkams buvo pranešta birželio pradžioje. Tiesa, Pentagonas kol kas nepaskelbė mažinimo terminų, tačiau Jungtinių valstijų pareigūnai leido suprasti, kad tai prasidės labai greitai ir daug anksčiau nei tam ruošėsi Europos partneriai. Šiandien dieną Lietuvoje daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur galima ir perkūnija. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: Trija. Ieva ir Justė.
1: Lietuvoje penktadienio laikrodžiai rodo 11 minučių po 10, taip kad šypsena iki ausų. Pasigarsinam savo radijo imtuvus, kad išgirstumėt, nes mes sakom labas rytas.
2: Labas rytas, o tikriausiai šiandien turėtume sakyti alio alio M1 plus Vilnius, su jumis sveikinasi Justė ir Ieva. Ir šiandien labai rimta proga švęsim iš esmės visą dieną. Labai labai rimta, mes jau oficialiai esam senukai, o tie, kas klauso radijo, tai, nežinau, gražiausias gyvenimo jubiliejus šiandien yra.
1: Tikrai taip, jau tai tu labai gražiai transformavai šaukinį, bet originalus šaukinys. Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas, ar ne, būtent toks šaukinys nuskambėjo prieš 100 metų ir pradėdamas radijo Lietuvoje istoriją, tai šiandien išties yra labai svarbi ir ypatinga diena radijui, nes yra 100 metų.
2: Taip, ir tą šimtuką mes švenčiam taip, kaip mokame geriausiai. Žinoma, kad pasiruošiam labai daug muzikos, kurią mes jaučiame, kurią norisi garsinti ir norisi, kad jis skambėtų dar 100 metų. Ir žinoma, džiaugiamės už kiekvieną klausytoją, kuris vis dėlto tokiame pasaulyje, kur galima tiek daug visko rinktis, renkasi radiją.
1: Nuostabu, aš dabar galvoju, kad radijas Lietuvoje švenčia 100 metų. Nuimkime 2 nuliukus, lieka 1. Mes kartu su tavim, Ieva, mūsų radio duetas M1 plus eterija švenčia 1 metų gimtadienį.
2: Tai mes viską taip suderinusios buvom.
1: Susiderinom su tais vienetukais, tai yra nuostabu. Tai taip vat, taip nuostabiai žingsniuosime iki pat 13 valandos. Sakom, ačiū, kad esat kartu. Ir taip, žinai, šiandien kadangi yra penktadienis, aišku, gerą žinę turim iš sinoptikų tai, kad audra pasitraukė, nors rytų Lietuvoje tikrai yra skaičiuojami nuostoliai. O toliau sinoptikai sako, trumpi lietus laikysis kasdien, temperatūra bus maždaug iki 20 laipsnių šilumos, bet nepaisant to vis tiek yra savaitgalis ant nosės, vasara. Ir kad ją labiau prisikviesti, tai gal pliuse pagrojam On the Beach.
2: Oi, tinka.
1: Ir žinai, kas tai sako?
2: Kas?
1: Chris Rea.
2: O, aš labai jau noriu, aš noriu išgirsti, lygiai taip pat noriu, kad šiandien visų pildytųsi taurės to, ką labiausiai mėgstate ir tikrai, jeigu yra galimybė pakelti kavos puodelį, arbatos, vandens, nežinau, ką mėgstat, burbuliukų, be laipsnių, pakelkit, ar ne? Šiandien yra graži proga.
1: Taip, švęskim gyvenimą ir radiją gyvenime.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger! Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
1: Teresa Gražina Baublytė. Grįžo.
2: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
1: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
3: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitymuose savo mieste Birželio 14-ąją. Gedulo ir vilties dieną.
4: Ačiū savaitgalis Maksimoje Birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Besėkliai ar buzai valdant euras 19. Perkant ar daugiau riešutam džiavintiems vaisiams ir jų mišiniams valdant 25. O buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Stebėk LKL finalų dvikovas. Kauno Žalgiris prieš Utenos Juventus gyvai. Atvyk į Žalgirio areną ir palaikyk savo komandą kartu su žaliai baltais fanais. Bilietai žalgiris.lt.

Labadiena, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prokuratūra prašo pratęsti suėmimą paramediko nužudymui įtariamiems buvusiai jo sutuoktiniai Justinai Gaigalaitei ir Viliui Solkanui. Prieš tai abiem įtariamiesiems skirto 2 mėnesių suėmimo terminas baigėsi birželio 21 dieną. Prokuratūros prašymą teismas numato nagrinėti kitą savaitę. Siūloma švelninti priedangų statybai kaimiškose vietovėse keliamus reikalavimus, jei Seimas tam pritartų, kaimiškose vietovėse statant priedangą, kurios plotas yra nedidesnis kaip 50 kvadratinių metrų, o aukštis virš žemės paviršiaus nedidesnis kaip 30 cm, nereikėtų gauti statybą leidžiančio dokumento, išimtis nebūtų taikoma saugomose ir kultūros paveldo apsaugos teritorijose. Jungtinės valstijos planuoja žymiai sumažinti NATO operacijoms Europoje skiriamų lėktuvų ir karo laivų skaičių. Apie tai leidiniui New York Times pranešė Europos pareigūnai. Pavyzdžiui, naikintuvų F-16 ir F-15E skaičius turėtų sumažėti nuo maždaug 150 iki 100. Šis sprendimas apribos NATO galimybės vykdyti smūgius iš didelių atstumų ir vykdyti žvalgybą. Vokietija turi paspartinti savo ginkluotojų pajėgų pasirengimą Rusijos puolimui, nes ši šalis gali užpulti vieną iš NATO valstybių iki 2029 metų ar net anksčiau. Apie taip leidiniui politiko komentavo Bundeswehro vadas generolas leitenantas Kristianas Freudingas. Jis pabrėžė, kad galimo Rusijos agresijos pavojaus iki 2029 metų vertinimas grindžiamas ne tik Vokietijos prognozėmis, bet ir bendromis visų NATO valstybių narių žvalgybų tarnybų išvadomis. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur tikėtini trumpi lietus, kai kur galima ir perkūnija, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 32 minutės.

0: Nors vasarą dangų, na, palikoliai dažnai dengia debesis, tai nereiškia, kad oda yra apsaugota nuo saulės poveikio. Pasirodo, kad didelė dalis ultravioletinių spindulių prasiskverbia ir pro debesis, todėl oda gali būti pažeidžiama net ir vėsiomis ar net apniukusiomis dienomis, tokiomis kaip ši. Tad pasirūpinkite odos apsaugas aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF Color Science. Daugiau informacijos apie šį produktą rasite mydermashop.eu ir būtent tenai šioje internetinėje parduotuvėje galėsite ir įsigyti šį produktą.
1: O jeigu jūs klausote Justės ir sakote savo, oi, aš visą laiką dirbu tik viduje, aš į lauką nosesnė, kišu, tai žinokit, pasirodo mūsų oda labai labai pyksta, kai pastoviai mato tik kompiuterio šviesą, telefono šviesą, tad odelę su SPF-u saugoti reikia. Na, kalbant apie mūsų cepelininį dangų, tai jisai ir bus cepelino tiek formos, tiek spalvos. Dėl to, kad penktadienio dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietutis, kai kur net galima per kūniją, temperatūra svyruos tarp 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje yra 14, bet gal mes tą vieną laipsnį su Juste tikrai pakelsim. O kalbant apie šeštadienį ir sekmadienį, nu, tai kaip čia dabar gražiai pasakyti, nu, daug kur palis, žinai, ir lis. Ar atšals? Atšals, žinokit. Jeigu mėgstat miegoti su atviru langu, tai nosytė gal šiek tiek paraudonuos, net, nes naktį 7-8 laipsnių šilumos, dieną 14, žinai. Nu,
0: bet tai yra ne priežastis neturėti ir netepti SPF-o. Galvojate, kad SPF reikalingas tik paplūdimyje? Ne, ne, ne, net ir dermatologai su tuo tikrai nesutinka. Tad mydermashop.eu Color Science mineralinė apsauga saugo odą ne tik nuo UVA ar UV

0: lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau, jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
1: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makė saviečių skonio dantų pasta Ekodanta. Maksima tai, ko reikia.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai Dadu vafliniame indelyje tik po 44 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas krūminė begonija tik už 2 eurus 22 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
6: Reikės pastiprinimo.
5: Kino teatruose nuo birželio 19.
7: Boniai mūsų reikia. Varom bėriau.
5: Žaislų istorija 5.

0: beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic.
1: Amžinai jauni.
2: O jau šį savaitgalį viešbutis Auksinės kopos, gražus ir geras viešbutis Auksinės kopos, kviečia į pirmąjį ilgamžiškumo ir sveikatinimosi savaitgalį, jūra, ilgamžiškumas, laikas sau. Trys dienos prie jūros, įkvepiančios paskaitos, praktikos ir aišku polsis tiems, kurie nori ilgiau jaustis gerai. Išties, kai toks nusimato šiek tiek lietingas savaitgalis, tai šventoji įsikūręs viešbutis Auksinės kopos, išties jums turi labai gerą savaitgalio planą.
3: Čia absoliučiai viskas, ką reikia turėti, tai smegenėlės įsidėti, nes labai daug naudingos informacijos, o vėliau, kai tu žinai, ką kaip su kuo daryti, nes mes daugelis žinom tą teoriją, o praktikoj, o čia, kai sutinki su specialistais ir visko gali paklausti, tai nežinau,
2: ta prasme.
3: O mes, žinokit, su Juste, taip laukiam penktadienį, nes mums skambino mūsų klausytojas, tarp kitko moterys, ir šiandien burtų keliu ištraukiame tą vardą, kuriam paskambinsim ir pasakysim, kad ši dama laimėjo ne tik nuvažiavimą į visus šiuos mokymus.
2: 13 dienos renginių ciklą šeštadienio.
3: Va.
2: Bet ir ilgamžiškumo procedūra viena iš mūsų klausytojų. Klausėte, kaip atrinkome, tai nueikite į mūsų Instagram socialinę erdvę ir ten pamatysite tiesioginį vaizdą. Esame storiją įkėlusios, kaip burtų keliu įsiaiškinom, kas toji laimingoji, vat kuri laimėjo visą
3: žaidimą
2: puokštę, Auksinės kopos dovanų.
3: Taip.
2: Tai mes šiandien skambinam Agatai, mūsų klausytojai, nežinau, čia yra tiesioginis skambutis. Agata apie tai nieko nežino, bandysim jai prisiskambinti.
3: Oi, iš karto norisi pasakyti damom, kuriom neskambinam, atsiprašom, oi tie bu... Taip. Ar mes turim Agatą?
2: Ne.
3: Neturim
4: Taip.
2: O, Agata, sveiki! O, kaip smagu! Labas!
4: Taip pat.
3: Agata, ką veikit?
4: Dirbu vėl.
3: Agata, mes žinojom, kad tu dirbi ir dirbsi ir dirbdavai, bet užteks dirbti dėl to, kad šeštadienį tu važiuoji į savaitgalį jūrą, ilgamžiškumas ir laikas sau. Ar tu pasiruošus?
4: Taip, žinoma.
2: Oi, tikrai, nuostabu, Agata, labai labai jūs nuoširdžiai sveikinam, jūs esate mūsų šios savaitės žaidimo nugalėtoja.
3: Karalienė.
2: Taip.
3: Ta prasme, Agata, jūs turit pažadėti mums, kad kai sudalyvausite visam tam telomerų ilgio ir nat plus molekulių tyrime, bei jo rezultatą aptarsite su konsultacijos metu, žodžiu, su daktaru Vaidu Dirse, tai turėsit mums paskambinti ir pasakyti, kaip sekėsi, gerai?
4: Gerai.
3: Agata, taip nedrąsiai, gerai.
2: Puikiai, Agata, ačiū jums, kad dalyvavote žaidime, sveikinam laimėjus.
4: Ačiū.
2: Dėl prizo atsiėmimo mes su jumis susisieksime. Ačiū jums ir gražų savaitgalio prie jūros.
4: Jums taip pat
2: dėkoju. Ačiū, malonu.
3: Smagu. Agata sako, tai dirbu. Kai kalbėjom, tu irgi dirbai. Nebedirbu.
2: Bet kaip smagu, mes padovanojame polsio akimirką ir iš tikrųjų šį savaitgalį viešbutį Auksinės kopos vyks sveikatingumo savaitgalis, jūra, ilgamžiškumas, laikas sau. Dalyvių laukia medicinos mokslų daktaro Vaido Dirsės, gydytojos Vaivos Zinkevičiūtės Balsės, gydytojos dietologės Dalios Petrauskienės ir kitų specialistų paskaitos, judesio, kvėpavimo bei atsipalaidavimo praktikos ir žinoma aišku polsis prie jūros. Tad visą programą rasite akopos.lt.
1: Eteryje Ieva ir Justė. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.
1: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlynos šviesos bei aplinkos taršos. Color Science. Pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Mėgokis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Dėl vakar siautusios audros šiuo metu elektros vis dar neturi apie 2000 vartotojų. ESO duomenimis daugiausia be elektros likusių gyventojų yra Vilniaus, Švenčionių, Utenos, Molėtų, Zarasų, Švenčionėlio apylinkėse. Molėtų meras Saulius Jauneika sako, kad bent jau kol kas informacijos apie didelius gyventojams padarytus nuostolius neturi, žmonės į savivaldybę esą neskuba kreiptis.
1: Aišku, medžių ant kelių buvo, mieste keli medžiai, paplaudytos šakos, seniūnijose liktai kažkokių nuostolių ypatingų irgi nėra. Buvo dingus, aišku, elektra daliai gyventojų, bet šiandien ryte turiu informaciją, kad tik tai dar apie 100 žmonių neturi. Kol kas ne iš vieno gyventojo, seniūnai bent jau paprašiau informacijos, kad kažkam ypatinga kažkokia žala padaryta, aš nesu.
0: Sako Molėtų meras, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis gelbėtojai iš viso sulaukė 40 iškvietimo. Didžioji dalis dėl ant kelių nuvirtusių medžių, daugiausiai iškvietimų gauta Utenos ir Panevėžio apskrityse. Vokietija turi paspartinti savo ginkluotojų pajėgų pasirengimą Rusijos puolimui, nes ši šalis gali užpulti vieną iš NATO valstybių iki 2029 metų ar net anksčiau. Apie tai komentare leidiniui Politiko pareiškė Bundeswero vadas generolas leitenantas Kristianas Freudingas. Jis pabrėžė, kad galimo Rusijos agresijos pavojaus iki 2029 metų vertinimas grindžiamas ne tik Vokietijos prognozėmis, bet ir bendromis visų NATO valstybių narių žvalgybų tarnybų išvadomis. Jungtinės valstijos ir Iranas suderino preliminaraus susitarimo tekstą, kuris gali tapti pirmuoju žingsniu siekiant išspręsti ilgametį konfliktą dėl Irano branduolinės programos. Visų pirma, dokumente numatyta pratęsti ugnies nutraukimą 60 dienų, atnaujinti laisvą laivybą per Hormūzo sąsiaurį ir laipsniškai sušvelninti sankcijas Teheranui. Kai praneša leidinys Axios, šalis jau suderino susitarimo memorandumo tekstą, tačiau kad jis įsigaliotų, reikalingas galutinis abiejų šalių politinių vadovų pritarimas. Dėl Hormūzo sąsiaurio, kurio buvo eksportuojama Saudo Arabijos nafta uždarimo ir Rusijos naftai taikomų sankcijų, Jungtinės valstijos jau trečią mėnesį užima pirmaujančias pozicijas pasaulyje naftos produktų eksporto srityje. Apie tai skelbia agentūra Reuters. Praėjusiais metais eksporto lyderė buvo Saudo Arabija. Šiuo metu Vašingtonas turi naują įtakos svertą. Europa ir Azija masiškai pereina prie amerikietiškų žaliavų. Dėl sankcijų Rusijai ir Iranui Europos Sąjunga gauna 47% viso Jungtinių valstijų eksporto. Azija padidino iš Jungtinių valstijų perkamos naftos dalį iki 46%. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur galimi trumpi lietus, dieną dar kai kur ir perkūnija sugriaudės. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 3 minutės.

0: Ir iš tikrųjų kartais gyvenime užtenka kokio vieno sakinuko, kokio nors vieno poelgio ir staiga va bam ir apie tai visi kalba. Tad sveiki atvykę į Kalbam kaip yra pasaulį.
1: Kalbam kaip yra, o yra visko kvadratu ir reikia greitai spėti susakyti, nes
0: net nežinau, ko pradėti.
1: Jo, kad kiek galima pliurpti arba kol mums nieks neiškėlė kokios nors raudonos kortelės. Tai pradėkime nuo pirmosios kortelės oficialiai atsidarė futbolo pasaulis. 4 metus žmonės laukia šios akimirkos ir pilnai atsidarė. Ta prasme, žiūrėjau tikrai ir aš atidarymą, kaipgi tu praleisi tokį Meksikos pliūpsnį, gal imkim taip ekrane ir žinoma, kad visų akis kaustė, kągi bus apsirengus Šakira, kągi bus prie jos, kokia nauja futbolo daina. Ir iš tiesų, man atrodo, kad tokia graži šventė suvienė ne tik futbolo fanatikus, bet ir tuos, kurie mėgsta gražius pasirodymus, nes nu visada yra pasistengta. Nu visada, niekada
0: yra
1: nebils.
0: Pasistengta, bet dabar, kadangi buvo pasistengta, tai dabar yra apie ką ir pakalbėti. Pasirodo, kad pasaulio čempionato atidarimo ceremonijoje sklinda gandai, kad ten, kur buvo turėjo būti Šakira, buvo ne Šakira. Įsivaizduoji, ten buvo pakeista dublerė. Na taip.
1: Prašau.
0: Žodžiu, po kelių valandų, tuo metu, kai pasirodė Šakira, po kelių valandų socialiniuose tinkluose ėmė plisti teorijos, kad neva žmogus, atlikęs oficialų turnyro himną Dai, iš tikrųjų nebuvo kolumbietė dainininkė.
1: Tu prašau.
0: Nu, bet... nes ten jie visai vartotojai rašė, kad ten tikrai ne Šakira, pažiūrėkit, kaip ji nepataiko į ritmo žingsniuodama.
1: Nu, dėl to, kad jai baisu, kad nepamatytų to savo ekso ir nepradėtų ant jo, žinai, tiesiog, žinai, prasme kažką už... Tai ir kai tada moters kūnas automatiškai yra įtampoje, aš ją puikiai suprantu. Ir tu labai pergyveni, bet iš kitos pusės norisi patraukti per dantį, kad Šakira jau žymiai daugiau kartų dalyvavo šito viso šventį, negu jos tas buvęs tas pykė.
0: Taip.
1: Visiškai.
0: O kol kas dainininkės komanda tai niekaip, žinok, nesureagavo iš tuos gandus, tačiau vis dėlto yra viena detalė, kuri aiškiai rodo, kad ant vejos vis dėlto buvo tikroji Šakira, na, turi nedidelį randą ant kaktos. Ir tas randas jis gerokai buvo matomas visose, nu, daugybėje nuotraukų padarytų.
1: Taip. Nu, gal jaudulys. Aš tai manau, kad jaudulys, kai tu atidarinėji tokią šventę, kurią žiūri milijonai žmonių, tai prasme, čia kaip pasakau, yra sporto Eurovizija. Va taip.
0: Taip.
1: Sporto Eurovizija oficialiai prasidėjo ir jeigu ir nieko bendro neturit su futbolu, būkit geri, palaikykit kumščius, kad jau Ronaldo pasiimtų tą taurę, nes nu kiek galima, tai prasme, Messi turi, visi turi, o jis ne, vargšus. Aš noriu, kad jisai turėtų irgi. Tai va. Čia man bus ko laukti.
0: Gerai, taip. Yra ko laukti. O tu žinoji, nuo futbolo kelkimės į atostogas. Pavyzdžiui, ar žinoji, kad Ispanijos turistų rojus nori uždrausti vieną drabužį.
1: Tu kas?
0: Ir įsivaizduok, už jo dėvėjimą grėstų 29 tūkstančių eurų bauda.
1: Tai tu man sakyk, nes aš jau skrendu kitą savaitę į Ispaniją, kad neįsidėčiau.
0: Tai čia, žinok, yra konkrečiai Balearų salose, kur yra Maljorkoje, Menorkoje, Ibizoje ir Formenteroje.
1: Aha. Tai
0: gali būti uždrausta dėvėti burkas.
1: Burkas.
0: Burkas, taip. Tai yra tradicinis musulmonų moterų drabužis, kuris visiškai uždengia kūną ir veidą. Ir vat yra toksai dalykas, kad nori uždrausti dėvėti iš to drabužį.
1: Nu ir gerai.
0: O jeigu, tu, vat...
1: Puikiai, aš suprantu, Ispanus gražios moteris ten paslėptos po kažkokiais kudurais.
0: Taip, va. Aišku, tai dar nėra patvirtintas taip. Šitas dalykėlis, bet yra manoma, kad jis greičiausiai bus priimtas toks įstatymas.
1: Ir labai gerai, aš palaikau ir kalbant apie palaikymą, labai nekantrauju lėkti į Ispaniją vien tik dėl to, kad pagaliau statė ir pastatė ir įvyko jau atidarimas, ar ne, Sagrada Familija sproginėjo ten ferverkai, sakė, dangui dronai švietė iš visokių lempučių, nu žodžiu, tai tikrai, kas internete nematėte vaizdo įrašo, pasižiūrėkit. Graži šventė, tikrai graži šventė, tiek metų statyta, tiek laukta, ten jau, man atrodo, jau patys Ispanai buvo pradė vilti, čia panašiai kaip mes su stadionu, žinai, kur statą ir neturim. Tai jie jau viską turi ir tikrai norisi lėkti pamatyti.
0: Nuostabu, o dabar dar siūlau trumpam nusikelti į Lietuvą, nes čia irgi yra pilna įvairiausių žinučių. Viena iš jų apie tai, kaip Ieva Ciunelytė metė savo netradicinį iššūkį ir... Na, aš kalbu apie M1+ radio laidų vedėją. kuri nusprendė padaryti tai, apie ką seniai svajojo. Įsivaizduokit, jinai pasiryžo įkopti į 200 metrų aukščio radio bokštą. Tiesa, vaizduotėje ši aventūra atrodė kur kas romantiškiau, nes, kaip pati Jeva sako, tiksla apsunkino iš vakarės susvalgytos austrės. Ir mes turime išskirtinę progą. Mūsų rubrikoje yra, kalbam kaip yra, paklausti pačios Jevos, kaip viskas buvo iš tikrųjų. Jevute, greitai.
1: Greitai, mama, jeigu tu mane girdi daugiau gyvenime tų jūros bjaurybių, aš nedėsiu savo skrandį. Taip aš lipau, taip ten buvo ferverkų. Iš viso, naikite jam vienas plus YouTube vaizdo įrašą. Tikrai Tomas Armašauskas yra puikus operatorius, labai gražiai viskas sumontavo. Gal patys neatpilsit, bet iš garsų siūlau nevalinti prieš tai.
2: Eteryje Jeva ir Justė.

0: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50%, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės, tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 8,99. Lidl vertė.
2: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma.shop.eu.
3: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
4: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
3: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
4: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
3: Ai. O vokiškai?
5: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšelį nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
8: Labas, aš Lilete. Pažaiskim.
9: Išnikimas ir vėl.
10: Basui, Vudžiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Kinoteatruose nuo birželio 19. Žaislų istorija 5.

0: Girlfriend everywhere.
1: Labą dieną, dabar Lietuvoje minutė po pusės 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Demokratas Lukas Savickas pranešė, kad trijų partijų derybininkai tikisi dar šiandien pabaigti koalicinės sutarties tekstą. Kaip jau skelbta, koalicijos derybų socialdemokratai ėmėsi po to, kai savaitgalį nutarė nutraukti koaliciją su Nemuno Aušra ir vietoje jos į daugumą pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Tuo metu Seimo vicepirmininkė socialdemokratė Orinta Leiputė teigia, kad pokyčiai valdančiojoje koalicijoje nepalies parlamento vadovo posto. Vis dėlto socdemai kol kas neturi atsakymo dėl premjero keitimo. Prokuratūra prašo pratęsti suėmimą paramediko nužudimų įtariamiems buvusiai jo sutuoktiniai Justinai Gaigalaitai ir Viliui Solkanui. Prieš tai abiem įtariamiesiems skirto 2 mėnesių suėmimo terminas baigėsi birželio 21 dieną. Prokuratūros prašymą teismas numato nagrinėti kitą savaitę. Jungtinės valstijos ir Iranas suderino preliminaraus susitarimo tekstą, kuris gali tapti pirmuoju žingsniu siekiant išspręsti ilgametį konfliktą dėl Irano branduolinės programos. Visų pirma, dokumente numatyta pratęsti ugnies nutraukimą 60 dienų, atnaujinti laisvą laivybą per Hormūzo sąsiaurį ir laipsniškai sušvelninti sankcijas Teheranui. Kaip rašo leidinys Axios, šalys jau suderino susitarimo memorandumo tekstą, tačiau kad jis įsigaliotų, reikalingas galutinis abiejų šalių politinių vadovų pritarimas. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur tikėtini trumpi lietus, kai kur ir su perkūnija, o temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 33 minutės.

0: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai podelyje klasika, bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
3: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų – tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė – tik 12,49. O 200 gramų sviesto – tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Laikas pigu.lt pirktynėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.

0: Ieva ir Justė.
1: Lieka 15 minučių iki lygiai 12 valandos Lietuvoje ir laikas mums paskambinti. Penktadienis vis tiek nieko neveikia, to jeigu dirbat, nustokit dirbt ir paskambinti.
2: Taip, mes kviečiame jūs į Viktoriną, žiūrėkite, ką valgote. Nes iš tikrųjų, ar tikrai mes žinome, ką dedame į savo lėkštę? Ar visgi suprantame tas etiketes ir žinoma, ką reiškia paukštiena užauginta be antibiotikų? Taip kad paskambinkit mums 1-8-2-9, sudalyvaukite Viktorinoje ir teisingai atsakę į dienos klausimą, laimėkite prizą. Žiūrėkite, ką valgote, prijuostę.
1: Graži prijuostė, nori šeimininko kokiam griliukui savaitgalį, jeigu ir lis, nesvarbu, savo virtuviai, taip žinai, kažką skaniai. Ir bet kokiu atveju mes su jūs jums užduosime klausimą, pateiksime netgi tris galimus atsakymo variantus. Žinoma, kad padėsim, jeigu eisit labai, labai ten į kitą pusę, žinai, kur jau labai į kitą pusę, tai mes sugražinsime į reikiamą pusę, drąsiai mums paskambinkite 1-8-2-9, nes prijuosite nori mamos arba tėčių.
2: Žinoma, mes visada su Ievute geranoriškai esam nusiteikusios jums padėti.
1: Nu, tik ne pirmadienį.
2: Bet šiandien penktadienis ir klausimas skamba taip. Paukštiena užauginta be antibiotikų, jinai neturi ką slėpti. Tai ką reiškia ši idėja? Pliusas klausos, sveiki.
1: Alo.
2: Alo.
3: Sveiki.
2: Penktadienis, valio, gera nuotaika, sveiki. Su kuo sveikinamės?
3: Su Gintarė.
2: Malona Gintarė, kur važiuojat, jau gal prie jūros?
3: Ne, važiuoju pietauti, bet irgi neblogai.
1: Ois, tai aš... kur skaniai duoda valgyti visada gerai, labai gerai.
2: Iš kokio miesto mums skambinat?
3: Iš Kauno.
2: Iš Kauno.
1: O, Kaunas. O kaip Kaune šiaip oras?
3: Šiaip neblogai, apsiniaukiam, bet bent nelyja.
1: Jo.
2: Na, bent jau nelyja, iš tikrųjų. Džiaugiamės vasarą, kad nelyja ir tas mus džiugina. Gerai, Gintarė, tai pažeidžiam. Paukštieną užauginta be antibiotikų, neturi ko slėpt. Ką reiškia ši idėja? Tris galime atsakymo variantai.
1: Pirmasis, paukštiena, pigi.
2: Antrasis atsakymo galimas variantas. Paukštienos gamyba skaidri, vadovaujasi griežta biosauga, gyvūnų gerovė.
1: Arba trečiasis variantas ir toks labai jokingas. Paukštiena gražiai supakuota. Gintarė.
2: Jūsų atsakymas?
3: Nu, turbūt antras variantas.
2: Aišku, ši idėja reiškia skaidrumą visame procese, nuo paukščių auginimo iki produkto pateikimo parduotuvėje.
1: Oi, kaip smagiai. Sakiau, kaip čia, mes su jūsų taip ir sakėm vieną kitai, kad bus lengva ir Gintarė absoliučiai lengvai. Žiūrėkite, ką valgote, prijuostę keliauja jums ir tikimės, kad savaitgalį, jeigu būsite namie, jūs pasipuošit ją ir gal kažką skanaus kažkam, o gal sau? Gintarytė.
2: Nereik čia žadėt prieš visą Lietuvą, iki tol skanių pietų jums, Gintarė, ir prijuostę keliauja jums. Ačiū žaidimą. Ačiū. Iš tikrųjų, gal kartais norisi palisėti tiesiog nuo to maisto gaminimo.
1: Eik, tu jeigu su prijuostę, pažinai, tik iš Lietuvą ir iš kameros ledų įsidėt. Aš tai už, žinok, už.
2: Gerai, svarbiausia yra kūrybiškumas. Na, o mes su Ieva drauge tik tai primename, kad paukštiena užauginta be antibiotikų yra išties, na, kokybiška paukštiena. Ir tai yra paukštiena, kurios kokybė ir auginimo sąlygos yra aiškios ir kontroliuojamos, laikomos į griežtos biosaugos, gyvūnų gerovės, nuolatinės veterinarijos priežiūros. Todėl paukščiai lieka sveiki su visu auginimo laikotarpiu.
1: O, prašau, todėl šiandien galime įsigyti kokybiškos paukštienos, užaugintos be antibiotikų. Na, mes norime priminti, kad būtent ši mūsų rubrikėlė yra finansuojama ES lėšomis, tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autorių, ir tai nebūtinai atspindi ES ar Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos požiūrį ar nuomonę.
2: Nei ES, nei dotacija teikianti institucija negali būti laikoma už juos atsakinga. Daugiau informacijos ieškokite sveikos ir tvarios mitybos rekomendacijose.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Lidl žiemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
3: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
2: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
3: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
2: O, ir vraperis į Coca-Cola?
3: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
2: Puiki mintis!
3: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų, AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai, o Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95, o saldžios grietinėlės rokiškio sviestas 1,9. Maksima tai, ko reikia.
6: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
7: Mėgaukis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir Jusk LT.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Demokratas Lukas Savickas pranešė, kad trijų partijų derybininkai tikisi jau šiandien pabaigti koalicinės sutarties tekstą. Anot jo klausimų dėl ministerijų pasidalimo derybininkai šiandien nesprendžia, tačiau patvirtino, kad premjero klausimas yra svarbus.
1: Na, tai yra tikrai esminė sąlyga, kurios apsisprendimo laukiame iš socialdemokratų, nes mes šiandien šių klausimų nesprendžiam, mes turime redakciniai grupiai sutvarkyti koalicinės sutarties turinio dalį. Tai einam, kalbam nuo socialinės politikos, ekonomikos, gynybos ir tvarkom būtent turinio dalį.
0: Tuo metu valstiečių žaliųjų atstovė Aušrinė Norkienė sako, kad jos partija išlaiko tas pačias pozicijas ir premjero klausimas jiems esą nėra svarbus.
2: Tai nėra tikrai esminis klausimas. Mes tikrai stengiamės nei kad mum kažkas reguliuotų iš išorės savo vidinius sprendimus, ką deleguoti. Tai mes gerbėme socialdemokratų sprendimą. Jie, manau, bendruomenė turės tam laiko, išsirinks ir premjeru taps pats geriausias iš jų.
0: Savo ruoštų socialdemokratas Jūras Taminskas tikina, kad derybos vyksta konstruktyviai, tačiau taip pat neatskleidžia ir žino, kam atiteks premjero postas.
3: Aš aplinkui negirdžiu niekieno susierzinimo. Visi yra dirbantis, konstruktyvus, energingi. Kas bus premjeras, tas ir praneš, kas bus premjeras. Tai partijos pirmininkas ir įgarsins.
0: Demokratai užsimena apie tai, kad jiems siūlomos trys ministerijos, tačiau kol kas neatskleidžia, kurios iš koalicijos šaliname užriečiai turėjo dviejų aplinkos ir žemės ūkio ministrų portfelius. Siūloma švelninti priedangų statybai kaimiškose vietovėse keliamus reikalavimus. Tokį siūlymą registravo Seimo liberalai. Jei Seimas joms pritartų, kaimiškose vietovėse statant priedangą, kurios plotas yra nedidesnis kaip 50 kvadratinių metrų, o aukštis virš žemės paviršiaus nedidesnis kaip 30 cm, nereikėtų gauti statybą leidžiančio dokumento. Išimtis nebūtų taikoma saugomose ir kultūros paveldo apsaugos teritorijose. Jungtinės valstijos ir Iranas suderino preliminaraus susitarimo tekstą, kuris gali tapti pirmuoju žingsniu, siekiant išspręsti ilgametį konfliktą dėl Irano branduolinės programos. Visų pirma, dokumente numatyta pratesti ugnies nutraukimą 60 dienų, atnaujinti laisvą laivybą per Hormūzo sąsiaurį ir laipsniškai sušvelninti sankcijas Teheranui. Kaip rašo leidinys Axios, šalis jau suderino susitarimo memorandumą tekstą, tačiau kad jis įsigaliotų, reikalingas galutinis abiejų šalių politinių vadovų pritarimas. Skandalingas pareiškimas iš Indijos. Šio šalies užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Indija nuo 2022 metų pirko naftą iš Rusijos, nes ji buvo pigi ir prieinama ir tai darė Jungtinių valstijų prašymų, kad esą būtų išlaikytos žemos pasaulinės naftos kainos. Indija tapo didelė Rusijos energijos išteklių pirkėja būtent 22 metais, po to, kai Jungtinės valstijos įvedė sankcijas Rusijai dėl jos invazijos į Ukrainą ir sumažino naftos kainas. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur galima perkūnija. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur tikėtini trumpi lietus, kai kur ir su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.

0: kas pietums?
1: Na, jeigu pietums, ta proga, kad 12 valandų ir 12 minučių norite pliuso marškinėlių, tai jau renkam stebuklingus keturius skaičius. 1, 8, 2, 9.
2: Tai paskambinkit mum ir atspėkit, ką šiandien pietums radio formate mes gaminame, čirškiname, kepame. Ir iš tikrųjų kepame tokį patiekalą, kurį Jeva sako, žinai, norėčiau šiandien jo.
1: Labai norėčiau. Ir aš atsimenu, mokykloje galima būdavo ateiti per pietus ir pasiimti jų. Ir būtinai reikia imti jų, nes porcijoje yra du.
2: Taip, ir aš galvoju, čia taip šiek tiek iš humoristinės pusės, jeigu sumuštinis ir blyna susilauktų vaiko, tai būtų
1: taip,
2: būtent tai, būtent apie ką mes čia šiandien kalbam.
1: Žodžiu, tokioj plonoj odeliai, suviniotas, toks tamprus geltonas ir rausva draugė šalia.
2: Taip.
1: Kažkaip taip. Taip. Ir jie ten taip bučiuojasi ir susukti į tą visą reikaliuką.
2: Iš tikrųjų, šio patiekalo valgymas yra...
1: Su rankom.
2: Su rankom. Tinka. Viena ranka, bet laimė abiem, žinai, nu taip, taip. labai.
1: Taip.
2: Toks geras dalykėlis.
1: Taip.
2: Ne pica. Bet toks susuktas gardumynas, tikrai, kuriame susitinka pieninė ir rūkyta nata.
1: Visiškai pilnai, Justė labai gražiai įvardijo jums pagrindinius ingredientus.
2: Ačiū. Tai jums lieka atspėti. 1, 8, 2, 9, paskambinkit mum, pasikalbėkim. Ir mes už teisingą atsakymą esam pasiruošusios jums dovanoti pliusą marškinėlius.
1: Kepi ir daugiau nebedainuosiu. Kągi ten kepė, ploni tokie ir ten viduj suviniotas, reikaliukas, tikrai
2: taip,
1: žino.
2: Taip.
1: Yra žmonių, kurie valgo su grietinė, nesuprantu, kam ta grietinė.
2: Aš irgi nesuprantu. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kas mums paskambino?
3: Marius.
1: Mariau, malonu, iš kur skambinat?
3: Vilnius.
1: Kaimynas, gerai.
2: Mariau, ar turit savaitgalių jau planų? Ką veiksit?
3: Kol kas dar be planų.
2: Be planų. O pietavot jau šiandien?
3: Kaip tik važiuoju pietaut.
2: O, tai va, tai kol pietausim, mes visi kartu atspėkim, ką mes gaminam radio formatu.
1: Ką mes čia kepam, Mariau?
3: Aš ne viską išgirdau, jeigu galima trumpai. Išgirdau, kad pieniška, rūkyta.
1: Jo, ir suviniota.
2: Ir suviniota.
3: Ir čia kepam.
1: Ir kepam.
2: Čia, žinot, tokia iš tikrųjų labai faina dovana, tik vietoj kaspino viską suviniotai tokį ploną dalykėlį.
1: Taip.
2: Gerai, jūsų spėjimas, Mariau, 3, 2, 1?
3: Bišelė.
2: Ne, bet ačiū už bandymą. Gerai, bandom toliau. Nes iš tikrųjų čia toks auksinis vokelis, kurio viduje laukia du geri draugai.
1: Taip.
2: Skanus draugai.
1: Taip.
2: Vienas iš pieno, kitas iš rūkyto dalykėlio pagamintas.
1: Ir jeigu vieni vadina šitą reikaliuką iš B raidės, tai ne iš B raidės. Yra lietuviškesnis, gražesnis pavadinimas.
2: Nežinau, iš B raidės pavadinimas.
1: Nu, kiti sako, kad tiesiog tai blynai. Nu, ne blynai. Sveiki, kas man paskambino.
3: Labą dieną, Simas iš Kibiras.
1: Simai, labai malonu, ką mes čia kepam?
3: Visą apibūtinimo negirdėjau, bet spėjau gal lietiniai su kažko tai daryti.
1: Taip,
3: bet
2: kuo daryti? Su kuo tie lietiniai daryti?
1: Simai, su kuo?
2: Pieniniai rūkyta nata.
3: Šiaip ne turbūt su varške.
2: Simai, kad karšta. Taip padėjote kitam mūsų klausytojui. Gerai, bandam toliau, išviniokim tą suviniotą patiekalą. Sveiki, pliusos klauso.
4: Labą dieną.
1: Labą dieną, kas paskambino?
4: Linai. Ir Grantas. Prisėmė.
2: Linai, iš kur man paskambinot su tokia gera nuotaika?
4: Ar girdit?
2: Girdim. Iš kur paskambinot su tokia gera nuotaika, klausim?
4: Iš Kauno.
2: Kaune
4: tada gera nuotaika.
1: O,
2: tai mes net nebejojam. Girdim. Na, tai kas pietum šiandien?
4: Ar nebus lietiniai blynai su uogienė?
1: Nu, ne! Ne,
2: čia yra tiesiog tie lietiniai. Tas blynas, kuris nusprendė nebūti nuobodus ir įsileido du draugelius. Kokie dar, su kuo yra lietiniai?
1: Linai, dar vienas bandymas.
4: Lietiniai su varške.
1: Ne, viskas. Bučiuojami, Kaunas siunčiam bučkius.
2: Bet ne, paskambinkit dar kitą kartelį.
1: Alio.
5: Labą dieną.
1: Labą dieną, kas man paskambino?
2: Habiškai patylinkit savo radijo imtuvą, negirdim jūsų, alio?
1: Taip, arba aušra į kitą kambarį bėgam. Ir kokius, su kuo mes lietinius kepam?
0: Lietinis kepam su rūkyta šoninė.
5: Nu ne!
2: Ne, bet ačiū jums už bandymą. Nagi, nu, pabandykite veikti dar kartelį. Sveiki.
5: Alo.
6: Alo.
5: Alo.
6: Labai
5: diena. Va. Ar galim šiek tiek patylinti radio imtuvą ir norime su jais pasveikinti?
6: Išjungiu, aš radio imtuvą išjungiu, dabar turgi teklį.
2: Nuostabu, ko jūs vardu?
6: Raimundas.
2: Raimundai, jūsų spėjimas.
6: Su kumpiu ir sūriu.
5: Pagaliau!
2: Argi tai buvo sunku?
5: Raimundai, ar mėgstat šitą derinuką? Ar atsimenat iš mokyklos laikų? O gal namie kažkas kepė?
6: Ne, daugiau iš mokyklos laikų ar taip kevinėse.
2: Bet primena vaikystą, tiesa?
6: Taip.
5: Žiūrėkit, Raimundai, o prie lietinių su kumpiu ir sūriu reikia grietinės ar ne?
6: Reikia, taip.
5: Reikia. O supratau vyriškai, supratau, viskas reikia. Lygiai taip pat kaip Raimundui reikia pliuso marškinėlių, taip?
6: Tikrai.
5: Gerai, viskas. Ačiū. Puikiai.
2: Ačiū. Jum keliauja pliuso marškinėliai. Gražų savaitgalio.
6: Ačiū labai, dėkui.
2: Ačiū.
5: Aš negaliu patikėti, kad mes, žinok, jūs ne taip ilgai narpliojom šitą myslę, bet išnarpliojom.
2: Taip, taip. Ne. Kumpis su sūriu išėjo pasivaikščiot ir netyčia buvo įviniotas į blyną.
5: Užteks šitų kalbų tikriausiai ilgiausias istorijoje, kas pietum žaidimas. Ir mes visiems dovanojam papildomą ingredientą Martino šefo. Ir dar kartą norime palinkėti tų lietinių su kumpiu ir sūriu, su grietinė ar be grietinės, svarbu, kad jums patiktų.
2: Šiandien, dabar.
5: Šiandien.
7: Papildomas ingredientas.
8: Sveiki, esu Martynas Praškevičius, Forno di Martino restorano virtuvės šefas. Lietuvoje dažnai žmonės daro klaidą, karbonarą gamina su grietinėle ir šoninė. Italas gyvenime to nedarytų. Jie visada ruošia karbonarą iš guančalę, kiaulienos pažandės, kiaušinio trinių, pekorino sūrio ir juodųjų pipirų.

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
6: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Buriuotojas Robertas Dargis.
7: Uostas yra vienas iš svarbiausių valstybės dalių infrastruktūros, per kurį vyksta ryšys su pasauliu. Nes jeigu tu turi prieigą prie jūros, tu turi prieigą prie viso pasaulio. Ir be abejo, mums kaip pramoginio laivyno žmonėms, buriuotojų bendruomeniai, tai buvo labai svarbus irgi žingsnis, kad mes šiandien galim laisvai išplaukti, laisvai grįžti. Turbūt labai svarbu yra valstybei turėti vartus į pasaulį. Čia vyksta ir tiekyba, čia vyksta kelionės, čia vyksta pasaulio pažinimas visas. Tai aš manau, kad čia turbūt viskas tinka į tą mes įvardinam uostą. Ir ta infrastruktūra, kuri per tos visus 30 metų tobulėjo šiandienai, tikrai atitinka pasaulinį lygį. Apibūdinčiau vartai, technologijos ir laisvė. Laisvė į pasaulį.

Labadiena, dabar Lietuvoje pusė pirmos eteryje 100 sekundžių informacijos. Demokratas Lukas Savickas teigia, kad trijų partijų derybininkai tikisi jau šiandien pabaigti koalicinės sutarties tekstą. Anot vieno iš būsimos koalicijos partnerių atstovų sutartis derinama nuo 9 valandos ryto. Klausimų dėl ministerijų pasidalinimo derybininkai kol kas nesprendžia. Jis pakartojo, kad demokratams turėtų atitekti trys ministerijos. Apie postų dalybų rezultatus anot politiko turėtų būti pranešta kitą savaitę. Iš koalicijos šalinami aušriečiai turėjo dviejų aplinkos ir žemės ūkio ministrų portfelį. Kilus diskusijoms ir klausimams dėl valstybinių brandos egzaminų organizavimo, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė socialiniuose tinkluose pakomentavo, jog vykstant sesijai svarbiausia užtikrinti sklandžią jos eigą ir nepriimti staigių sprendimų karštą galvą. Ministrė tikino, kad tai nereiškia, jog ji nemato problemų. Pasibaigus brandos egzaminų sesijai, pasak ministrės, turės būti sistemiškai ir atvirai atsakyti esminiai klausimai, kas lėmė kilusias situacijas, kuriuose vietose sistema nesuveikė taip, kaip turėjo, ir kokių konkrečių sprendimų reikia, kad tai nepasikartotum. Šią savaitę viešojoje erdvėje nacionalinė švietimo agentūra sulaukė daug kritikos, kai geografijos egzamino užduotims rengti naudojo dirbtinį intelektą, taip pat kilo klausimų ir dėl kai kurių egzaminų, pavyzdžiui, matematikos atitikimo programoms. Ukraina nori papildomų 20 milijardų Amerikos dolerių iš sąjungininkų, kad įtvirtintų savo pranašumo mūšio lauke prieš Rusiją. Tai leidiniui politikos sakė aukšto rango Ukrainos gynybos pareigūnas. Prašymas bus pateiktas birželio 18 dieną per kitą Ukrainos gynybos kontaktinės grupės susitikimą. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis pristatė sutrumpintą rinktinės kandidatų sąrašą. Prieš 3 savaites skelbtame sąraše buvo 30 pavardžių, dabar jis sutrumpintas per pusę. Pagrindinėme sąraše liko 3 kvestiniai NBA lietuviai. Iki šiol rinktinėje nežaidė Matas Buzelis ir Kasparas Jekučionis bei rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas. Ketvirtasis NBA lietuvis Domantas Sabonis sveiksta po operacijos. Rinktinėje jau liepa tęs kovas atrankoje į 2027 pasaulio čempionatą. Apie orus Lietuvoje, rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur perkūnija, temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį temperatūra taip pat panaši nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos. Dabar yra 12 valandų 32 minutės.

0: Oi, kaip gerai dainuoja apie aš turiu moterį, o mes su Juste turim
1: vieną kitą
0: reikaliuką.
1: Vieną kitą ir gerą reikaliuką. Penktadienis, kol dar esam čia, norime pakalbėti apie tai, apie ką jūs jau gerai žinote, bet vis gal dar kažkas negirdėjo. Call on Well. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi.
0: Na, žinoma, nepaslaptis, kad subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir, žinoma, gerina mūsų žarnyno veiklą.
1: Taip, ir visą šią savaitę mes kalbamės su mūsų klausytojais, kurie naudoja šį Call on Well produktą ir kiekvienas šypsos ir sako, kad rezultatai yra akivaizdus. Ir šiandien mes sveikiname su Jurgita, Šiaulių projekto dalyve.
0: Sveiki, Jurgita.
2: Sveiki.
0: O, Jurgita, ką veikiat?
1: Sveiki, Jurgita.
2: Dabar tai darbė esu.
0: Darbė?
1: Dar darbė, bet jau savaitgalio planas kišenėje, ar kaip?
2: Žinoma.
0: Ką čia vasarą?
2: Svarbu, orai geri, tai tik tai pirmin, vasarą džiaugiamės.
0: Tai Jurgitėlė, dar gal pasidžiaukim ir apie Call on Well, kaip jūsų gyvenimais atsirado ir ar ir apskritai, ar yra kuo džiaugtis? Gal net nėra, gal sakysit, ne, nesąmonė.
2: Yra.
1: Labai gerai.
2: Taip, pradžiai tai aš išgirdau per radiją reklamą, vis girdėdavau ir vis labai skeptiškai žiūrėdavau, galvoju, ai, reklama, nu nejaugi čia tokį stebuklą padarys. Ir ką jūs manot, išgirdau, kad Šiauliuose organizuojamas projektas, sudalyvavau, labai gerai sekės. Pasiekiau to, ko norėjau, ėjau tik dėl to, kad, nu, ar tikrai pavyks numesti svorio.
0: Taip.
2: Kaip ir kiekviena moteris turbūt.
1: Na, taip,
2: ir ką jūs manot, minus 8 kg per 6 savaites, tai labai džiugino.
1: O jei,
0: Jurgita!
1: Vaikus pasiekimas, sveikinam.
2: Taip, ir nuotaika iš kart kitokia, dingo poreikis ir saldumynam. Ir ta tokia, pats, nu, ir maistas visai kitoks atrodo paliko ir kuo daugiau žiūri ir vandens atsigerti, kuo daugiau, kažkada visiškai nereikėjo, tik saldainiai.
0: Nu, jūs klausykite, kokia šaunuolė. O taip vat jau galvojot, kad melagieno šia, ar ne, toj radijoj šneka.
2: Taip, labai skeptiškai žiūrėjau, jo, iš tikrųjų, sakau, kaip pavandžiau, labai daug draugų pasiekė, kaip pamatė mano rezultatus ir visi džiaugės, visi be išimties. Tai va, ir tapau Šiaulių finalistė ir laimėjau projektą, tai dar labiau paskatino. Taip, labai, labai džiaugiuosi.
0: Taip,
2: visiems rekomenduoju ir šeimą naudojam visi. Ir draugai.
0: Jurgita, o jau tų 8 išmestų pakanka, ar norit dar norit mest lauk?
2: Žinokit, aš jį vis pastoviai geriu. 3 metai turbūt draugauju, va, taip.

0: dalyvauti visi norintys pokyčių, tad jums reikia parašyti žinutę Facebook paskyroje, na, į Colonwell Facebook paskyrą ir organizatoriai su jumis susisieks.
1: Na, o Colonwell produktus galite rasti ir specialiomis nuolaidomis įsigyti, užsukę į puslapėlį colonwell.lt arba telefonu +370 633 999 98.
0: Jeigu gyvenate Anglijoje, internetinis puslapis colonwell.co.uk, Norvegijoje colonwell.no, na, kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonwell.net.

0: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
2: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite

0: bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
1: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 €. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: 1, 2, 3, viskas, šokam į savaitgalį.
1: Oi, šokam pačius sparčiausių žingsnių į savaitgalį, o iki tol aš dar, žinok, noriu pasidžiaugti.
0: Džiaukis.
1: Pasidžiaugti lietuvių kūrėjais, nes lietuvių kūrėjo animacinis serialas sulaukia tarptautinio pripažinimo.
0: Ai, ar tu kalbėjai apie tuos...
1: Taip, iki mokyklinio amžiaus vaikams animacinis serialas Tom Rhinos.
0: Jo, ten kur broliukai, ten tie gyvūnėliai kažkokiam.
1: Begemotukai. Taip. Tai šitas vaikams skirtas serialas pasakoja apie tris raganosius, kurie patiria įvairias iki mokyklinio amžiaus vaikams pažįstamas kasdienės situacijas ir mokosi atpažinti bei valdyti stiprias emocijas. Ir įsivaizduok, per mažiau nei 5 mėnesius nuo pasirodymo YouTube platformoje surinko 6 milijonus peržiūrų šitas filmukas.
0: Va taip.
1: Nuostabu.
0: O jeigu jūs neturite lelių, kur galvojat, tai ką man žiūrėt, nubėkit į YouTube M1 Plus, tikrai rasite dokumentinį filmą apie radiją, pasižiūrėsit ir galvosit, o šiandien nuveikiau kažką gero, lygiai taip pat kaip ir mes su Juste priveikėm čia visko, tikrai šitas šimtmečio minėjimas buvo įspūdingai smagus
1: su jumis. Ir yra, diena dar tęsiasi ir proga, man atrodo, yra švęsti visą savaitgalį, tiesiog džiaugtis gyvenimu.
0: Aš čia kalbu, aš einu gerti, žodžiu, burbuliuko, o visiems linkiu gražaus savaitgaliuko.
1: Taip, gražaus savaitgalio ir iki pirmadienio. Ate. Eteryje.

0: Mėgaukis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
1: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.
2: Kaip pavargau?
3: Nuo ko?
2: Nuo nieko neveikimo.
4: Parkside. Darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pūstuvas tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl verta.
5: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
6: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
7: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Rubrika Verslas pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
9: Lieka 6 minutės iki lygiai 13 valandos Lietuvoje, o aš noriu pasveikinti su Aurelija Gintautaitė. Labas, Aurelija.
10: Labas, Jėvai.
9: Aurelija, matom labai daug politikų nuotraukų internete ir vieniem kol dreba širdis dėl tam tikrų dalykėlių, kiti yra visiškai ramus. Tai ar galima taip sakyti, kad yra partijų, kurios tokios ramios, kad jom čia... Ai.
10: Kalbam, aišku, apie tas koalicinės derybas, kurios šiuo metu intensyviai vyksta, nuo 9 ryto susirinkę svarsto.
9: Dirba žmonės.
10: Dirba tas koalicinės sutartys. Ir ten, na, sako, postų kol kas nesidalina, bet kitą savaitę jau ir tie postai paaiškės, bet manau, kad dalinasi iš tikrųjų, jeigu jau taip sąžiningai pažiūrėjus, tai sako, kad ramiausi šitoje situacijoje gali būti valstiečiai, kurie, na, ką turėjo, tą ir turės, jie ten savo stabiliai sėdi, niekur nei išėjo, nei atėjo, tai čia...
9: Tai gali jau, ramiai vasarą imti atostogų gal, viskas gerai.
10: Kažkaip tai, na, jie taip kaip ir šono. Lik ir dalyvauja, bet vat, mes tai juokiamės, kad yra Sinkevičius vienos koalicijos partnerės galimos lyderis, Sinkevičius kitos, na, štai Aurelijus Veryga, kuris yra valstiečių lyderis, kažkaip nesinkevičiu. tai vat ir sėdys į saurami iš šono. Na, jeigu kalbant čia apie tuos politinius klausimus, bet žiniuose, aišku, bus ne tik jie, nes na, pavyzdžiui, labai įdomi naujiena apie tai, kasgi paliktas yra toj sutrumpintoj Lietuvos krepšinio rinktinės sudėtyje, nes aš manau, kad, na, tikrai artėjant savaitgaliui, prasidėjus futbolo čempionatui, jau tos sportinės naujienos turbūt daugam gerokai įdomiau negu tie politiniai žaidimai.
9: Tai aišku, kad taip ir būti negali. Apie tai ir dar daugiau jau visai netrukus, likite su pliusu.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Demokratas Lukas Savickas teigia, kad trijų partijų derybininkai tikisi šiandien pabaigti koalicinės sutarties tekstą. Anot vieno iš būsimos koalicijos partnerių atstovo, sutartis derinama nuo 9 valandos ryto. Klausimų dėl ministerijų pasidalinimo derybininkai kol kas esą nesprendžia. Jis pakartojo, kad demokratams turėtų atitekti trys ministerijos. Apie postų dalybų rezultatus anot politiko turėtų būti pranešta kitą savaitę. Politologai pripažįsta, kad aiškiausia situacija yra dėl koalicijoje esančių valstiečių, kurie išsaugos dabar turimų teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministerijų kontrolę. Politologas Matas Baltrukevičius sako, kad dėl kitų ministrų portfelių bus deramasi.
1: Realiai alternatyvos tarsi ir nėra kitos, tik tai kažkaip susitarti su demokratai. Realiai demokratai tą supranta ir dėl to gali kelti aukštesnius reikalavimus. Krūjų kol kas mes ne tiek daug matome tokių jau labai konkrečiai komunikuojamų dalykų. Aurelijus Veryga užsiminė, kad socialdemokratai leidžia suprasti, kad premjeras keisis, kad demokratams 4 ministerijos tikrai neatiteks. Vidaus reikalų ministro postas, turbūt nėra diskusijų objektas, kam jis priklausys, bet iš tų socialdemokratams priklausančių postų šis turbūt šiuo metu yra karščiausias. Ir aišku, užsienio reikalų ministerijos klausimas. Kai kurie socialdemokratai komunikuoja, kad apskritai tas pokytis būtų reikalingas. Patys demokratai patvirtina, kad kalbama apie užsienio reikalų ministeriją.
0: Sako politologas Matas Baltrukevičius, iš koalicijos šalinami aušiečiai turėjo 2 aplinkos ir žemės ūkio ministrų portfelius. Kilus diskusijoms ir klausimams dėl valstybinių brandos egzaminų organizavimo, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė socialiniuose tinkluose pakomentavo. Esą vykstant sesijai svarbiausia užtikrinti sklandžią jos eigą ir nepriimti staigių sprendimų karštą galvą. Ministrė tikino, kad tai nereiškia, jog ji nemato problemų. Pasibaigus brandos egzaminų sesijai, pasak ministrės turės būti sistemiškai ir atvirai atsakyti esminiai klausimai. Pavyzdžiui, kas lėmė kilusias situacijas, kuriuose vietose sistema nesuveikė taip, kaip turėjo, ir kokių konkrečių sprendimų reikia, kad tai nepasikartotų. Šią savaitę viešojoje erdvėje Nacionalinė švietimo agentūra sulaukė kritikos, kad geografijos egzamino užduotims rengti naudojo dirbtinį intelektą. Kilo klausimų ir dėl kai kurių kitų egzaminų, pavyzdžiui, matematikos atitikimo programoms. Jungtinės Amerikos valstijos planuoja mažinti naikintuvų ir karo laivų skaičių skiriamą NATO pajėgoms Europoje, apie tai praneša New York Times. Anot leidinio, Vašingtonas planuoja trečdaliu sumažinti į Europą siunčiamų naikintuvų skaičių, atšaukti visus 8 degalų papildymo ore lėktuvus ir sumažinti jūrų žvalgybos orlaivių skaičių. Apie tai pranešama remiantis 2 neįvardintais aukšto rango Europos pareigūnais. Tarp kitų perkeliamų pajėgumų yra raketinis povandeninis laivas, lėktuvnešis, bombonešių grupė bei keli naikintuvai ir karo laivai. Pentagonas kol kas šios informacijos nekomentuoja. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis pristatė sutrumpintą rinktinės kandidatų sąrašą. Prieš 3 savaites skeltame sąraše buvo 30 pavardžių, dabar jis sutrumpintas per pusę. Pagrindiniame sąraše liko 3 kviesti NBA lietuviai. Iki šiol rinktinėje nežaidė Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis bei rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas. Ketvirtasis NBA lietuvis Domantas Sabonis vyksta po operacijos. Rinktinė jau liepa tęs kovas antrokoje į 2027 metų pasaulio čempionatą. Liepos 2 Klaipėdoje žais su Didžiaja Britanija, o Liepos 5 Bolonijoje su Italija. Šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: Sveiki, gyvi šalyje 11 minučių yra po pirmos valandos. Kur keliaujam? Kur važiuojam? Vienas kelias yra link savaitgalio, kitas galbūt kiek aiškesnis horizontas, tai yra penktadienio popietė, kai laikas, kai bus viskas užbaigta, ką mes planavome šiandien ir šią savaitę padaryti. To ir noriu palinkėti. Gražios popietės, gražaus laiko, draugė su pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
2: Ekologiški pieno produktai – Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 24 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas.
5: Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
7: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
8: Stebėk LKL finalų dvikovas. Kauno Žalgiris prieš Utenos Juventus gyvai. Atvyk į Žalgirio areną ir palaikyk savo komandą kartu su žaliai baltais fanais. Biletai žalgiris.lt.

Sveiki, dabar Lietuvoje pusę antros, eteryje 100 sekundžių informacijos. Su Baltarusijos atstovais susitikęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys aptarė Baltarusijos demokratinių jėgų padėtį Lietuvoje ir patvirtino Vilniaus paramą. Ministerija nurodo, jog susitikimo metu kalbėta ir apie organizacijų keliamus praktinius klausimus susijusius su Šengeno vizų, leidimu laikinai gyventi ir kitų dokumentų išdavimo procedūromis, bei sklandesne Baltarusijos piliečių integracija į Lietuvos visuomenės gyvenimą. Pirmadienį prasideda vasaros priėmimas į šalies profesinio mokymo įstaigas, apie tai skelbia Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Stojantieji prašymus mokytis kviečiami teikti iki rugpjūčio 10 dienos imtinai. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet iš viso numatoma priimti virš 20,5 tūkstančio mokinių, panašiai kaip ir kitais pastaraisiais metais. Skandalingas pareiškimas iš Indijos. Šio šalies užsienio reikalų ministras teigia, kad Indija nuo 2022 metų pirko naftą iš Rusijos, nes ji buvo pigi ir prieinama ir tai darė Jungtinių valstijų prašymu, kad būtų išlaikytos žemos pasaulinės naftos kainos. Indija tapo didelė Rusijos energijos išteklių pirkėja 2023 metais po to, kai Jungtinės valstijos įvedė sankcijas Rusijai dėl jos invazijos į Ukrainą ir sumažino naftos kainas. Apie orus Lietuvoje. Penktadienio dieną daug kur palys, vyraus trumpas lietus, kai kur perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija iš samių naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 31 minutė.

0: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.
1: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Lietuvoje 13:43. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis šiandien pristatė sutrumpintą kandidatų sąrašą. Ir prieš 3 savaites buvo paskelbtas net 30 pavardžių sąrašas. Dabar jų sumažėjo perpus iki 15 ir Kurtinaičio auklėtiniai jau nuo birželio 22 Birštone ruošis artimiausiam pasaulio taurės turui. Jis Liepos 2-5 dienomis ir pagrindinėme sąraše lieka 3 kviesti NBA lietuviai. Iki šiol rinktinėje nežaidė Matas Buzelis, Kasparas Jakučionis bei kapitonas Jonas Valančiūnas. Ketvirtasis NBA lietuvis Domantas Sabonis sveiksta po operacijos į išplėstinį sąrašą. Kiek anksčiau nebuvo neįtraukti ir taip pat traumuoti Rokas Jokubaitis, Rokas Gedraitis bei Tadas Sedekerskis, Donatas Motiejūnas. Apie tai pasakoja šiandien 15 min. Beje,

0: įdarbintas kandidatų sąrašas skirtas pirmajam šios vasaros FIBA atrankos langui, kuriame Kurtinaičio auklėdiniai tęs kovas atrankoje į 2027 pasaulio čempionatą Liepos 2. Klaipėdoje žais su Didžiąja Britanija, o Liepos 5 Bolonijoje su Italija. Prieškės Birželio 28 Šiauliuose mus iškės sužais ir vieną kontrolinį mačą su Ukrainos krepšininkais. Antrasis FIBA langas Lietuvos rinktinės lauks šios vasaros pabaigoje. Beje, tą sutrumpintą Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės sąrašą pristatęs Rimas Kurtinaitis ir paaiškino savo sprendimus, pavyko suburti truputį kitokią komandą, nei turėjom prieš tai, ir džiugu, kad Matas Buzelis sutiko žaisti. Turime geras pavardes, žiūrėsim, kaip dabar susidėlios tas žaidimas, laiko nėra daug. Pradedam sportuoti, Birželio 22. Sėkmės!
1: Sportas. Top Sport Casino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport Casino.
2: Top Sport. Top Sport lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
1: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

Guns N' Roses skambėjo čia pliusų eteryje 13 valandų 57 minutės. Antrą valandą girdėsime 200 sekundžių informacijos ir Aurelijoje Gintautaitė rengėsi mums pasakoti apie tai, dėl kokios plačiai nuskambėjusios istorijos tyrimą pradės STT.

0: Labadiena dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Įtarimų teisėsaugai sukėlė anksčiau pasirodė pranešimai, kad Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė Marija Gudoninė buto Palangoje įsigijo už neįprastai žemą 80 tūkstančių eurų kainą. Kaip pranešė STT, tyrimas pradėtas siekiant nustatyti, ar Širvintų rajono savivaldybei vykdant viešuosius pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamojo turto perleidimu už galimai mažesnį nei rinkos kainą. Tyrimas vykdomas pagal baudžiamojo kodekso straipsnius, numatančius atsakomybę už kyšininkavimą ir papirkimą. Įtarimai tyrime šiuo metu niekam nepareikšti. Su Baltarusijos atstovai susitikęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys aptarė Baltarusijos demokratinių jėgų padėtį Lietuvoje ir patvirtino Vilniaus paramą. Ministerija nurodo, jog susitikimo metu kalbėta ir apie organizacijų keliamus praktinius klausimus susijusius su Šengeno vizų, leidimų laikinai gyventi ir kitų dokumentų išdavimo procedūromis, bei sklandesnė Baltarusijos piliečių integracija į Lietuvos visuomenės gyvenimą. Birželio 15 dieną prasideda vasaros priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, apie tai skelbė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Stojantieji prašymus mokytis kviečiami teikti iki rugpjūčio 10 dienos imtinai. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet iš viso numatoma priimti virš 20,5 tūkstančio mokinių, panašiai kaip ir pastaraisiais metais. Popiežius Leonas 14-asis Tenerife saloje vykusiame susitikime su migrantais pareiškė, kad visi esame migrantai. Tai buvo paskutinė popiežiaus savaitę trukusio vizito Ispanijoje diena, kurios metu daugiausiai dėmesio skirta nelegalios migracijos problemams. Popiežius paragino didesnę pagalbą migrantams teikti ir imtis veiksmų prieš prekeivius žmonėmis. Jis kreipėsi į šimtus migrantų Las Rajas priėmimo centre. Šis centras įsikūręs buvusiose kareivinėse ir anksčiau buvo griežtai kritikuojamas dėl perpildymo. Planuojama, kad popiežius vėliau dar aukos atviras mišes San Cruz de Tenerife's uoste, kuriuose dalyvaus 10 tūkstančių žmonių. Lietuvoje minimas radijo šimtmetis. Pirmoji radijo transliacija Lietuvoje įvyko 1926 metų birželio 12 dieną 19 valandą vakaro. Tuomet pasigirdo šaukinys alio, alio, kalba Kaunas, Lietuva. Pirmoji radijo studija tuomet buvo įrengta Kaune ant Vytauto kalno. Vytauto didžiojo universiteto profesorės Auksės Balčytienės teigimu radijo neištiko spaudos likimas, jo nenukuravo nei televizija, nei internetas, jis savo svarbos nepraranda ir po šimto metų.
1: Man atrodo, radijas yra tokia labai, pavadinsiu metaforiškai, tokia taki medija, kuri tiesiog, na, taip plaukiant labai adaptyviai prisitaiko prie gyvenimo iššūkių ir prie žmogaus poreikio. Ir jeigu aš žiūrėčiau kažkaip taip istoriškai, tai radijas kaip technologija tikrai labai stipriai keitėsi ir, na, žmonių požiūris į radiją vėlgi taip pat labai stipriai keitėsi. Mes galime į radiją žiūrėti kaip ir labai asmenišką mediją, labai asmenišką santykį mes galime su, na, žmogaus balsu, su perdudama informacija turėti, pavyzdžiui, šiais laikais labai individualiai, na, klausytis radio, tarkim, būdami namuose, klausydami kokias nors tinklalaidės, arba vairuodami automobilį, girdėdami, na, mėgiamo diktoriaus ir pasakotojo balsą. Šiais laikais mes turime skaitmenizuotas visas technologijas ir jos, na, padaro visą radio žanrą tokį labiau intimesnį, autentiškesnį, ne kalba žmogus, kalba tiesiai kitam žmogui.
0: Sako Vytauto didžiojo universiteto profesorė Auksė Balčytienė. Ir apie orų šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos, ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė su oda 12,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Blum Comfort 6,99. Maksima tai, ko reikia.
1: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
5: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
6: Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
7: Reikės pastiprinimo.
6: Kino teatruose nuo birželio 19.
8: Boniai mūsų reikia. Varom bėriau.
6: Žaislų istorija 5.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

0: LT ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Avokadai ready to eat well done, euras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Stebėk LKL finalų dvikovas. Kauno Žalgiris prieš Utenos Juventus gyvai. Atvyk į Žalgirio areną ir palaikyk savo komandą kartu su žaliai baltais fanais. Bilietai žalgiris.lt.

0: Amy Winehouse skambėjo pliuse 14 valandų 45 minutės Lietuvoje.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusas žiūri.
3: Pliusas žiūri.
0: Šios dienos pliuso kinofilmo rekomendacija. Kinofilmas Atvira santoka. Vaidina Dakota Johnson, o režisierius yra Michaelas Angelo Covino. Apie ką šis kinofilmas, apie ką ši juosta? Vieną gražią dieną Ešlė nusprendžia, kad santoka su Keriu išsisėmė ir laikas skirtis. Toks žmonos pareiškimas, aišku, kad išmuša Kerį iš vežių, pasimetęs ir sutrikęs, jis nulekė pas savo geriausią draugą ir jo žavė žmona Džiulija, ieškot paguodos, ieškot patarimų. Juk jų santoka tiesiog iš šono atrodo tobula, bet ten jo laukia dar vienas surprizas. Pasirodo, draugai seniai velnių priėdė, bičiulių auksinė laimingos santokos taisyklė. Trumpas nuotykis į šoną ir viskas kaip nauja. Jokio kaltės jausmo, jokio pykčio, jokio streso arba nuobodulio. Vien tik tai džiaugsmas, amžina aistra ir meilė. Ir pliuso rekomendacija šiandien yra kinofilmas Atvira santoka. Žmonės cinema. Daugiau nei 1000 filmų. Išbandyk 2 savaites, nemokamai, be įsipareigojimų.

0: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Krekenavo šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai Estrela ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa. Iki birželio 24 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas Vilnius. Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Stint, Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.

Seras Aldonas Džonas skambėjo čia pliuse. Po kelių minučių, 15 valandą, naujausia ir aktualiausia informacija, sužinosime, kuo baigėsi šiandien vykęs koalicinės sutarties derinimas.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partijos Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai užbaigė koalicinės sutarties projektą. Jį galutiniai suderinti turės politinių jėgų lyderiai. Apie tai informavo demokratas Lukas Savickas. Anot jo, derybų dalyviai iš trijų skirtingų programinių dokumentų sukūrė vieną. Jame dar yra apie 10 nuostatų, dėl kurių formuluočių susitarimą turės rasti partijų lyderiai. Anot Savicko, dabar dokumentą turės suderinti partijų pirmininkai. Jo teigimu, diskusijų kilo dėl įvairiausių sričių, dažniausiai kaip vienos ar kitos partijos siūlo finansuoti tam tikrus pasiūlymus. Savickas tikėjosi, kad partijų lyderiai projektą baigs derinti pirmadienį, tuomet į sutartį bus įrašytos ir asmenybės atsakingos už jos įgyvendinimą. Tai yra premjeras ir Seimo pirmininkas. Baigiami geležinkelio statymo darbai Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone, kur gegužės pradžioje įvyko traukinio avarija. Apie tai pranešė Lietuvos geležinkelių grupė. Anot bendrovės, įstikinus, kad eismas yra saugus, tikėtina birželio pabaigoje ruožė bus atkurtas iki 120 km per valandą keleivinių ir krovininių traukinių greitis, kuris šiuo metu yra sumažintas. Pro šią stotį kasdien vyksta traukiniai populiariausiais maršrutais tarp Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Rygos. Dėl avarijos pradėtas vidinis LTG tyrimas, kurio išvadas visuomeniai planuojama pristatyti šio mėnesio pabaigoje. Lietuvoje kūro kainos šiek tiek krito, tačiau jos skirtingose degalinėse išlieka gana skirtingos. Energetikos agentūros duomenimis pastaruoju metu Lietuvoje kūro kainos keliais procentais nupigo. Dabar dizelino litras kainuoja nuo 70 centų iki 2 eurų, benzino nuo 63 centų iki 95 centų. Energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė sako, kad kūro kainos Lietuvoje reaguoja į naftos pigimą pasaulyje. Tačiau mažėjant degalų kainą, šiek tiek auga ir degalinių marža.
1: Brangstant žaliaviniai naftai, padidėja didmeninės kainos degalų ir atitinkamai sumažėja prekybininkų maržos degalinėse. Na, šiek tiek pradedant pikti ilgainiui ta dalis, tai nėra drastiškas kažkoks augimas, tos maržos tikrai nėra didelė, bet matomai viena iš prielaidų yra tiesiog ir gyventojų galimai yra perkamoji pati gale ir konkurencija tarp degalinių.
0: Kainas sekančio portalo Pricer LT analitikas Petras Čepkauskas sako, kad skirtingos degalų kainos degalinėse reiškia konkurencijos trūkumą.
2: Konkurencijos buvimas arba nebuvimas yra viena iš problemų, nes tarkim degalinėse, kurios arčiau Lenkijos sienos, tai kainos yra tos mažesnės. Didesnės ten, kur didesnis yra automobilių srautas, kartais ant vieno kelio stovi tos pačios degalinės, to pačio ženklo, bet vienoje pusėje viena kaina, kitoje pusėje kita kaina.
0: Užsitęsęs karas artimuosius ir tose nuo analitikų palaiko aukštesnę naftos ir kartu kūro kaino, tai ilgainiui gali sukelti ir maisto kainas. Šiandien planuojamas SpaceX debiutas biržoje gali atnešti turtus ne tik kompanijos įkūrėjų Elonui Muskui ir Silicio slėnio investuotojams, bet ir beveik 4,5 tūkstančio dabartinių ir buvusių įmonės darbuotojų. Prognozuojama, kad jie gali tapti milijonieriais. Dauguma iš jų turi nemažai bendrovės akcijų. Prognozuojama, kad SpaceX debiutas biržoje turėtų būti didžiausias IPO istorijoje. Įmonės išėjimas į biržą gali priartinti Eloną Muską prie pirmojo pasaulio trilijonieriaus statuso. Ir apie orus, šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20 šilumos. Ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: Panelė Lady Gaga, Born This Way, skambėjo čia. Pliusė jau yra 11 minučių po trečios valandos, o beje šios valandos viduryje kviečiu klausytis verslo informacijos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Laiką leidžiame toliau drauge ir toliau drauge mes žingsnis po žingsnio keliaujame link penktadienio vakaro. Tie, kur nedinkit, būkim ir toliau drauge.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 eurų. Outliner krepšinio stovas 59,99 eurų. O LG skalbyklė 289 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
5: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
6: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: Grupė Bastille skambėjo čia pliuse, 15 valandų 29 minutės šalyje, mes įpusėjome dar vieną valandą. Rubrika Verslas pristato savi.lt finansavimo ir investavimo platformą, kur labai geros sąlygos verslo paskolom be užstato ir asmeninio laidavimo.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Lietuvoje ketinama padalinti gerokai didesnę paramą elektromobiliams nei iki šiol. Pasaulis ruošiasi galimai didžiausiam viešajam akcijų pasiūlymui. Pasaulio futbolo čempionatą rengti vienai valstybei tampa per brangu. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Tarptautinis valiutos fondas įspėjo, kad energetikos kainų šokas, kurį sukėlė jau ketvirtą mėnesį trunkantis karas artimuosiuose rytuose, eurozonos augimas stabdys labiau nei buvo tikėtasi anksčiau. Taip pat dar labiau auks infliacija. Net jei sparčiai kylančios naftos ir dujų kainos būtų laikinas dalykas, fondas teigia, kad vartotojų pasitikėjimas susilpnės dėl ilgalaikio energijos rinkos sutrikimų, o tai padidins išlaidų mažėjimo riziką. Fondas taip pat prognozuoja, kad šiais metais eurozonos ekonomika auks 0,9%, balandį dar tikėjosi 1,1% augimo. Tuo tarpu infliacija šiais metais turėtų siekti 2,8%, o ne 2,6%, kaip buvo prognozuota anksčiau. Išvakarės Europos Centrinis bankas 0,25% pakėlė bazinės palūkanų normas, taip stabdydamas augančią infliaciją. Prognozuojama, kad palūkanos šiemet gali būti keliamos ne paskutinį kartą. Susisiekimo ministerija žada, kad pažeidžiami gyventojai ir labai mažos įmonės galės gauti net nuo 8 iki 20 tūkstančių eurų kompensacijas elektromobiliams įsigyti iš socialinio klimato fondo. Namų ūkiams bus skiriama iki 90% kompensacija. Naujam elektromobiliui iki 20 tūkstančių eurų, naudotam iki 12 tūkstančių eurų. Tuo metu labai mažoms įmonėms numatoma kompensuoti iki 100% elektra varomo automobilio vertės. Naujo iki 10 tūkstančių eurų, o naudoto iki 8 tūkstančių. Bus plečiama ir įkrovimo infrastruktūra, skatinamas ir privačių ir viešų prieigų įrengimas. Anot susisiekimo ministerijos 2026-32 metais iš viso numatyta išdalinti 884 milijonus eurų paramos. Pagal dabartinius planus turėtų būti paremta daugiau nei 7 tūkstančių elektrinių autobusų ir kitų elektromobilių pirkimas viešajam transportui, namų ūkiams ir labai mažoms įmonėms, taip pat daugiau nei 14 tūkstančių dviračių pirkimas. Šiemet Lietuvoje grupinių atleidimų yra beveik 2 kartus daugiau nei pernai. Tokią tendenciją konstatuoja užimtumo tarnyba. Šiemet sausį gegužę 46 darbdaviai informavo apie 1900 darbuotojų atleidimus. Vien šiemet gegužę apie grupės darbuotojų atleidimus jau pranešė 7 darbdaviai, ketinantis atleisti 175 žmonės. Pripažįstama, kad grupinių atleidimų vis daugiau fiksuojama ir pasaulyje. Neslepiama, kad daugeliu atveju tai siejama su dirbtinio intelekto integravimu. Verslininkui Elonui Muskui priklausantį palydovų ir raketų kompanija SpaceX pradės prekybą savo akcijomis biržoje. Prognozuojama, kad po didžiausio istorijoje pirminio viešo akcijų platinimo Muskas gali tapti pirmuoju pasaulyje trilijonieriumi. Bendrovė pasiūlymo metu investuotojams pasiūlė daugiau nei 550 milijonus akcijų, kurių kaina siekia po 135 Amerikos dolerius už vieną akciją, taip ketindama pritraukti daugiau nei 75 milijardus Amerikos dolerių. Taip, beveik trilijonų 800 milijardų Amerikos dolerių vertinamas SpaceX pateks į 10 didžiausių Wall Street'o bendrovių sąrašą, aplenkdama Tesla, Facebook savininkę Meta ir Walmart. Skelbima, kad bendrovė mažmeniniams investuotojams skirs mažiau akcijų nei buvo iš pradžių planuota, apie 20% vietoj planuotų 30%. Manoma, kad toks sprendimas buvo priimtas dėl didelės akcijų paklausos tarp institucinių investuotojų. Skelbiama, kad akcijų paklausa pasiūla viršijo daugiau nei 4 kartus. Nuo ateinančių metų Briuselėje bus uždrausti nuomojami elektriniai paspirtukai, apie tai pranešė Belgijos sostinės valdžia. Ji nurodo, kad tai daroma saugumo sumetimais. Tokiu būdu Briuselis prisijungs prie kelių kitų miestų, kurie imasi griežtų priemonių prieš per programėlę nuomojamus dviračius. Panašių priemonių pastaraisiais metais jau ėmėsi Paryžius, Madridas ir Praha. Šių metų pasaulio futbolo čempionatas gali užimti 3rd vietą tarp brangiausių pasaulio čempionatų futbolo istorijoje. Jo organizavimas kainuos apie 14 milijardų dolerių, iš kurių didžiąją dalį 11 milijardų padengs Jungtinės Amerikos valstijos. Ekonomistai atkreipė dėmesį į tai, kad šių metų pasaulio futbolo čempionatas Jungtinėse valstijose, Meksikoje ir Kanadoje pirmą kartą organizuojamas 3 valstybių ir antrą kartą daugiau nei vienos. Prognozuojama, kad ateinančiais metais dažniau pasitaikys kelių šalių bendros kandidatūros organizuoti čempionatą. čempionatą, nes vienai valstybei tai tampa tiesiog per brangu. Kitas pasaulio futbolo čempionatas, kuris vyks 2030 metais, bus taip pat organizuojamas trijų valstybių – Ispanijos, Portugalijos ir Maroko. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamių verslo naujienos portale 15 min.
0: Rubrika Verslas pristato savi.lt finansavimo ir investavimo platformą. Su savi verslo finansavimas tampa paprastas ir greitas. Trumpalaikėm paskolom iki 12 mėnesių palūkanos dabar vos nuo 8%. O jeigu reikia didesnio finansavimo, verslo paskola su valstybės parama. ILTE programa Portfelinės garantijos 3 leidžia gauti iki 100 tūkstančių eurų be nekilnojamo turto įkeitimo ir be asmeninio laidavimo. Paraišką pateikite savi.lt pasiūlymas per vieną darbo dieną.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
5: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
4: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
5: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
4: Ai. O vokiškai?
6: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

0: Lietuvoje 15:46. Po 14 minučių čia Pliuso eteryje naujausia ir aktualiausia informacija.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius. Pliuso kalendorius.
0: Keliamės į 1987, birželio 12. Tą dieną vakarų Berlyne prie Brandenburgo vartų Amerikos prezidentas Ronaldas Reaganas sako vieną garsiausių šaltojo karo kalbų. Tiesa, užkuliuosiuose vėliau bus kalbama, jog kone mėnesį laiko Reagano patarėja jį atkalbinėjo nuo tos kalbos. Taigi, stovėdamas prie gelžbetoninės sienos, Berlyno sienos, jis kreipėsi į Michailą Gorbačiovą, Sovietų Sąjungos lyderį, tiesiai išviesiai sakydamas: "Pone Gorbačiovai, nugriaukit šitą sieną." Apie Berlyno sieną apskritai Reaganas nuolatos sakydavo, jog čia yra pati didžiausia Amerikos gėda, nes buvo laikas, kai galima buvo tiesiog neleista į sieną iškilti ir tai nebuvo padaryta. Reagano politinis ultimatumas labai greitai tapo ir realybę, vos po kelių metų tos sienos ir neliko. Ir štai 1990-ieji pasaulis jau kiek kitaip kvepuoja, būtent tą pačią birželio 12-ą atsiranda naujas vardas muzikos pasaulyje. Mariah Carey išleidžia debiutinį albumą pavadinimu Mariah Carey. Ir pirmas kūrinys, pirmas singlas iš šio albumo Division of Love ir iš tiesų kūrinyje penkios skamba 5 oktavų vokalo jėga. Taip pat ir šis albumas padovanojo kitus puikius kūrinius. Daugelis jų tapo dainomis numeris 1 su puikiu kūriniu ir norėčiau šiandien atsisveikinti. Gražaus laiko su Pliusu. Iki.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinekst atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnako ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
3: Ieškojai
4: ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
6: Teresa Gražina Baublytė. Grįžo.
7: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
6: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
8: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitymuose savo mieste Birželio 14-ąją. Gedulo ir vilties dieną.
9: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maksima tai, ko reikia.
10: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Seimo priimtas įstatymo pataisas, kuriomis pertvarkoma LRT valdysena. Tai BNS penktadienį patvirtino šalies vadovo komunikacijos grupė. LRT įstatymo pataisų svarstymas yra sulaukęs dalies žurnalistų ir visuomenės protestų. Lietuvos socialdemokratų partijos Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai užbaigė koalicinės sutarties projektą. Jį galutinai suderinti turės politinių jėgų lyderiai. Apie tai informavo demokratas Lukas Savickas. Anot jo derybų dalyviai iš trijų skirtingų programinių dokumentų sukūrė vieną, jame dar yra apie 10 nuostatų, dėl kurių formuluočių sutarimą turės rasti partijų lyderiai. Anot Savicko dabar dokumentą turės suderinti trijų partijų pirmininkai, jo teigimu diskusijų kilo dėl įvairiausių sričių, dažniausiai kaip vienos ar kitos partijos siūlymus finansuoti. Savickas tikėjosi, kad partijų lyderiai projektą baigs derinti pirmadienį, tuomet į sutartį bus įrašytos ir asmenybės atsakingos už jos įgyvendinimą, tai yra premjero ir Seimo pirmininko kandidatūros. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Įtarimų teisėsaugai sukėlė anksčiau pasirodę pranešimai, kad Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė Marija Gudoninė buto Palangoje įsigijo už neįprastai žemą 80 tūkstančių eurų kainą. Kaip praneša STT, tyrimas pradėtas siekiant nustatyti, ar Širvintų rajono savivaldybei vykdant viešuosius pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamojo turto perleidimu už galimai mažesnį nei rinkos kainą. Tyrimas vykdomas pagal baudžiamojo kodekso straipsnius numatančius atsakomybę už kyšininkavimą ir papirkimą. Įtarimai tyrime šiuo metu niekam nepareikšti. Klaipėdos pilies muziejuje pradėtas eksponuoti sausį šiose apylinkėse Daugulių vietovėje rastas 14 amžiaus 46 dalių sidabro lydinių lobis. Teigiama, kad šis atradimas yra tam tikra mokslinė sensacija, nes tai pirmasis šiame regione toks surastas Lietuvoje naudotų lydinių lobis. Jis išskirtinis ir tuo, kad buvo paslėptas Vokiečių ordino teritorijoje. Kultūros paveldo departamento atstovas Laisvūnas Kavaliauskas baiminasi, kad tai nebūtų paskutinis oficialiai deklaruotas lobis, nes jį metalo ieškiklius suradusiam klaipėdiečiui valstybė taip nieko ir nesumokėjo.
1: Kiek apkarto lobių komisijos sprendimas, kadangi lobių atradėjui priklauso nuo 10 iki 25 procentų nuo lobio vertės. Tačiau šiuo atveju jis neturėjo savininko leidimo vaikščioti. Turbūt nėra problemų gauti tokį sutikimą su privačiu žmogui, kurio tarkim laukia metalo detektoristas ieško. Šiuo atveju jis rado valstybinėje žemėje. Teoriškai jis turėjo nueiti į savivaldybę ir prašyti tokio leidimo. Deja, nėra nustatytos tvarkos ne vienoj savivaldybėj Lietuvoje spėjama, kad yra virš 50 tūkstančių žmonių, kurie yra įsigiję tuos detektorius ir kaip, tarkim, legalizuoti jų tą veiklą būtent jau valstybinėje žemėje, tai yra sudėtinga. Galimai tai gali būti paskutinis Lietuvoje atrastas lobis.
0: Lietuvoje šis oficialiai rasta apie 600 istorinių daiktų ir pinigų lobių, iš jų maždaug 25 sidabro lydinių. Kiek dar jų atsidūrė juodojoje rinkoje ir pas privačius kolekcionierius, nežinia. Apie orus Lietuvoje ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnė, temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 4 minutės.

0: 10 minučių prabėgo po 4 valandos popiet. Malonu, kad keliaujate į savaitgalį kartu su Pliusu. Ir dar tokia proga, šiandien visą dieną kalbam nuo ryto ankstyvo, va, iki to laiko, kai jau reikia keliauti namo, apie 100 metų lietuviškam radijui.
1: Taip, labas Tomai, labas mūsų klausytojams, labai gerai, kad esate su mumis. Taip, iš tiesų, šiandien yra tokia graži diena, 100 metų, toks tikrai labai apvalus jubiliejus radijui. Man atrodo, čia reikėtų, nežinau, ne tik šampaną šauti, čia reikėtų švęsti visą savaitę, nes...
0: Tai va, žinai, mes šampano ryte ir nešojame, aš išbėgu ryte pabėgioti, bėgu, jaučiu, kad kažkas seka akim ir taip, žinai, skaito, va, taip stubur, žinai, tas nejaukus toks momentas, kaip fantastiškam filme, tu, kas vyksta, čia ar iš krūmų kažkas stebi, ar ką, didinu tempą, girdžiu valsavimas, viską, ir artėja tie žingsniai, aš jau viskas, prakaitas ten šaltas toksai muša, žinai, ir op, atsisuko Audrius, prisivijo, man estafetės lazdelė kišo, sako, būtinai tu su Akvile šiandien turi pabūti vietoj manęs, nes aš išeinu į savaitgalį šiek tiek anksčiau.
1: Šiandien jis nusprendė, kad reikia anksčiau atšvęsti tą 100 metų ir leido man pasimėgauti jau mūsų maestro kompaniją. Tai labai džiaugiuosi.
0: Tai žinai, Akvile, atleisk, kas bus ne taip, aš žinai, įpratęs su Tomu būti eteryje, tai tiesiog padarykime tą nuostabią jūsų informatyvę, tokią entertaining laidą, kaip mums išeis iki 19 valandos.
1: Net nebejoju, kad išeis labai puikiai.
0: O klausyko, kokia pirma užduotis vat jums yra? Pasisveikinate ir ką jūs tada padarote?
1: Mes visą laiką pristatom mūsų klausytojams naują dainą Pliuse. Ir žinau, kad šiandieną mes ją taip pat turim ir žinau, kad Tomai netgi tu esi ją pasiruošęs.
0: Taip, mes netaip senai gal net ir esam groję šitą grupę Tomahawkose ryte. Tai yra Kanados roko grupė Beachers, The Beachers, ir daina vadinasi Should We Known Better.
1: Taip, aš žinau, kad šita daina šiaip iš tikrųjų labai tokia sukelianti daug emocijų, taip kaip mūsų ir šiaip
0: gyvenimas.
1: Plius yra muzika, kurią jauti.
0: Kūrinys yra, kaip sako, banaliai, apie meilę,
1: taip.
0: Apie santykius, kaip ten visko būna, ir nusivylimo, ir sušlubavimo savivertės, ir taip toliau ir panašiai. Paklausom, kaip The Beachers dainuoja mums naują dainą.
1: Klausom.
2: Nauja daina Pliuse.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa. Iki birželio 24 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rubrika Verslas pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
5: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusribės naminės varškės, tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 8,99. Lidl vertė.
6: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
7: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki -50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
8: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma.shop.eu.

0: 27 minutės prabėgo po ketvirtos popiet, malonu, kad esate kartu su Pliusu, eteryje Akvilė ir Tomas.
1: Taip, ir šiandieną mūsų toks kitoks duetas, kuris tikrai mane bent jau tai labai džiugina, tikiuosi, kad džiugina ir mūsų klausytojus.
0: Oi, klausyk, šitas porteris, tikras poteris, stebuklus daro, man atrodo, tu nori taip įkristi, kur nors į kokį krėslą, sakai, atėškit man plėduką, aš senstu ir klausau.
1: Truputėlį pailsėti.
0: Žinok, kokį gabalą esu paruošęs.
1: Ar ne?
0: Žinot, ką Akvilė pasakė, kai sakau, žiūrėk, kokį grosim gabalą, sako, ai, žinok, gal per jauna šitą gabalą, truputėlį.
1: Aš turėjau galvoje, kad aš gal nemoku jos sudainuoti, nes, pavyzdžiui, kokia Rihanna, galbūt aš galėčiau net ir padainuoti.
0: Oi, klausyk.
1: Bet užtad jo paklausius, iš tikrųjų, sukėlė tokias labai šiltas emocijas.
0: Tai buvo panelė Smith su pagrindiniu Eagles vokalistu įrašyta bendrai baladė Sometimes Love Just Ain't Enough. Čia yra visas gyvenimas šitoje dainoje, bet iki kitos dienos mes turime palaukti, kol mums Simona Kvedarytė papasakos apie šitą ypatingą dieną.
1: Taip, nes šiandien tikrai yra labai ypatinga diena, tai yra 100 metų radijui ir man atrodo, apie tai reikia garsiai kalbėti.
0: Kas padėjo radijui net ir po 100 metų išlikti svarbiam ir pasiekiamam?
2: Pajūryje iš dangaus krintantys dronai yra ne tik atsitiktinumas, o tendencingas Rusijos elgesys. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenys rodo, kad iš Kaliningrado sklindantis GPS ryšio trikdymas pastaraisiais mėnesiais dar labiau sustiprintas ir veikia jau ne vien aukštai skraidančius orlaivius. Apie tai kalbame su ryšių reguliavimo tarnybos tarybos pirmininko pavaduotoju Dariumi Kuliešiumi. Ar ryšių reguliavimo tarnyba yra nustačiusi aiškius GPS ryšio trikdymo šaltinius Kaliningrade?
3: Ryšių reguliavimo tarnyba fiksuoja radijo signalų trukdžius nuolatos, ne tik pastarosiomis dienomis. Jie signalų trukdymai intensyvėja. Jeigu prieš kurį laiką tas poveikis buvo daugiau jaučiamas oro erdvėje orlaiviams, tai paskutiniu metu, paskutiniais mėnesiais tas poveikis yra jaučiamas ir žemesnėse oro erdvėse ir naudojant navigacinius įrenginius ant žemės. Tai yra susiję su trukdžių šaltiniais iš Rusijos pusės, iš Karaliaučiaus teritorijos. Fiksuojame ir renkame įrodymus ir žinome tas vietas, iš kur keliami dvejopų pobūdžio trukdžiai, tai yra trukdymas ir klaidinimas.
2: Bet ar ryšių reguliavimo tarnyba yra nustačiusi, kur tie konkretus ryšio trukdymo šaltiniai yra? Kiek jų iš viso yra?
3: Mes fiksuojame, kad tų šaltinių didėja ir šiuo metu esam nustatę daugiau kaip 10 tokių. Tai jeigu anksčiau tos vietos buvo susijusios su kažkokiam galbūt kariniam teritorijom, tai šiuo metu mes manome, kad tie slopinimo ir trukdymo renginiai yra montuojami tikriausiai prie visų, kurie yra Rusijai svarbesni objektai, ar tai būtų elektrinė, būtent arčiau sienos su Lietuva, tai yra toks kaip ir Panemunės regionas, Tauragės regionas, Jurbarko regionas, Klaipėdo, Palangos, Pajūrio regionas, būtent tos vietos, kuriuose iš Rusijos sklindantis trikdžiai žemuose aukščiuose daro tokį poveikį, kuris yra jaučiamas įrenginių naudotojams, ar tai būtų dronų savininkai, ar tai būtų jūroje plaukiantis laivai, ar tai būtų tiesiog transporto priemonės ar žemės ūkio technika.
2: Ar matytumėte, kokios priemonės galėtų padėti tuomet spręsti tą intensyvėjančią problemą, jeigu jau dabar ne tik orlaivių ryšys yra trikdomas, bet ir ant žemės esančių įrenginių?
3: Pagrindinis dalykas, kad suprasti, problema yra Rusija, Rusijos politikai, Rusijos kariniai veiksmai. Šitie trikdymai teisės požiūriu yra neteisėti. Būtent Rusija pažeidžia savo ir tarptautinius įsipareigojimus susitarimus. Šitą sritį reguliuoja Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga, Jungtinių tautų organizacija. Rusija yra šitos organizacijos narė. Šita organizacija savo posėdyje įvardino, kad Rusija, čia buvo šių metų kovo mėnesį, buvo priimtas sprendimas, kuriame Rusija įvardinta kaip kaltininkė ir įpareigota nedelsinti sustabdyti šitos veiksmus. Ir paprašyta pateikti ataskaitos tekančiam telekomunikacijų sąjungos posėdžiui, kuri turi būti šių metų Liepos mėnesį. Politiniam lygmenį dar papildomas svarbus veiksmas yra padarytas iš Lietuvos pusės. Esame inicijavę Europos Sąjungos ministrų kreipimąsi į Europos Sąjungos institucijų Europos komisijos vadovybę su tikslu, kad Europos Sąjungos mastu būtų parinktas tinkamas atsakas į Rusijos veiksmus.
2: Bet jūsų manimo, kokios priemonės būtų paveikiausios? Ar gal yra technologinių priemonių, kur galima tą gyšio trikdymą iš Kaliningrado stabdyti?
3: Pasirinkimų krepšelis yra platus ir yra visa eilė asimetrinių priemonių ir yra tų pačių techninių priemonių, kaip stiprinti šių sistemų atsparumą. Labiausiai paveikio, mano vertinimu, būtų tos asimetrinės politinės ir Europos Sąjungos mastų priimamos priemonės, tai tikėkime, kad jos bus.
2: Tai buvo ryšių reguliavimo tarnybos pirmininko pavaduotojas Darius Kuliešius.

0: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
3: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos.

0: metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. Tris dienas ir tris naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
1: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 9-15 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 4,99, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95, o saldžios grietinėlės rokiškio sviestas 1,19 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Stebėk LKL finalų dvikovas. Kauno Žalgiris prieš Utenos Juventus gyvai. Atvyk į Žalgirio areną ir palaikyk savo komandą kartu su žaliai baltais fanais. Biletai žalgiris.lt.

0: Vienas plus.
1: Na ką, sveiki, sveiki, tie, kas esate čia su mumis, Vienas plus, labai džiugu, kad klausotės mūsų ir šiandieną noriu pasidžiaugti, kad su manim yra kolega Tomas.
2: Neįprastas toksai komplektas.

0: paprastėlis, bet taip jau yra. Perimta estafetė iš Audriaus ir labai įdomu su Akvile pabūti, nes atvirai pasakius, na, žinai, po tokios riebios savaitės radio formate, su tavimi dar nesame prie tavęs pripratę, bet labai džiaugiamės tavo kompaniją.
1: O, kaip mėla.
0: Ir netgi noriu tavęs paklausti, nu, pavyzdžiui, jeigu tu turėtum tokį meilės pyragą, kaip tu jį išnaudotum, ką tu su juo darytum, kaip šitoj Tino Sterner dainoj?
1: Meilės praga. Manau, kad kokybiškai stengčiausi išnaudoti. Norėčiau duoti tiems, kur labiausiai trūksta tos meilės.
0: Ir ot, jaunas žmogus, kaip gražu. Jis dalintis. Turi pirago ir jis nori duoti. Jis nenori pats suvalgyti visko vienas.
1: Ne, nu taip, žinai, kaip sakoma, kas per daug, tas nesveika, reikia dalintis. Tai vat, aš manau, kad aš apsivemčiau tada nuo tos meilės, jeigu vieną viską suvalgyčiau. Tai aš labai norėčiau pasidalinti su tais, kuriems trūksta. Ir tada, žinai, labai gera yra pamatyti tas spindinčias akis, kada žmonės gauna, ko jiems trūksta.
0: Kai kurie žmonės, kurie žiūrėjo mūsų video YouTube kanale apie šimtmečių skirtą įvykį, kur mūsų kolegija Jeva lipo į 200 metrų aukštį, tai apie tą procesą, kur tu sakai, ten viskas normaliai uždokumentuota.
1: Taip, taip, mačiau, man teko matyti šį video, labai gaila jos, kad jai taip teko pasijūst, bet jinai šaunuolė. Labai norisi pasidžiaugti, kad jinai tokia stipri moteris, kuri lipo vis tiek drąsiai ir nebijojo, žiūrėjo savo baimį į akis.
0: Bet žinai, Kiulė, aš girdžiu, kad tu sakai, reikia dalintis. Visai nesvarbu, kiek tau metų. Jeigu turi pirago, dalinkis.
1: Taip, tikrai taip.
0: Visai nesvarbu, koks tas piragas. Nes, pavyzdžiui, jeigu tu nesidalinsi, paskui nutiks taip, kad liksi vienišas. Niekam nereikalingas. Nors iš kitos pusės čia vėl gali pasitikrinti, jeigu jautiesi niekam nereikalingas, tu pabandyk bent 2 mėnesius nesumokėti paskolos.
1: Staiga pasijusi labai reikalingas. Taip, žinai.

0: pakuotėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
1: Kaip pavargau?
2: Nuo ko?
1: Nuo nieko neveikimo.
3: Parksait. Darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pūstuvas tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl verta.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai Dadu vaflinėme indelyje tik po 44 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas krūminė begonija tik už 2 eurus 22 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Ačiū savaitgalis Maksimoje, birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Besėkliai arbūzai valdant, euras 19. Perkant dar daugiau riešutam, žėvintiems vaisiams ir jų mišiniams valdant 25. O būtinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.
9: M1 17:02 informacijos su Aurelija Gintautaitė. Sužinosime, kokį grasinimą pasaulio futbolo čempionato organizatoriams išplatino su Iranu susiję programišiai.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir Lietuvos valstiečių žalių sąjungos atstovai užbaigė koalicinės sutarties projektą. Jį galutinai suderinti turės politinių jėgų lyderiai. Apie tai informavo demokratas Lukas Savickas. Jis tikėjosi, kad partijų lyderiai projektą baigs derinti pirmadienį. Tuomet į sutartį bus įrašytos ir asmenybės atsakingos už jos įgyvendinimą, tai yra premjero ir Seimo pirmininko kandidatūros. Politologai pripažįsta, kad aiškiausia situacija yra dėl koalicijoje esančių valstiečių, kurie išsaugos dabar turimų teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministerijų kontrolę. Politologas Matas Baltrukevičius sako, kad dėl kitų ministrų portfelių dar bus deramasi.
1: Alternatyvos tarsi ir nėra kitos, tik tai kažkaip susitarti su demokratai. Realiai demokratai tą supranta ir dėl to gali kelti aukštesnius reikalavimus. Vidaus reikalų ministro postas, turbūt nėra diskusijų objektas, kam jis priklausys, bet iš tų socialdemokratams priklausančių postų šis turbūt šiuo metu yra karščiausias ir aišku, užsienio reikalų ministerijos klausimas. Kurie socialdemokratai komunikuoja, kad apskritai tas pokytis būtų reikalingas. Patys demokratai patvirtina, kad kalbama apie užsienio reikalų ministeriją.
0: Iš koalicijos šiuo metu šalinami aušiečiai turėjo 2 aplinkos ir žemės ūkio ministrų portfelius. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Seimo priimtas įstatymo pataisas, kuriomis pertvarkoma LRT valdysena. Tai patvirtino šalies vadovo komunikacijos grupė. Seimas pataisas priėmė prieš kiek daugiau nei savaitę. BNS rašė, kad jomis steigiama LRT valdyba, išplečiama taryba, įvedamos jos kadencijos ir stiprinamos galios. Šio įstatymo pataisų svarstymas yra sulaukęs dalies žurnalistų ir visuomenės protestų. Švedija įspėja, kad Rusija gali mėginti išbandyti NATO vienybę. Šio šalies parlamento gynybos komitetas savo ataskaitoje pareiškė, kad Rusija gali gana greitai imtis karinių žingsnių prieš NATO šalis, jei Kremlius nuspręs, kad laikas tam palankus. Negalima atmesti ir ginkluotos atakos prieš Švediją ar sąjungininkus galimybės. Ataskaitoje teigiama, kad Rusija galėtų imtis veiksmų net ir neturėdama karinės galios, kuri tradiciškai laikoma būtina atakai. Su Iranu susijusi programišių grupuotė teigia įsilaužusi į federalinio tyrimų biuro dronus ir grasina taikytis į šią savaitę prasidėjusi pasaulio futbolo čempionatą. Įsilaužėliai teigia, kad dronuose įdiegtos veido atpažinimo ir valstybinių numerių tikrinimo funkcijos, kurios naudojamos kovai su terorizmu. FTB aplink pasaulio čempionato stadionus yra dislokavę šiuos dronus, kad apsisaugotų nuo teisėtų orlaivių. Lietuvoje minimas radio atsiradimo šimtmetis. Vytauto didžiojo universiteto profesorės Auksės Balčytienės teigimu radioje neištiko spaudos likimas, jo nenukonkuravo nei televizija, nei internetas. Jis savo svarbos nepraranda ir po 100 metų.
2: Mes galime į radiją žiūrėti kaip ir labai asmenišką mediją, labai asmenišką santykį mes galime su žmogaus balsu, su perduodama informacija turėti. Pavyzdžiui, šiais laikais labai individualiai klausytis radio, tarkim, būdami namuose, klausydami kokias nors tinklalaidės arba vairuodami automobilį, girdėdami mėgiamo diktoriaus ir pasakotojo balsą. Šiais laikais mes turime skaitmenizuotas visas technologijas ir jos padaro visą radio žanrą tokį labiau intimesnį, autentiškesnį, nes kalba žmogus, kalba tiesiai kitam žmogui.
0: Pirmoji radio transliacija Lietuvoje įvyko 1926 metų birželio 12 dieną 19 valandą vakaro. Ir apie orus ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

0: 10 minučių prabėgo po 5 po pietų, malonu, kad esate kartu su Pliusu, kur bekeliautumėt, ar link namų, ar atvirkščiai iš namų, nes žinai, prieš savaitgalį tai normalu iškeliauti trumpam iš namų ir grįžti tik tai pirmadienį.
1: Taip, o gal kad jau yra netgi pabėgę iš namų ir iš ofisų, iš visur, kad galėtų pasimėgauti truputėlį laiku sau, nes kaip ir to dienoj, we are beautiful, tai reikia tuo grožiu pasimėgauti, ar ne?
0: O mes dabar esame paruošę ir dar vieną dainą.
2: Dienos dainos istorija.
1: Taip, iš tiesų ir mes esame paruošę dainą, aš sakyčiau, tai yra grupė, kuri labai patiko mano mamai, tarp kitko, ir man tokia yra sentimentaliai jautri, ir tai yra grupė The Doors, tikriausiai labai visiems žinoma, ir aš žinau, kad Tomai ir tau labai mėgstama grupė.
0: Kultinė grupė, aš net ir norėčiau tavęs paklausti, vat kokių tavo emocijų suteikia tie grandai, Mikas Džiageris, Steve'as Tyleris, na, kai kas, šitie du dar ir iki šiol rock'n'rollina, bet... Pavyzdžiui, Morrisonas, kaip jis tau atrodo, kai ten šiek tiek svaigtelės po sceną šluminėdavo iš kampo į kampą ir klubais judindavo. Ar vat tau tie tokie jodai balti dar vaizdai perduoda tą energetiką kažkokią, ar tau, ai, tai čia ne mano kartos čia, kokie pojūčiai?
1: Aš manau, žinau, kad vis dėlto tame yra daugiausiai tikrumo, nes mes vis, man kažkaip taip atrodo, kad mes vis labiau nueiname tą tokį dirbtinumą šiais laikais, kurio po truputėlį beje daugumą pradeda jau nemėgti, ir mes po truputėlį grįšim prie tų vat legendinių žinai, laikų, kurie buvo tikri.
0: Šio laikiniai muzikantai sako, na tai ką jau čia dabar šiais laikais ta muzika kuria, užtenka sugalvoti šūkį ir dvi minutės uždėti ant byto ryškų baseline ir nieko daugiau nereikia. Dar šiek tiek vaizdo klipą nufilmuoti su daug nuogybių ir jau rezultatas pasiektas.
1: Taip,
0: o vat kažkada buvo tokie laikai, kada tu galėjai tiesiog kas eidavo, tokia kelioniai su kolegom kažką nukniauki iš Bacho, kažką dar iš kažkokio klasiko, žiūrėk, kažkokią aranžuotę, kažkokį įdomesnį instrumentą, parašiai kažkokį tai tekstą, nusprendė kokioje stichijoje, kur jis bus parašytas, vandens, žemės, ugnies ar dangaus, debesų ir pasakai, čia aš kažkaip vidinį savo pasaulį, tokia turėjau refleksiją ir gaunas kokių 7, o gal ir pusvalandžio ilgio kūrinys.
1: Taip, ir būtent vat mes kalbam apie Doors kūrinį, kuris ir vadinasi Light My Fire, man atrodo, kad jis yra taip išjaučiamas ir taip turėtų patikti mūsų klausytojams ir būtent jis ir buvo parašytas daugiau negu 7 minučių ir būtent dėl to radio eteryje jis negalėjo groti, nes buvo per ilgas, jiems teko jį patrumpinti, bet kai jį patrumpino ir išleido į eterį, nu žinok, tai pelnė visų klausytojų širdis. Ir įdomiausia yra tai, kad jie, kai dalyvavo būtent grupės atlikėjai ir muzikantai Ed Sullivan Show.
0: Sullivan,
1: atsiprašau, taip. Ir jis buvo iš pradžių paprašęs, kad kai jūs atliksite šią dainą, išimkite žodžius, kur we couldn't get much higher, dėl to, kad jie galėjo asociuotis lyg ir su kažkokiais žodžiu nelegaliais dalykais. Bet, kas buvo žavu, ne, jie vis tiek live transliacija, tai yra gyva metri, vis tiek sudainavo taip reikia, dėl to, kad
0: tai iš dainos yra... žodžių neišmės.
1: Būtent, nes tai ir duoda tą tikrumą, apie kurį mes dabar kalbam, tai pasiklaus.
0: Aišku, prodiuseriai sako, kaip tu saugali, bet sako, mes jau padainavom.
2: Muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: Na, Džimis visą laiką jau, kai užkūrė, tai gali tikėtis Europos karščių, tik tai su uždelsimu bus po geros savaitės ateis Europos karščiai į Lietuvą.
1: Iš tiesų, ir tada noris taip mėgautis ir saulį, ir tą vasarą, ir toks tro nuteikia taip karštai pasimėgauti, ar ne? Ir mes, aišku, labai norime irgi priminti, kad vasarą tai reikia mėgautis saugiai ir pasirūpinti savo odos apsaugą tik su aukščiausios kokybės priemonėmis, pavyzdžiui, iš Cover Science. Ir ten daugiau informacijos galite rasti mydermashop.lt. Bet man atrodo, kad prieš tai mums reikėtų pašnekėti apskritai, kokiegi tie orai.
0: Tai mes kaip tik dar galime turėti tokių apsiniaukusių orų, kad pasiruoštumėm tinkamai tiems karščiams.
1: Taip, aš ir manau. Ir, o žinojai, pavyzdžiui, Tomai, kad ne tik tai kada saulė šviečia, reikia naudoti SPF.
0: Ne,
1: reikia naudoti ir tada, kada yra apsiniaukę.
0: Kada reikia?
1: Taip, taip, aš tave galbūt nustebinsiu. Taip, nes net ir kada apsiniaukę, mes, kai naudojame aukštos kokybės SPF, jis mus apsaugo ne tik nuo saulės spindulių, bet ir nuo UVA, nuo UVB, taip pat nuo mėlyno šviesos ir nuo aplinkos taršos.
0: O klausyk, o gal tu žinai, kokia tekstūra, vat, kaip vykia tas visas dalykas, nes čia jau, kaip suprantu, yra mokslas tiesiog.
1: Taip, tai yra tikrai tiesiog mokslas ir, žinai, geriausiai yra, jeigu renkiesi tokios švelnios tekstūros kasdieniam naudojimui, tada neapkrauni savo odos ir tada jinai, tas SPF-as, jisai geriau įsisavina ir apsaugo mus kokybiškiau ir dėl to labai gera rekomendacija yra SPF-ą būtent rinktis iš Color Science, dėl to, kad jisai tinka kiekvienam odos tipui, net ir jautri odėm, net ir ten, žodžiu, riebalę odėm, gali tiesiog teptis ant veido ir būti ramus, kad tikrai bus apsaugot.
0: Mūsų klausytojai dabar tave vizualizavo su tokiu baltu halatu, su permatomais akiniais, geltonos spalvos stiklais.
1: Gal ne. Ne, aš neturiu omeny, kad būtinai ten reikia viską pasiskaityti, bet tiesiog aš manau, kad jeigu...
0: Bet saugotis reikia.
1: Taip. Saugotis reikia, ir jeigu nenorite labai daug skaityti, tai tiesiog užėjkite į mydermashop.lt ir nusipirkite SPF iš Color Science.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 €. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

0: Rubrika Verslas pristato savi.lt – finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskaloms be užstato ir asmeninio laidavimo.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Lietuvoje ketinama padalinti gerokai didesnę paramą elektromobiliams nei iki šiol. Pasaulis ruošiasi galimai didžiausiam viešajam akcijų pasiūlymui. Pasaulio futbolo čempionatą rengti vienai valstybei tampa per brangu. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Tarptautinis valiutos fondas įspėjo, kad energetikos kainų šokas, kurį sukėlė jau ketvirtą mėnesį trunkantis karas artimuosiuose rytuose, eurozonos augimas stabdys labiau nei buvo tikėtasi anksčiau. Taip pat dar labiau auks infliacija. Net jei sparčiai kylančios naftos ir dujų kainos būtų laikinas dalykas, fondas teigia, kad vartotojų pasitikėjimas susilpnės dėl ilgalaikio energijos rinkos sutrikimų, o tai padidins išlaidų mažėjimo riziką. Fondas taip pat prognozuoja, kad šiais metais eurozonos ekonomika auks 9% balandį dar tikėjosi 1,1% augimo. Tuo tarpu infliacija šiais metais turėtų siekti 2,8%, o ne 2,6%, kai buvo prognozuota anksčiau. Išvakarės Europos Centrinis bankas 0,25% pakėlė bazinės palūkanų normas, taip stabdydamas augančią infliaciją. Prognozuojama, kad palūkanos šiemet gali būti keliamos ne paskutinį kartą. Susisiekimo ministerija žada, kad pažeidžiami gyventojai ir labai mažos įmonės galės gauti net nuo 8 iki 20 tūkstančių eurų kompensacijas elektromobiliams įsigyti iš socialinio klimato fondo. Namų ūkiams bus skiriama iki 90% kompensacija. Naujam elektromobiliui iki 20 tūkstančių eurų, naudotam iki 12 tūkstančių eurų. Tuo metu labai mažoms įmonėms numatoma kompensuoti iki 100% elektra varomo automobilio vertės. Naujo iki 10 tūkstančių eurų, o naudoto iki 8 tūkstančių. Bus plečiama ir įkrovimo infrastruktūra, skatinamas ir privačių ir viešų prieigų įrengimas. Anot susisiekimo ministerijos 2026-32 metais iš viso numatyta išdalinti 884 milijonus eurų paramos. Pagal dabartinius planus turėtų būti paremta daugiau nei 7 tūkstančių elektrinių autobusų ir kitų elektromobilių pirkimas viešajam transportui, namų ūkiams ir labai mažoms įmonėms, taip pat daugiau nei 14 tūkstančių dviračių pirkimas. Šiemet Lietuvoje grupinių atleidimų yra beveik 2 kartus daugiau nei pernai. Tokią tendenciją konstatuoja užimtumo tarnyba. Šiemet sausį gegužę 46 darbdaviai informavo apie 1900 darbuotojų atleidimus. Vien šiemet gegužę apie grupės darbuotojų atleidimus jau pranešė 7 darbdaviai, ketinantis atleisti 175 žmonės. Pripažįstama, kad grupinių atleidimų vis daugiau fiksuojama ir pasaulyje. Neslepiama, kad daugelio atvejų tai siejama su dirbtinio intelekto integravimu. Verslininkui Elonui Muskui priklausantį palydovų ir raketų kompanija SpaceX pradės prekybą savo akcijomis biržoje. Prognozuojama, kad po didžiausio istorijoje pirminio viešo akcijų platinimo Muskas gali tapti pirmuoju pasaulyje trilijonieriumi. Bendrovė pasiūlymo metu investuotojams pasiūlė daugiau nei 550 milijonus akcijų, kurių kaina siekia po 135 Amerikos dolerius už vieną akciją, taip ketindama pritraukti daugiau nei 75 milijardus Amerikos dolerių. Taip, beveik trilijonų 800 milijardų Amerikos dolerių vertinamas SpaceX pateks į 10 didžiausių Wall Street bendrovių sąrašą, aplenkdama Tesla, Facebook savininkę Meta ir Walmart. Skelbima, kad bendrovė mažmeniniams investuotojams skirs mažiau akcijų nei buvo iš pradžių planuota, apie 20% vietoj planuotų 30%. Manoma, kad toks sprendimas buvo priimtas dėl didelės akcijų paklausos tarp institucinių investuotojų. Skelbima, kad akcijų paklausa pasiūla viršijo daugiau nei 4 kartus. Nuo ateinančių metų Briuselėje bus uždrausti nuomojami elektriniai paspirtukai, apie tai pranešė Belgijos sostinės valdžia. Ji nurodo, kad tai daroma saugumo sumetimais. Tokiu būdu Briuselis prisijungs prie kelių kitų miestų, kurie imasi griežtų priemonių prieš per programėlę nuomojimus dviračius. Panašių priemonių pastaraisiais metais jau ėmėsi Paryžius, Madridas ir Praha. Šių metų pasaulio futbolo čempionatas gali užimti 3rd vietą tarp brangiausių pasaulio čempionatų futbolo istorijoje. Jo organizavimas kainuos apie 14 milijardų dolerių, iš kurių didžiąją dalį 11 milijardų padengs Jungtinės Amerikos valstijos. Ekonomistai atkreipė dėmesį į tai, kad šių metų pasaulio futbolo čempionatas Jungtinėse valstijose, Meksikoje ir Kanadoje pirmą kartą organizuojamas 3 valstybių ir antrą kartą daugiau nei vienos. Prognozuojama, kad ateinančiais metais dažniau pasitaikys kelių šalių bendros kandidatūros organizuoti čempionatą. Nes vienai valstybei tai tampa tiesiog per brangu. Kitas pasaulio futbolo čempionatas, kuris vyks 2030 metais, bus taip pat organizuojamas 3 valstybių – Ispanijos, Portugalijos ir Maroko. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
1: Finansavimas verslui be nereikalingų kliūčių. Savi siūlo trumpalaikės paskolas iki 12 mėnesių su palūkanomis nuo 8% iki 50 tūkstančių eurų be įkeitimo. O jeigu reikia didesnio finansavimo, verslo paskola su ILTE programa, portfelinės garantijos 3 leidžia gauti iki 100 tūkstančių eurų be nekilnojamo turto įkeitimo ir be asmeninio laidavimo.
3: Greita paraiška internetu, atsakymas tik per vieną dieną, paprasta ir patogu. Sprendimai jūsų verslui savi.lt.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Labas, aš Lilete. Pažaiskim.
4: Išnikimas. Ir vėl.
5: Basui, Vudžiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Kino teatruose nuo Birželio 19. Žaislų istorija 5.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
9: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje kreikianavo šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
10: Mėgokis vasarą su Jūsk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir Jūsk LT.

0: Jūs.
1: Ir man atrodo, kad būtent romantiškui kinui dabar yra metas, tai noriu tik priminti mūsų studijos numerį 1829 ir čia aš trumpai papasakosiu, apie kokį filmą mes šiandieną kalbame. Tai yra scena džiazo klube, kur Mija ir Sebastianas kalbasi apie džiazą. Mija pripažįsta, kad nemėgsta džiazo, nes jį įsieja su foninė lifto muzika ir vakarėlių garsiniu fonu. Sebastianas aiškina, kad jis tiesiog nepažįsta tikro džiazo konteksto. Jis pasakoja, kad džiazas yra gyvas, nuolat besikeičiantis menas, kuriame vyksta improvizacija, konfliktas ir kompromisas. Galiausiai, ji išreiškia susirūpinimą, kad džiazas nyksta ir pareiškia, kad nenori leisti šiai muzikai išnyksta. Ir tada Sebastianas Mijai pasako.
2: Jis nyksta, Mija. Jis pamažu miršta.
3: Koks čia yra kino filmas, labai lengva užduotis ir, kai sakau, ieškojom to filmo, kokį galėtume šį penktadienį pasižiūrėti, Akvilė sako, aš nemačiau šito filmo.
1: Taip, aš nemačiau šito filmo. Ir
2: negali būti.
1: Toks užsidegęs pasako apie šitą filmą ir aš tikrai neabejoju, kad mūsų klausytojai tai tikrai žino, apie kokį filmą mes kalbame ir su tom braškiam valgyti braškes ir taip romantiškai su savo antra pusė žiūrėti.
3: Džiazas, muzika, šypsenos, flirtas, tiek daug o visko dieve. Čia. Penktadienį, man atrodo, idealus pasirinkimas. Sveiki, ko jūs vardu?
4: Sveiki, Jonas esu.
3: Jonai, malonu, kaip jūsų penktadienis?
4: Gerai, su vaiku važiuoju dabar iš parduotuvės namo, tai kaip sakant, įsiesios dabar pagaliau.
1: O, tai gal ir tam romantiškam vakarui bus galima nusiteikti?
4: Nu, priklausau, kada žmona grįžt, tada gal ir jo. Tai...
3: O kiek jau kartų teko su žmona šitą filmą pasižiūrėti?
4: Su žmona turbūt nei vieną kartą, bet atskirai tai mes matėm po kelis kartus. Aš jeigu gerai žinau, nes aš žinau, kad tik pačią pradžią išgirdau jūs ir iš kartų skambinau, tai nelabai girdėjau daugiau.
3: Tai koks jūsų variantas, Jonai?
4: Nežinau, Pulp Fiction gal?
3: Pulp Fiction!
1: Tomas supyko.
3: Ne.
1: Gerai, Jonas.
3: Jis turi miuziklo prieskonį, bet ne tokį ryškų.
4: Ai. Gerai, tada žinokit, labai atsiprašau.
3: Na, atleiskit, Jonai, bet jums, kai išgirsite filmo pavadinimą su žmona, must šitą filmą pamatyti. Būtinai labai rekomenduojam, nepralošite. Sveiki, ko jūs vardu?
5: Sveiki, Elena.
3: Elena, malonu, sakykit, koks teisingas atsakymas?
5: Aš matau, kad tai yra Kalifornijos svajos arba La La Land.
3: Visiškai teisingai.
1: O dieve, taip. Matosi, Elena tikrai yra mačius ne kartą šį filmą, ar ne?
5: Taip.
3: Viena jokingiausių filmoje vietų, kur Sebastianas groja nešiojamų klavišinių instrumentų ir tai buvo šitos grupės diena, kur jau skamba mūsų etrija, o jums dar ir atminimui dovanų plius marškinėliai. Nuostabaus savaitgalio, iki.
5: Ačiū labai visam.

0: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 24 dienos. Ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
6: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plius nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai jau pigu.lt.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva ir Kipras pasirašė dvišalį memorandumą dėl solidarumo mechanizmo įgyvendinimų į Lietuvą perkeliant 58 migrantus, o likusiai įsipareigojimų dalį dengiant įnašų daugiau nei milijonų eurų, apie tai praneša migracijos departamentas. Šis mechanizmas valstybėms narėms suteikia galimybę pasirinkti perkelti savo teritoriją nustatytą skaičių užsieniečių iš migrantų antplūdį patiriančių šalių arba sumokėti nustatyto dydžio įnašą. Vyriausybė pernai gruodį nutarė pusę migrantų priimti, o už pusę sumokėti. Vadinamasis solidarumo mechanizmas numato įpareigojimą bendrijos narėms pasidalyti migrantų naštą su valstybėmis, kurios tampa pirmąją atvykėlių Europos Sąjungos stotelę. Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos Vardan Lietuvos ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai užbaigė koalicinės sutarties projektą. Jį galutinai suderinti iki pirmadienio turės politinių jėgų lyderiai. Pranešama, kad derybų dalyviai iš trijų skirtingų programinių dokumentų sukūrė vieną, jame dar yra apie 10 nuostatų, dėl kurių formuluočių sutarimą turės rasti partijų lyderiai. Socialdemokratas Juras Taminskas tikina, kad derybos vyksta konstruktyviai, tačiau taip pat neatskleidžia ir žino, kam atiteks premjero postas.
1: Negirdžiu niekieno susierzinimo. Visi yra dirbantis, konstruktyvus, energingi. Kas bus premjeras, tas ir praneš, kas bus premjeras. Partijos pirmininkas yra garsint.
0: Demokratai užsimena apie tai, kad jiems siūlomos trys ministerijos, tačiau kol kas neskleidžia kokios. Iš koalicijos šalinami aušriečiai turėjo dviejų – aplinkos ir žemės ūkio ministrų portfelius. Baigiami geležinkelio statymo darbai Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone, kur gegužės pradžioje vyko traukinio avarija. Apie tai praneša Lietuvos geležinkelių grupė. Anot bendrovės, įstikinus, kad eismas yra saugus, tikėtina birželio pabaigoje ruožė bus atkurtas iki 120 km per valandą keleivinių bei krovininių traukinių greitis, kuris dabar sumažintas. Pro šią stotį kasdien vyksta traukiniai populiariausiais maršrutais tarp Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Rygos. Dėl avarijos pradėtas vidinis LTG tyrimas, kurio išvadas visuomeniai planuojama pristatyti šio mėnesio pabaigoje. Jungtinių tautų tarptautinėje darbo organizacijoje pasirašytas pirmasis istorijoje tarptautinis susitarimas dėl vadinamojoje dalyjimosi ekonomikoje dalyvaujančių darbuotojų apsaugos. Teigiama, kad naujausių susitarimų siekiama išplėsti darbo apsaugą šimtams milijonų žmonių visame pasaulyje, dirbančių naudojant skaitmeninės platformas tokiose srityse kaip maisto pristatymas ir automobilių paslaugos. Pasaulio banko skaičiavimais 2023 metais visame pasaulyje dalyjimosi ekonomikoje dalyvavo iki 435 milijonų darbuotojų, kuriems iš esmės nebuvo taikoma įprasta darbuotojų apsauga. Dabar organizacija teigia, kad naujas susitarimas nustatys pirmąjį pasaulinį standartą skirtą tokių darbuotojų teisėms apsaugoti. New Yorko biržose debiutuojantį verslininkui Elonui Muskui priklausantį raketų ir palydovų kūrimo bendrovės SpaceX paleido raketą Falcon 9 su Starlink palydovais. Raketa gabena 29 palydovus, kurie papildys daugiau nei 10 tūkstančių palydovų tinklą. Raketa jau atliko daugiau nei 600 skrydžių. 2002 metais Musko įkurtas raketų kūrimo startuolis nuo to laiko išsiplėtė iki didžiulės palydovų kompanijos. Apie orus Lietuvoje ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: toks geras draivas pakeliui namo arba pakeliui į savaitgalį su reikalais. Kaip murgar vežys veža mus visus.
1: Tikrai taip, jau visai nedaug liko ir galėsim ir mes mėgautis jau tuo savaitgaliu, bet prieš tai norisi pasimėgauti savo klausytojais ir tavo kompanija, Tomai. Ir žinai, norisi pasikalbėti apie, pavyzdžiui, tokias kurioziškiausias galbūt gyvenime situacijos, kurios kartais, žinai, kaip sakoma, net ir tai, kas yra bloga, dažnai išeina į gerą. Žinai tokį posakį.
0: Taip, tas posakis veikia, pavyzdžiui, kurioziškai yra ir orai paskutiniu metu. Ir taip, mes turėsime nesąžiningą, aš manau, kai ir vasara tokia trumpa, turėti gegužės pradžios orus birželio vidury.
1: Tikrai taip, bet aš labai tikiu, kad tie kurioziški orai po to vėl gražins mums karščio bangą ir saulę ir mes galėsime spėti.
0: Tai šį savaitgalį panašu, kad vis tiek turėsime šiek tiek ir vėsesnius orus ir tų kritulių nespėsė pasitraukti iki kitos savaitės pabaigos, bet žadama, garantijos neišrašysime, bet nedrąsiai mėginsime žadėti, kad žadėti Europos karščiai atkeliaus pas mus jau kitos savaitės pabaigoj. Taip kaip, pavyzdžiui, prieš daug metų atkeliavo sąjungininkų kariuomenė į Normandiją.
1: Taip, taip. Ir tada gavosi taip, kad juos visus išlaipino. Ir jie visi tiesiog papuolė į Saint Marie Eglis miestelį ir jo apylinkės.
0: Na, gal ne visi, žinai, visi tai ten į krantą visomis priemonėmis gelbstinti eilinį Ryaną. Mes matėme, kaip viskas vyko, bet šiandien mes apie išskirtinį tokį desantininką norim papasakoti.
1: Taip, taip, taip. Ir būtent kalbam apie, kada tiesiog gavosi taip, kad nutiko nelaimė. Žodžiu, jisai leidosi parašiutu, nes bandė išsigelbėti, ar ne, ir nusileisti tą miestelį. Ir jisai tiesiog užkibo už bažnyčios.
0: Ir jis buvo sužeistas skeveldros ir jam neliko nieko kito, kaip apsimesti, kad jis tiesiog kabo ten.
1: Taip, miręs. Kabo, miręs. Ir įsivaizduoji, kaip baisiai turėtų skambėti, ar ne? Tu turi apsimesti negyvų, bet kadangi tuo metu apačioje tame miestelėje vyko baisiai aršios kautynės, tai stilos apsimetęs tuo negyvų tiesiog išliko gyvas.
0: Ir jisai net buvo paimtas į nelaisvę, bet po to pavyko jam pasprūkti ir sugrįžti ir prisijungti prie sąjungininkų pajėgų. Bet įdomu tai, kad Saint Mary Eglis, kaip čia prancūziškai kažkaip panašiai.
1: Saint Mary Eglis, nežinau.
0: Eglis, va, tau pavyko Eglis. Labai gerai Eglis pasakyti. Tai yra prancūzijos miestas, kuris garsėja dabar tuo, kad ant tos bažnyčios iki šiol kabo parašiutas, prie kurio pririštas manekenas.
1: Būtent. Kažkokia kurioziška situacija, kuri išlieka iki šių dienų, kaip pavyzdys, kad ne viskas, kas blogai, turi būti tik bloga, tai išeina ir gera.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
1: Mm.
2: O gal pusryčių meniu pietums?
1: Mm?
2: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
1: Mm-hmm.
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
6: Mėgokis vasarą su Jūsk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir Jūsk LT.

0: Pasaulinė estrada yra toksai fenomenas, kai vyriški vokalai pradeda naudoti tą tokį falsetą. Tokį va balsą. Pavyzdžiui, šitą grupę kažkada labai iššovė su Sweet Disposition. Prisimeni šitą dainą?
1: Ne.
0: Ne, prisimeni. The Temper Trap, visai naujas kūrinys, netaip senai nuskambės. Ir pirmą kartą mūsų eteryje These Arms. Nu, gal šitą dainą prisiminsi.
2: Tada ir dabar.
1: Na ką, aš tai manau, kad atėjo metas pasikalbėti geriau apie tas dainas, kurios nesensta.
0: Kurios vis... nepamirštamos.
1: Mm-hmm, ir jos vis atsikelia naujam gyvenimui, žinai. Ir aš čia kalbu apie dainą Walk On By, kuri šiaip buvo išleista 64 metais, iš tiesų labai seniai. Taip, ir mes jau girdime truputėlį šios dainos. Tai ją atliko Dionne Warwick, ją sukūrė labai garsus duetas, tai Burt Bacharach ir Hall David. Bet daina pasakoja iš esmės apie žmogų, kuris bando tiesiog nuslėpti savo skausmą po išsiskirimo ir jinai tapo iš tikrųjų vienu didžiausiu to meto hitu. Bet kas yra nuostabiausia, kad po beveik 15 metų britų grupė The Strangles sukūrė netikėtą šios dainos coverį.
0: Ir šitą pati grupė, kur Always the Sun dainavo šitą.
1: Aha. Mhm. Ir žinai, kas buvo įdomiausia, kad jie kaip ir paliko tą pačią dainą, melodiją panašią, bet jie viską sustiprino ir pavertė tokia tamsesnė, tokia užhipnotizuojančia, tokia įdėjo daug tokio stipraus boso ir tokius netgi...
0: Ne, tai Stranglai subangavo su ta naujaja muzikos banga ir labai jų šitoj perdirbinyje labai tai jaučiasi ir tikrai bus smagu pagarsinti radimtuvą, bet kai tu pasakai apie tą atstok, aš nenoriu su tavim kalbėti, bet šitą situaciją, man atrodo, šitas walk on by tiktų dabar merginams sporto klubuose, kurios apsirengė aptentais rūbais ir sako, atstokite, mes čia atėjom sportuoti, walk on by.
1: Iš tiesų, bet žinai dar, kas yra labai įdomus faktas apie šitą dainą, būtent ką atliko Strangles, jie šitą dainą ištempė net iki 6 minučių, nors šiaip daina yra 3 minučių, nes jie ten įdėjo labai tokį užbūrinti instrumentalo tokį. Taip, žodžiu, nu, aš manau, tiesiog paklausom.
0: Bent 4 minutės paklausykime.
1: Paklausom.

0: Brainas, kai skleidžia tuos savo žodžius, tą savo harmoniją, aš tikiu kiekvienu žodžiu, net man nereikia jokio instrumento.
1: Oi, taip, man tai iš tikrųjų jo balsas iš karto asocijuojasi su filmuku Somerono žirgas.
0: Taip, labai geras filmukas, labai gera muzika. Aš sakyčiau, muzika net geresnė negu filme, geresnė, kur buvo apie liūtą karalių.
1: Gerai, gal.
0: Ginčytumės?
1: Nu, iš tikrųjų, aš turiu tokią labai stiprią simpatiją, aš Brian Adams, tai aš gal nesiginčysiu.
2: Melo detektorius. M1 plus.
0: O, su šito čia nepasiginčysi.
1: Taip.
0: Jeigu jau pajuto, kad kažkas kažkur nepadės jokia formulė.
1: Taip, ir man labiausiai patinka, kad mūsų melo detektoriai čia yra mūsų klausytojai. Tai dabar noriu visiems pasakyti, kad pats metas yra paimti mobiliuosius telefonus, įsivesti ten numerį 1829. Ir jeigu jūs žinot, kur aš čia paslėpiau melą, sakau aš, nes nenoriu, kad Tomą kaltintumėt melagiu, tai aš prisiemu šitą etiketę būti melagę. Ir jeigu jūs žinosite, kur yra tas melas, iškart mums skambinkit ir sakykit, kur. Tai žodžiu, aš pradedu tada. Pirmasis faktas. Tom Hardy dalyvavo brazilų džiudzitų Britanijos turnyre savo vardu ir laimėjo aukso medalį. Įsivaizduoji?
0: Čia ne toks šviežias faktas, bet ne jis tai tiesiog toks buvo faktas.
1: Taip. Tada antrasis. Vokietijoje atidaryta viena didžiausių ir prestižiškiausių šiuolaikinio meno parodų Europoje, kur ypatingas dėmesys yra skirtas Baltijos šalims. Visai toks didesnis pasiekimas, sakyčiau. Ir trečias faktas, prieš 100 metų pirmoji radio transliacija Kaune skambėjo 1 valandą nakties.
0: Prasidėjo į tada, taip?
1: Taip, tada, bet pirmą kartą mes išgirdom radiją lietuvišką.
0: Sveiki, kuo jūs vardu?
3: Prasidėjo į tada, taip?
0: Smagu, kad garsiai mūsų klauso.
1: Aha.
0: Šiek tiek pritildykit gal radio imtuvą ir susitikslinkim, susipažinkim.
3: Smagu, kad garsiai mūsų klauso.
0: Aha, ne, čia nepavyks man to padaryti.
1: Aha, kažkaip nesusijungia.
0: Alo, sveiki.
4: Labą dieną.
0: Labą dieną, ko jūs vardu?
4: Augustinas.
0: Augustinai, malonu, kaip gyvas laikas, kaip laikaisi?
4: Gerai.
1: Gerai.
0: Klausyk, ar girdėjo Akvilės faktus, galvoju, ar yra tame netiesos kažkuriame fakte, ar ne?
4: Aš manau, kad netiesa yra, kad Kaune neprasidėjo radijas 1 valandą lygiai tam prieš 100 metų.
0: Galvoju, kad laikas kitas buvo, taip?
3: Taip.
0: Nu bravo ir teisingai mastai.
1: Šumolis, vau. Wow. Fantastika, mūsų jaunimas irgi puikiai žino, kad prieš 100 metų tikrai ne 1 valandą nakties.
0: Ir tikrai, kokia prasmė būtų startuoti naktį, kai visi miega.
1: Kai miega, aišku, taip, nes prasidėjo 7 valandą, šumolis. Geras, labai džiugu, kad paskambinai mūsų radijo eterį. Ir taip, štai mes dovanojame tau M1 plus marškinėlius.
0: Taip, pliuso marškinėliai, Augustinai, jau tau dovanu, nuspręsti, kam jie labiau tiks, o gal net skirtum, pavyzdžiui, kam nors iš savo šeimos narių arba draugų Weekend dainą Save Your Tears?
4: Tai mamai.
0: Mamai?
1: Mamai.
0: Kuo vardu mama?
4: Jeva.
1: Jeva.
0: Ką jį norėtum pasakyti?
4: Net neįsivaizduoju, noriu gal, ai va, labai myliu, aš ją nu, labai džiaugiuosi, kad jį yra labai gera mama.
1: O dieve, suspaudė širdį. Koks nuostabu.
0: Augustinai, bravo, šaunuolis, puiki ir pagalba, būkit laimingi šį savaitgalį, iki. O mes su Akvilė irgi atsisveikinam.
1: Taip, atsisveikinam, ačiū jums, kad buvote kartu su mumis. Tikimės, kad susigirdėsime ir susikalbėsime pirmadienį nuo 4 iki 7 valandos. Nu, o dabar gražaus visiems savaitgalio, nesvarbu, kad yra apsiniaukę. Padarykime taip, kad širdį būtų šviesu.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Įtarimų teisėsaugai sukėlė anksčiau pasirodę pranešimai, kad Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė Marija Gudonienė buto Palangoje įsigijo už neįprastai žemą 80 tūkstančių eurų kainą. Kaip praneša STT, tyrimas pradėtas siekiant nustatyti, ar Širvintų rajono savivaldybė vykdant viešuosius pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamojo turto perleidimu už galimai mažesnę nei rinkos kainą. Lietuva ir Kipras pasirašė dvišalį memorandumą dėl solidarumo mechanizmo įgyvendinimo į Lietuvą perkeliant 58 migrantus, o likusiai įsipareigojimų dalį dengiant įnašų daugiau nei milijonų eurų. Apie tai praneša Migracijos departamentas. Šis mechanizmas valstybėms narėms suteikia galimybę pasirinkti perkelti savo teritoriją nustatytą skaičių užsieniečių iš migrantų antplūdį patiriančių šalių arba sumokėti nustatyto dydžio įnašą. Vyriausybė pernai gruodį nutarė pusę migrantų priimti, o už pusę sumokėti. Vadinamasis solidarumo mechanizmas numato įpareigojimą bendrijos narėms pasidalyti migrantų naštą su valstybėmis tampančiomis pirmąją atvykėlių Europos Sąjungos stotelę. Kilus diskusijoms ir klausimams dėl valstybinių brandos egzaminų organizavimo, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė socialiniuose tikluose pakomentavo, esą vykstant sesijai svarbiausia užtikrinti sklandžią jos eigą ir nepriimti staigių sprendimų karštą galvą. Ministrė tikino, kad tai nereiškia, jog ji nemato problemų. Pasibaigus brandos egzaminų sesijai, pasak ministrės, turės būti sistemiškai ir atvirai atsakyti esminiai klausimai. Šią savaitę viešojoje erdvėje nacionalinė švietimo agentūra sulaukė kritikos, kad geografijos egzamino užduotims rengti naudojo dirbtinį intelektą. Kilo klausimų ir dėl kai kurių egzaminų, pavyzdžiui, matematikos atitikimo programoms. Jungtinės Amerikos valstijos planuoja mažinti naikintuvų ir karo laivų skaičių skiriamą NATO pajėgoms Europoje, apie tai praneša New York Times. O nuo atleidinio Vašingtonas planuoja trečdaliu sumažinti į Europą siunčiamų naikintuvų skaičių, atšaukti visus 8 degalų papildymo ore lėktuvus ir sumažinti jūrų žvalgybos orlaivių skaičių. Apie tai pranešama remiantis dviem neįvardintais aukšto rango Europos pareigūnais. Tarp kitų perkeliamų pajėgumų yra raketinis povandeninis laivas, lėktuvnešis, bombonešių grupė bei keli naikintuvai ir karo laivai. Pentagonas kol kas šios informacijos nekomentuoja. Klaipėdos pilies muziejuje pradėtas eksponuoti sausį šiose apylinkėse Daugulių vietovėje rastas 14 amžiaus 46 dalių sidabro lydinių lobis. Teigiama, kad šis atradimas yra tam tikra mokslinė sensacija, nes tai pirmasis šiame regione toks surastas Lietuvoje naudotų lydinių lobis. Kultūros paveldo departamento atstovas Laisūnas Kavaliauskas baiminasi, kad tai gali būti paskutinis deklaruotas lobis, nes jį metalo ieškiklių suradusiam klaipėdiečiui valstybė nesumokėjo.
1: Kiek apkarto lobių komisijos sprendimas, kadangi lobių atradėjui priklauso nuo 10 iki 25 procentų nuo lobio vertės. Tačiau šiuo atveju jis neturėjo savininko leidimo vaikščioti. Turbūt nėra problemų gauti tokį sutikimą su privačiu žmogu, kurio tarkim laukia metalo detektoristas ieško. Šiuo atveju jis rado valstybinėje žemėje.
0: Lietuva iš jūsų oficialiai rasta apie 600 istorinių daiktų ir pinigų lobių, iš jų maždaug 25 sidabro leidinių. Kiek dar jų atsidūrė juodojo rinkoje ir pas privačius kolekcionierius kol kas nežinia. Ir apie orus, šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Teresa Gražina Baublytė. Grįžo.
3: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
2: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
4: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitymuose savo mieste Birželio 14-ąją. Gedulo ir vilties dieną.

0: bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Stebėk LKL finalų dvikovas. Kauno Žalgiris prieš Utenos Juventus gyvai. Atvyk į Žalgirio areną ir palaikyk savo komandą kartu su žaliai baltais fanais. Bilietai žalgiris.lt.

0: Dink, vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
1: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavyšių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
2: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktis vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
1: Mėgaukis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekėms, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir JUSK LT.
2: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Investuotojų forumo valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas.
3: Klaipėdos uostas man šiandien reiškia tris dalykus per investicijų prizmę. Pirma, geopolitinis stabilumas, nes uostas yra NATO rytinio flango logistinis stuburas ir sąjungininkų technika ir pajėgos eina per Klaipėdą ir investuotojai tai yra tikrai puikus signalas, kad Lietuvoje yra infrastruktūra, yra apsauga ir bus testinumas. Antra, uostas per savaime yra investicinis objektas. Privatus kapitalas valdo terminalus pagal laikas, kartais veikia LNG infrastruktūra ir ateityje anksčiau ir vėliau tikrai atsiras Rail Baltic jungtis. Ir turėtume savo patys pasakyti visam pasauliu, kad tai iš tikrųjų yra vienintelis giliavandenis neužšąlantis uostas rytiniame Baltijos krante. Na ir trečia, paklauskime savęs, o kas gi būtų be uosto. Lietuva taptų logistinio akligatvio, sąnaudos augtų, konkurencingumas kristų, kapitalas eitų kitur. Dėl to aš nuoširdžiai džiaugiuosi, kad uosto vadovybė priima teisingus sprendimus ir šiuo metu akivaizdu, kad Klaipėdos uostas dominuoja visoje rytinėje pakrantėje Baltijos.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Mėgokis vasarą su Jūsk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir Jūsk LT.

Sting, vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, Bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Būsiu su jumis visą naktį. Kaip filme Kasablanka ištariama, visada turėsime Paryžių, taip ir jūs turėsite šią muziką, šią kryptį, šią ramybę. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją, kartu. Toliau skamba Falko, daina Der Komisar. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą. Jei nemiegate, vienas ramus įkvėpimas ir mintis nurimsta. Šeštadienį dieną Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje dūksna. Kaune ir Alytuje nestiprus lietus. Vilniuje ir Šiauliuose 20, Kaune 21, Klaipėdoje 18, Panevėžyje ir Alytuje 19 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Jūsų naktis ką tik skambėjęs Natasha Bedingfield ir Unwritten. Daina, kuri primena, kad ne viskas turi būti suplanuota iki smulkmenų. Kartais užtenka vieno sprendimo, vieno žingsnio. Ir viduje vėl atsiranda erdvės kvepuoti. Toks jausmas ypač tinka šiai valandai, kai miestas nutyla, o jums lieka tai, ką jaučiate. O toliau laukia kūrinys iš 90-ųjų, iš debiutinio albumo, su švelniai pakeltų tempu ir priedainiu, kuris lengvai stringa. East 17, It's All Right.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Ką tik skambėjo Fool's Garden, kūrinys Man of Devotion. Laida Muzika, kurią jauti, tęsiasi. Po 15 minučių pristatysiu naktinę kino seansą, trumpai ir aiškiai, be ilgų kalbų. O dabar The Proclaimers, daina I'm on my way. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man labai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę aišku, didelį tempą laidoje muzika, kurią jauti. Kad jūsų naktinis balsas jaustųsi lydimas, o mintis rastų kryptį. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Aštuoni kalnai. Režisieriai Charlotte van der Merch ir Felix van Groningen. Tai istorija apie draugystę, sugrįžimus ir šaknis, kurios nepaleidžia net tada, kai gyvenimas išneša toli. Rekomenduoju, nes filmas ramiai, be triukšmo, bet labai tiksliai parodo, kaip artumas gimsta iš ištikimybės, kaip praradimai keičia žmogų ir kaip kalnai tampa vidinės tylos veidrodžio. Jums tai bus kinas, kuris palieka švarų jausmą ir norą branginti savus. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes tyluma leidžia susidėlioti dieną. Vieni vairuojate, kiti dirbate pamainoje, dar kiti grįžtate namo ir nenorite likti vieni su mintimis. Man nuoširdžiai malonu, kad esate kartu su mumis. Jums kuriame tą saugią, aiškią nakties liniją, kurioje lengviau kvepuoti. Patarimas jums. Pasidėkite rytoj vieną mažą tikslą. Užrašykite jį dabar ir leiskite galvai pailsėti. Toliau Oasis. Some might say.

Sveiki, aš Mikas, jūsų nenaktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Dabar yra 2:15. Šeštadienis, 13 birželio diena. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, trumpai ir aiškiai. Kas svarbiausia Lietuvoje ir pasaulyje, be ilgų komentarų. O dabar pereiname prie muzikos. Po ką tik skambėjusios Lady Marmalade, metas ramesniam, tikslesniam skambesiui, kuris gerai tinka šiai valandai, kai miestas dar nemiega. Skamba The Cure daina Pictures of You. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Per automobilio sprogimą prie Maskvos žuvo aukšto rango Rusijos generolas Damiras Davydovas. Aplinkybės tyriamos, o įvykis kelia naują įtampą saugumo struktūrose. Jums svarbu žinoti, kad pranešama ir apie papildomas saugumo priemonės regione. Karas Irane. JAV surengė naujas atakas prieš Iraną ir tai vadina savigino smūgiais. Veiksmai siejami su incidentu, kai buvo numuštas JAV sraigtasparnis. Situacija stebi tarptautinės institucijos, o gyventojams kai kuriose vietovėse rekomenduojama laikytis atsargumo. Belfaste kilo masiniai protestai ir susirėmimai su policija po visuomenę sukrėtusio išpolio peiliu. Mieste fiksuojami neramumai, dalis gatvių laikinai ribojamos, pareigūnai stiprina patruliavimą. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.